Za radu smo na početku trećeg sata našeg druženja slušali Johna Lennona i veliku pesmu Imagine, pesmu koja nije nastala samo iz Lennonove ideje, iako je on potpisan kao autor, kasnije govorio da je velika inspiracija za tekst došla i od Yoko Ono, posebno iz njenih konceptualnih ideja o miru, o jedinstvu, o zamišljenju drugačijeg sveta. I opet imamo pesmu koja je napisana za vrlo kratko vreme, početkom 71. godine u Lennonovoj kući, snimljena je iste godine, jednostavna melodija i klavir namerno su ostavljeni nenametljivi kako bi poruka pesme bila u prvom planu. Peter Sue and Mark, pesma Birds of Paradise, Sinišina želja, zatim pesma kaže Leo Martin, Svet bez tebe, nekoliko puta ga pominjemo, kao i ovi divni Simpson oblaci, tako i ja plovim na krilima mašta, uživam u odličnim pesmama, makar ne bile moje želje, tako piše Angie. Slušamo sada još jednog velikana rock'n'rolla svih vremena, Eric Clapton i After Midnighta. Među vašim željama je i prošle subote bila Josipa Lisac i O jednoj mladosti.

Za Dragana smo slušali Lindu Ronstadt, It's So Easy, a onda za Radeta iz Kljajićeva, Elvisa Preslija i Return to Sender, nešto što često emitujemo u našoj emisiji. Jedan od njegovih najpoznatijih hitova iz ranih 60-ih, pesma je konkretno objavljena 62. godine kao single, našla se na soundtracku filma Girls, Girls, Girls. Inače, napisali su je Otis Blackwell i Winfield Scott, snimljena je u martu pomenute 62. godine, pesma koja govori o čoveku koji pokušava da popravi ljubavnu vezu posle svađe. Da vidimo šta tu još ima od vaših poruka. Javlja se Janoš, sav je oduševljen očigledno izborom pesama. Svaka čast za Kaktus, veliki pozdrav iz Kremana. Tarabići proriču 1000 godina života Jukeboxu i 202. Sjajno, hvala Marko na ovoj poruci. Kao da ste mi ispunili još jednu želju sa Beatlesima, smatrajte da sam poslala ona lepa srca koju ja nemam, kaže poruka. Dobro, ima tu još nekoliko poruka, ali nećemo da dužimo sa pričom. U trećem satu idemo na nešto veliko i legendarno s prostora bivše Jugoslavije. Dado Topić i Time, pesma broj 3, a onda i Blue Cheer i Summertime Blues.

0: So.
1: John Mayall, Blues Breakers i Eric Clapton, ponovo pesma Have You Heard, siguran sam da ste uživali u proteklih skoro 6 minuta, jer je to poželeo da čuje Nenad iz Lebana, jedna od najpoznatijih pesama iz zlatnog perioda britanskog bluza, nalazi se na albumu Blues Breakers with Eric Clapton, objavljenom 1966. godine, klasik blues roka iz tog perioda. Za dušicu iz Novog Sada, žetem želja, zatim dosta toga pristiglo je i putem Vibera, kaže Dalibor uz komplimente, ne javljam se stalno li slušam vas svaki dan od 1996. Bravo za Dalibora iz Kruševca, tako negde u tom periodu sam i ja dosta slušao i evo me pred mikrofonom. Dobar dan, predložio bih za današnju emisiju Jukebox pesmu Sabat Bloody Sabat grupe Black Sabat. Pozdrav iz Maglića, beležimo, ali naš je princip da to pišemo za sledeću subotu, dakle među pesmama koje bi mogle da budu u etru je svakako je i klasik grupe Black Sabat, pesma Sabat Bloody Sabat, a sada klasik Boba Dilana, Sarah, slušat ćemo zatim i nešto sa domaćih terena, ponovo Gordi i pesma Čovek.

ACDC i TNT, malo žestokog zvuka u samoj završnici 418. izdanja emisije Jukebox. Predlažete i September i Domovino moja, hvalite kako je zvučao današnji Jukebox, hvala vama na ovakvim porukama. Još jednom vas pozdravlja ekipa koja je sada u sledećem sastavu: Neno Gnjenović Trkulja, Draško Šarić, Robert Denić i Milan Ćunković. Sledi Ivana Pataković, još jedno izdanje emisije Tu i tamo, kao i uvek subotom od 16 sati. Blood, Sweat and Tears, I Love You More Than You'll Never Know i Steve Harland, Cockney Rebel i divno optimistična Make Me Smile za kraj našeg današnjeg druženja. Čujemo se naravno i sledeće subote od 13 do 16 časova.

Oh, fucking yeah!

reče da vreme tamo je ružno, da mrzi tu sitnu dosadnu kišu.

u senki još traže tvoje oči. Zašto me laže i neće da se javi, a sam

0: 202 za vas.
1: Dobrodošli u aplikaciju RTS Zvuk. Najbolje iz bogate produkcije zvuka radio televizije Srbije na jednom mestu. Aplikaciju instalirajte na svoj iOS ili Android mobilni telefon potpuno besplatno. Birajte muzičke žanrove koje volite da slušate klikom na opciju muzika. Raznovrsnu ponudu emisija iz dokumentarnog programa, radio drame, intervjue, sportske sadržaje i još mnogo toga pronađite u Audioteci.
2: RTS Zvuk. Zvuk koji nas povezuje.
0: 202 za vas.

0: 202 za vas.
1: Da na krovu kuće svake imamo eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.
0: 202 za vas.

0: Ministarstvo unutrašnjih poslova,
1: Putevi Srbije
0: i Radio Beograd 202.
1: Vanredne informacije o saobraćaju.
2: Zbog saobraćajne nezgode na delu autoputa u pitanju je deonica između petlji Aleksinački Rudnici Ražanj kod Deligrada u smeru ka Nišu. Za saobraćaj je zatvorena preticajna, a saobraćaj preusmeren na voznu traku.
1: Hit nedelje.
0: Za ovu sedmicu je pesma Jealous Lover koju izvodi grupa Rolling Stones.

0: Totalno.
1: Beograd 202.
2: Da, draga.
3: Dobro jutro.
4: Ustanak 202.
3: Ustani, protegni se, uradi šta moraš.
1: A za ono što hoćeš, tu je Ustanak 202.
4: Ti obezbedi pastu za zube.
1: A mi ćemo osmeh.
4: Ustanak 202.
5: Obezbeđujemo i osmehe i dobro raspoloženje uz dobro jutro. Dobrodošli u jutarnji program. Otvaramo novu radnu sedmicu. Nadam se lagano, bez nekih trzavica i stresa. Možda vas je noćas negde oko 3 sata probudila grmljavina i jak pljusak. Gledaj, prateći aplikacije, svi pratimo te aplikacije za vremensku prognozu, kuda idu kišonosni oblaci, to nam je pogotovo važno da budemo ne budemo nepripremljeni. Nešto malo ranije je stigla ta kiša, ali svakako osveženje je bilo trenutno, s obzirom da rastu temperature, malo je isparno napolju, u nekim delovima Srbije i sada pada kiša. Gledajući na sajtu, Sjenica, Smederevska Palanka, takođe i na Kopaoniku. U širom Srbije je oblačno, ali možda bi neki rekli idealno za spavanje, ali kada mora da se radi, onda smo mi tu da pomognemo da ustajanje bude lakše. Robert brine o tonu ovoga jutra, Milan je zadužen za organizaciju, Miloš Popović je izabrao muziku, Olivera pripremila servis informacije, ja sam Milana i donosim vam sledeće priče u toku ovog jutra. Pričat ćemo o jednom letu koji je trajao više od 19 sati. Naime, kompanija Qantas privodi kraju testiranje za najdužu liniju na svetu. Tu će biti preko 20 sati, ja mislim, letenja u kontinuitetu. I kada već spominjemo i letenje, nešto za što vam ne treba avion, svakako vam treba neko prevozno sredstvo. Pričat ćemo o skrivenim destinacijama koje možete da posetite u Srbiji. Zaista ih ima mnogo, a mi smo izdvojili neke možda najzanimljivije. Ovih dana kada su visoke temperature, u stvari u toku leta, svi tražimo načine da se rasladimo, a Japanci su smislili frižider za ljude. Ono, uđete, rasladite se, malo posedite jedno par minuta i izađete. I čućete koja je cena, neke kompanije su već obezbedile ovakve frižidere za svoje zaposlene, vrlo zanimljivo. A naravno, bavit ćemo se malo i umetnošću, filmskom umetnošću. Ovih dana u bioskope širom Srbije stiže novi film Spider-Man i za vikend je spustom sa Avalskog tornja najavljeno stizanje ovog novog filma u našu zemlju. Čućete kako je bilo zanimljivo pre svega najmlađima da gledaju, oni zaista misle da je to Spider-Man. Ovo su neke od tema, naravno možda se neka sama po sebi nametne. Hvala vam što ste tu, dobro jutro, već stižu neke poruke. Hvala i uživamo u muzici, lagano se budimo.

Mislim, možda su laki koraci ovoga jutra, čak i ako su malo otežani zbog uspavanosti, ne brinite, do 9 sati ima vremena da se probudite. Trenutno Zrenjanin najtopliji 22 stepena, 21 je u Kikindi, u Beogradu i Zaječaru, 20 u Kraljevu, takođe Banatskom Karlovcu i Somboru, 19 u Novom Sadu, Negotinu, Smederevskoj Palanci, u Loznici takođe, 18 stepeni u Kruševcu i Ćupri, to je neka temperaturna slika trenutno, u Nišu 17, Kuršumli i takođe najsvežija Sjenica 13 stepeni. Danas se meteorolozi najavljuju promenjivo oblačno vreme sa sunčanim intervalima, ali i sa lokalnom pojavom kratkotrajne kiše ili pljuska sa grmljavinom. Najniža temperatura do 21 stepen, najviša od 29 do 33. U Beogradu takođe promenjivo oblačno sa sunčanim intervalima, uglavnom suvo. U pojedinim delovima grada postoji manja verovatnoća za kratkotrajnu kišu ili pljusak sa grmljavinom. U glavnom gradu temperatura oko 31 stepen. Sutra sunčano, a kiša je moguća tek ponegde kratkotrajna u planinskim predelima. Od srede se očekuje sunčano i sve toplije vreme. Videla sam negde prognozu da otprilike u petak i za dane vikenda tu oko 38-39 stepeni, još jedan toplotni talas, kako vole da kažu meteorolozi, i malo je prijalo ove temperature oko 30 stepeni, doduše ovaj poneka kiša malo pravi pometnju, zato što uvek morate budete pripremljeni. Beogradske ulice prohodne, uskoro ćemo pričati kakva je situacija u saobraćaju na putevima u Srbiji. Dobro vam jutro, hvala za sve pozdrave ovoga jutra, budimo se lagano.

6:24, dobro jutro svima koji se bude uz Beograd 202. Beogradske ulice skoro prazne, ako tako mogu da kažem. Saobraćaj funkcioniše, ali znajući kako je obično prepodne ujutru, ovo je idealno za sve koji već kreću put svojih obaveza. A što se tiče puteva u Srbiji, na nekima su u toku radovi, pa dolazi i do izmena u saobraćaju. Do petka na odmorištu Laćarak, na deonici autoputa između petlji Kuzmin-Sremska Mitrovica u smeru ka Kuzminu, za saobraćaj će biti zatvorena zaustavna traka, a kao i ulaz na odmorište. A danas startuju radovi koji će trajati do četvrtka, svakodnevno od 8 do 18 časova, zbog kojih se obustavlja saobraćaj na deonici Golubinci. Van ovog termina obustave saobraćaj će biti dvosmeran, suženim kolovozom i uz ograničenje brzine. Alternativni putni pravac tokom obustave saobraćaja za oba smera je Popinci, Pećinci, Ruma, Putinci i Golubinci. Srećan put svakako svima koji kreću na neko putovanje i ukoliko ste na radnom zadatku pa su u pitanju kraće destinacije, želim vam laganu vožnju, svima dobro jutro.

Pričali smo pre ovih muzičkih numera koje ste slušali o situaciji na putevima u Srbiji. Pričat ćemo i dalje o saobraćaju, ali avio saobraćaju. Naime, novi avion razvijen za projekat Sunrise kompanije Qantas uspešno je završio neprekidni let iz Tuluza do Melburna, čime je započeta završna faza sertifikacije za buduće direktne letove između Sidneja i Londona, koji će trajati do 22 sata. Airbusov avion uspešno je sleteo u Melburn nakon neprekidnog probnog leta iz francuskog Tuluza, a trajao je 19 sati i 11 minuta. Let predstavlja važnu prekretnicu u okviru projekta Sunrise, australijske aviokompanije Qantas, čiji je cilj uvođenje najdužih komercijalnih direktnih letova na svetu. Ruta je vodila preko Italije i Sredozemnog mora, Egipta i Saudijske Arabije, zatim preko Indijskog okeana u blizini Šri Lanke, nakon čega je avio nastavio ka Australiji. Tokom leta dostigao je maksimalnu visinu od 41.000 stopa, odnosno oko 12.500 metara. Ovaj model aviona inače razvijen je specijalno za Qantasove buduće direktne letove na liniji Sydney-London, čije trajanje će biti do 22 sata bez međusletanja. Prema podacima Qantasa, u avionu su se tokom probnog leta nalazila 4 Airbusova test pilota i 5 inženjera za letna ispitivanja. Inače, plan je da komercijalni letovi startuju tokom naredne godine. Ja pretpostavljam da je možda neko od vas imao iskustvo letenja, pa ono presedanje, to su obično ti prekontinentalni, da kažem, letovi, pa recimo traju skoro i 24 sata, ali i tu provedete i nekoliko sati na nekim aerodromima koji su kao međuprostor gde pravite pauzu. Ne znam da li biste se usudili da više od 20 sati sedite na jednom mestu, odnosno budete zatvoreni u avionu. Da li je to dobro ili loše, da li su ta presedanja problematična za ljude ili fizički naporna, ne znam kakva su vaša iskustva, ali u svakom slučaju, eto, od naredne godine imaćemo i najduži let na svetu.

U Srbiji je od 10. do 12. jula održana trodnevna zajednička obuka u okviru projekta Stop Fires, jačanje organizacija i zaštita od požara, koji se realizuje kroz Interreg 6A IPA program Mađarska-Srbija. Projekat okuplja partnere iz Srbije, javno preduzeće Vojvodina šume, Fond za evropske poslove i razvoj autonomne pokrajine Vojvodine i Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srbije, sektor za vanredne situacije, kao i mađarskog partnera kompaniju Kefag DOO za šumarstvo i drvnu industriju Kiškunšaga. Cilj projekta je jačanje otpornosti i životne sredine na klimatske promene, unapređenje prevencije šumskih požara i efikasnije reagovanje u vanrednim situacijama. Obuka je okupila predstavnike svih projektnih partnera kao i dobrovoljnih vatrogasnih društava iz prekograničnog područja Srbije i Mađarske. Učesnici su kroz teorijski i praktični deo razmenjivali iskustva i usavršavali znanja iz oblasti prevencije, ranog otkrivanja i suzbijanja šumskih požara. Tokom obuke predstavljene su do sada realizovane aktivnosti na projektu, među kojima su izrada studije o rezervama podzemnih voda u Subotičkoj Pešari, postavljanje savremenog sistema za detekciju i monitoring šumskih požara, kao i nabavka novog vatrogasnog vozila za sektor za vanredne situacije Ministarstva unutrašnjih poslova. Drugog dana organizovana je terenska vežba, nakon koje je održana stručna analiza sa ciljem unapređenja sistema za rano otkrivanje požara i brže reagovanje u kriznim situacijama. Projekat Stop Fires realizuje se od 1. jula 2024. godine do 31. oktobra 2026. godine. Njegova ukupna vrednost iznosi 1.635.275,68 evra, od čega je 1.389.984,32 evra obezbeđeno iz sredstava Evropske unije. Ovaj radio prilog je izrađen uz finansijsku podršku Evropske unije kroz Interreg 6A IPA program Mađarska-Srbija. Za sadržaj priloga isključivo je odgovoran Fond za evropske poslove i razvoj autonomne pokrajine Vojvodine i on ne odražava nužno stavove Evropske unije niti upravljačkog tela programa. Thank you.

0: 3 do 7.
1: Beograd 202. Vesti.
0: Skupština Srbije održat će vanredno zasedanje sa jednom tačkom dnevnog reda, razmatranje predloga za glasanje o nepoverenju vladi. Sednica će početi u 10 sati i sazvana je na zahtev 109 poslanika vladajuće koalicije. Predlog za glasanje o nepoverenju vladi su 13. februara podnela 62 poslanika opozicije. Predsednik Srbije izjavio kako očekuje da će pre kraja septembra biti završena kupoprodaja ruskog udela u naftnoj industriji Srbije. Tokom posete Banovom polju kod Bogatića najavio je da će za dva meseca biti završen i otvoren put Kuzmin-Sremska Rača i da se uskoro završava i brza saobraćajnica Slepčević-Badovinci. Rekao je da će biti otvoreno i prvih 5 kilometara do granice prema Bijeljini. Zbog širenja požara u Španiji i Francuskoj evakuisano je više od 300.000 ljudi. Uprkos ogromnim naporima vatrogasaca, kontrola požara otežavaju jak vetar, suše i visoke temperature. U Španiji je na snazi vanredno stanje, požari najveći u istoriji te zemlje, besne u blizini Madrida, a vatra je zahvatila i prirodni park Sierra de Espadan. U Francuskoj šumski požari približili su se predgrađima istorijskog grada Bordeauxa u centru francuske vinske regije. Više od 150 kuća izgorelo je u departmanu Gironanti. Na zahtev Ukrajine, Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija danas će održati hitnu sednicu, a zbog masovnog ruskog udara na Kijev, kao i zbog napada na civilne brodove u Crnom moru, predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski najavio je nastavak udara na ciljeve u Rusiji. Portparol Kremlja Dimitri Peskov izjavio je da Rusija održava kanale dijaloga sa američkim pregovaračima o rešavanju sukoba u Ukrajini. Zbog štrajka carinske službe, granični prelaz između Severne Makedonije i Grčke jutros do 9 sati po našem vremenu obustavlja rada. Putnička vozila biće propuštana na svakih 10 minuta. Obustava rada odnosi se na carinske službe na graničnim prelazima Evzoni, Doiran i Niki. U derbiju drugog kola fudbalske Superlige Crvena zvezda je u Beogradu pobedila Vojvodinu sa 3-1. Istim rezultatom Partizan je u Šapcu savladao Mačvu, a u Lučanima Mladost i Novi Pazar odigrali su 0-0. U Srbiji promenjivo oblačno sa sunčanim periodima i lokalnom pojavom kratkotrajne kiše ili pljuska sa grmljavinom. Temperatura od 29 do 33 stepena.

Uz Natali Imbrulja otvaramo i drugi sat našeg razbuđivanja. 7:03. Beogradske ulice već u žurbanije. Sada je drugačija slika. Nema još uvek gužvi, naravno, ali više vozila, više gradskog prevoza na ulicama. Stižu i vaše poruke i neki od njih su baš kao pravi slušalci reporteri. Neko nam je poslao poruku da u Bajnoj Bašti zbog izvođenja završnih radova na delu autoputa deonica Sedlar i Debelo Brdo Rogač od sutra pa do četvrtka biće obustavljen saobraćaj za sva vozila svakodnevno od 7 do 17 časova, a alternativni pravac je Valjevo, Osečina, Zavlaka, Krupanj, Mačkov kamen, Gračanica, Ljubovija, Rogačica. Hvala još jednom. Marko kaže, ako ti avioni imaju kafanicu i restoran kao oni vozovi, onda čovek i ima šansu da ne poludi za tih 20 sati leta. Saša nam je poslao kako izgleda jutro i kaže bravo za Aha. Ja sam se obradovala, moja omiljena, jedna od omiljenih grupa teenage doba, seosko jutarnje razgibavanje, sjajno, srećan rad, pošto vidim traktor je već spreman, a pozdravi nam stižu i sa nemačkih autoputeva, prijatnih 15 stepeni, Andrija, srećan rad i vama želimo dobro jutro, predivan pogled na oblake. Oblačno je i u Srbiji, ali nešto toplije, naravno. U ovom satu, pored priče kako se rashladiti na visokim letnjim temperaturama, Japanci imaju svoj predlog, proizvali su frižider za ljude. A na početku ovog sata još jedan od načina rashlađivanja, ali pre svega punjenja duše i tela, je poseta nekim od vrlo skrivenih, a prelepih destinacija u Srbiji.

0: sve znam.
1: Posle buđenja, tu je razbuđivanje. Ustanak 202.

rizo zbog kog ljudi pristaju na rano ustajanje i dugu vožnju. 30 km od Pirota leži znatno manje poznat dragulj, Rosomački lonci, naziv za kanjon reke Rosomače, dobili su ime po proširenjima sa virovima koji izgledom podsjećaju na lonce. Lokacija je idealna za porodični izlet i za sve koji traže mir daleko od gužve i autobuskih tura. Najveću razmeru ipak ima Đerdapska klisura smeštena na granici Srbije i Rumunije. Ona važi za najdužu i najveću klisuru u Evropi. U njoj se nalaze značajni spomenici prošlosti, a bogat biljni i životinski svet čini srž nacionalnog parka Đerdap, poznatog i kao gvozdena kapija Dunava. Teško je objasniti đavolju varoš nekome koje nikada nije video ovaj prirodni fenomen, bio je među kandidatima za novih 7 svetskih čuda prirode i nije teško razumeti zašto. Nalazi se kraj Kuršumlije, pa onaj ko dođe dotle može u istom danu da obiđe i Caričin grad i Hisar. Šta posetiti u Srbiju na kraju zavisi i od toga šta tražite. Onome ko želi tišinu odgovaraju kanjoni i izvori, ko voli priču o prošlosti naći će ih u rimskim termama i srednjevekovnim kulama, a putnik koji želi mir kakav ne očekuje da posti tako blizu može da krene ka Đavoljoj varoši ili Krupjanskom vrelu. Zajedničko im je to što ostaje u sećanju mnogo duže nego sam put.

0: Servis 202.
1: Danas do 9 sati po našem vremenu, odnosno od 6 do 10 sati po lokalnom vremenu, obustavljen je rad na graničnim prelazima između Severne Makedonije i Grčke. Putnička vozila na prelazima Evzoni, Doiran i Niki biće propuštana na svaki desetak minuta, dok će teretni saobraćaj biti potpuno obustavljen u oba smera. Zbog radova u ulici doktora Žorža Matea na Novom Beogradu do 31. avgusta izmenjenom trasom saobraćaju vozila javnog prevoza na liniji 77. Zbog radova na Savskom vencu od 8 do 17 sati bez vode će ostati potrošači u Ličkoj ulici. Za najnužnije potrebe za pijaćom vodom obezbeđena je autocisterna. Zbog radova u Zemunu od 8.30 do 10.30 bez struje će biti potrošači u ulici Cara Dušana i Šumadijska. U Obrenovcu bez električne energije od 9 do 17 sati biće potrošači u naselju Ljubinić. U Mladenovcu od 9 do 13 sati struje neće biti u ulicama Kneza Lazara i Mihajla Milovanovića. Putem aplikacije i web sajta firme Srbija Voz od sada je moguća i online kupovina karata za međunarodne linije ka Baru i na relaciji Subotica-Segedin-Subotica. Svi putnici koji karte kupuju online za linije u unutrašnjem saobraćaju mogu da ostvare popust od 5%.
0: Servis 202.

22 minuta ostalo je do 8 sati. Hvala za poruke koje šaljete i fotografije. Snežana nam je poslala i video snimak i fotografije kako izgleda Golubačka tvrđava. Bili smo prošle godine, nezaboravno iskustvo. Pozdrav ekipi Nena, Dunav je toliko širok od tvrđave da podseća na more. Da, zaista prelepo izgleda. Pozdrav iz Aleksandra, dobro jutro i vama i srećan put, laganu vožnju vam želimo. S obzirom da danas najavljuju temperature od 29 do 33 stepena, u nekim trenucima možda će mnogima značiti bilo koji rashladni uređaj, da li lepeza, ventilator, klima uređaj, a japanska kompanija Trusco razvila je rashladnu kabinu, svojevrsni frižider za ljude, koji je namenjen za zaštitu radnika od visokih temperatura i toplotnog udara s obzirom na sve češće i intenzivnije toplotne talase. Ovaj izum predstavlja zanimljivo rešenje za ublažavanje posledica toplotnih talasa u vreme kada temperature širom sveta nastavljaju da rastu. Kao i Evropa koja se od maja suočava sa više perioda ekstremnih vrućina i Japan beleži sve intenzivnije toplotne talase. U Tokiju bi, na primer, temperatura ove sedmice mogla da dostigne 38 stepeni, dok bi zbog visoke vlažnosti vazduha subjektivni osjećaj temperature mogao da bude i oko 45 stepeni. Ovaj veliki frižider sa sedištem namenjen je, kako navodi kompanija, zaštiti radnika u fabrikama i na gradilištima, kao i učesnika događaja na otvorenom od toplotnog udara, omogućavajući im da se brzo rashlade pomoću strujenja hladnog vazduha. Vazduh koji ventilatori ubacuju u kabinu hladi se do 5 stepeni, čime se unutrašnjost rashlađuje na oko 15 stepeni i omogućava brzo smanjenje osjećaja toplote u telu. Potrošnja energije je mala, a uređaj se automatski isključuje posle 20 minuta kako bi se sprečio da se korisnici previše rashlade. U pojedinim sektorima radnici već koriste druga rešenja za borbu protiv vrućina poput jakni kučofuku, odnosno klimatizovane odeće za radnike. Te jakne opremljene su malim ventilatorima na baterije, omogućavaju cirkulaciju vazduha oko tela i ubrzavaju isparavanje znoja kako bi se održala niža telesna temperatura. Od kada je pušten u prodaju u aprilu, frižider za ljude kupilo je 130 kompanija. Iako je cena visoka, oko 9000 evra, potražnja je i dalje traje i velika je. Za kompanije to predstavlja stratešku investiciju, jer bolji uslovi rada doprinose i većem zadovoljstvu zaposlenih i njihovoj efikasnosti.

0: Slušaj radio 202
1: na FM ili DAB plus mreži, na RTS planeti ili sajtu, na aplikaciji RTS Zvuk.
0: Radio 202.

0: Od sada na MOL servisnim stanicama.
1: Ajde, spojimo stolo.
2: Sedajte, ljudi.
1: Ima mesta, ima i kulena. Nestalo lebo u Niš, ali ima slanine.
2: Stiže Budimska.
1: Svi smo tu zajedno i tada nam je sve potamo. Onako široko. Neoplanta delikates.
3: Muzika detinjstva, osmeha i snova. Kad deca mala postanu ljudi. Studijski album koji donosi 13 dečijih pesama kompozitora Radeta Radivojevića u izdanju PGP RTS-a. Dostupno na svim prodajnim mestima i digitalnim platformama.
4: Eko 202 za vas.
5: Dobrodošli u aplikaciju RTS Zvuk. Najbolje iz bogate produkcije zvuka radio televizije Srbije na jednom mestu. Aplikaciju instalirajte na svoj iOS ili Android mobilni telefon potpuno besplatno. Birajte muzičke žanrove koje volite da slušate klikom na opciju muzika. Raznovrsnu ponudu emisija iz dokumentarnog programa, radio drame, intervjue, sportske sadržaje i još mnogo toga pronađite u Audioteci.
3: RTS Zvuk. Zvuk koji nas povezuje.
4: 202 za vas.

0: 3 do 8.
1: Beograd 202. Vesti.
0: U Skupštini Srbije za 10 sati zakazana je vanredna sednica na kojoj će poslanici razmatrati predlog za glasanje o nepoverenju vladi. Sednica je sazvana na zahtev 109 narodnih poslanika vladajuće koalicije. Za ovu sednicu na dnevnom redu biće samo jedna tačka, predlog za glasanje o nepoverenju vladi, koji je 13. februara podnela 62 poslanika opozicije zbog, kako su navoli u obrazloženju, postojanja osnovane sumnje u, kako tvrde, umešanost pojedinih članova vlade u slučaj generalštab, kao i to što predsednik vlade tim povodom nije preduzeo ni jedan akt. Veliki šumski požari koji su zahvatili španske oblasti Avila, Madrid i Toledo primorali su oko 90.000 ljudi na evakuaciju ili izolaciju, dok je požar u Avili postao najveći u novijoj istoriji Španije sa oko 50.000 hektara izgorele površine, prenosi PAIS. Požari su i dalje aktivni, a gašenje otežavaju jaki udari vetra. Na zahtev Ukrajine, Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija danas će održati hitnu sednicu zbog masovnog ruskog udara na Kijev, kao i zbog napada na civilne brodove u Crnom moru. Dve osobe su poginule u ukrajinskom vazdušnom napadu u Rostovu na Donu, saopštio je guverner Rostovske oblasti. Pet osoba je povređeno. Na planini Elbrus na Kavkazu pronađena su tela još tri planinara iz Bosne i Hercegovine, koji su bili deo sedmočlane grupe koja je zatražila pomoć prilikom silaska sa te planine, saopštio je Ruski istražni komitet. Njihova tela još nisu evakuisana zbog lošeg vremena. Grupa od sedam državljana Bosne i Hercegovine samostalno se penjala na Elbrus bez angažovanja profesionalnog vodiča. Nesreću su preživela dva člana grupe. Ovog jutra do 9 časova po našem vremenu, odnosno do 10 sati po lokalnom vremenu, obustavljen je rad na graničnim prelazima između Severne Makedonije i Grčke. Putnička vozila na prelazima Evzoni, Dojran i Niki propuštaju se na svakih 10 minuta. U derbiju drugog kola fudbalske Super lige Crvena zvezda je u Beogradu pobedila Vojvodinu sa 3-1. Istim rezultatom Partizan je u Šapcu savladao Mačvu, a u Lučanima Mladost i Novi Pazar odigrali su 0-0. U Srbiji promenjivo oblačno sa sunčanim periodima i lokalnom pojavom kratkotrajne kiše ili pljuska sa grmljavinom. Temperatura od 29 do 33 stepena.

Treći naš sat otvorila je Olivia Newton-John. Dobro jutro vam i ja želim. 8:03. Mnogi od vas već su dugo na svojim nožicama i budni. Svi vi koji se sada budite, dobro vam jutro. Svima želim lep početak ove radne sedmice, lep i lagan ponedeljak. Beogradske ulice prohodne, nema ozbiljnijih i većih gužvi, što je dobro, a i saobraćaj ovaj naš virtuelni funkcioniše kako treba. Draga nam je poslao fotografije kako je izgledala plovidba Pelikanom, Begejom, Zrenjanin. Ovo su fotografije nastale pre dva dana. Interesantan pogled na svoj grad sa reke, potpuno drugačija perspektiva. Pozdrav za vas i hvala što uvek delite svoje trenutke sa nama. U ovom satu vesti iz sporta, naravno i servisne informacije, a pre toga čućete kako se najpoznati superheroj na svetu vraća na veliko platno, a što se tiče naše zemlje, povodom najave dolaska novog filma Spider-Man, organizovana je i nesvakidašnja promotivna akcija. Čućete kako je bilo.

0: se 19-godišnji alpinista Ršum Marinković, koji je na visini od 110 metara dočarao prepoznatljive akrobacije slavnog superheroja.
1: Hteli smo da spojimo, da kažemo, dve ikonične stvari. Javalski toranj kao simbol naše prestonice i kao, jel te, simbol i tih telekomunikacija, jake, dobre mreže, i sam Spider-Man kao ikoničan lik, jedan od najomiljenijih superheroja. Evo, svi ga željno iščekuju i pomama je jako velika sada. Karte su već mesec, više od mesec dana u predprodaji. Doživali smo na licu mesta, to nismo ni planirali, velike ovacije. Tu je bilo dosta dece sa roditeljima. Svi su mislili da je to stvarno Spider-Man, pravi Spider-Man. Svi su se slikali sa njim. I eto, na taj način smo nekako objedinili i želeli da najavimo i dolazak Spider-mana u bioskope.
0: Spider-man Novi dan donosi i značajnu tehnološku novinu. Reč je o prvom filmu snimljenom za ScreenX, revolucionarni bioskopski format koji pruža panoramsko iskustvo gledanja od 270 stepeni. Za razliku od dosadašnjih filmova prikazanih u ovom formatu, dodatni kadrovi nisu naknadno kreirani, već su snimani direktno na setu, isključivo za ovu tehnologiju.
1: ScreenX je jedan potpuno novi format koji je odnedavno dostupan i kod nas i koji nam omogućava to premium bioskopsko iskustvo gde možemo potpuno da uronimo u telu tu priču, iz prostog razloga što to više nije u pitanju samo jedno platno, već tri platna. Vi ste zapravo okruženi sa tri platna i potpuno ste, da kažemo, uvučeni, involvirani u to filmsko iskustvo.
0: Reditelj Destin Daniel Cretton istakao je da je snimanje pojedinih scena predstavljalo veliki izazov. Snimali su ih brzinom od 420 frejmova u sekundi, što je praktično nemoguće odglumiti. Tom je morao da izvede savršen aperkat uz obrnut labudov skok, dok smo ga sajlama vukli kroz vazduh pravo ka kameri. Tada sam zaista shvatio koliku kontrolu ima nad svakim mišićem svog tela. Savršenu pozu pogodio je već iz drugog ili trećeg pokušaja, objašnjavao je Cretton. Tom Holland priznaje da je rad na filmu bio podjednako zahtevan i zabavan. Ovoga puta Peter Parker ulazi u potpuno novo poglavlje svog života. Posle događaja koji su zauvek promenili njegov svet, pokušava da pronađe ravnotežu između običnog života i odgovornosti superheroja. Kada se pojavi nova pretnja koja prevazilazi sve dosadašnje izazove, Spider-Man će morati da dokaže da pravi heroji ne nastaju zahvaljujući svojim moćima, već odlukama koje donose. Inače, film Spider-Man Novi dan u bioskope širom Srbije stiže 30. jula.

0: that radio of yours. I'm trying to get to sleep.
1: Servis 202.
2: Prema posljednjim analizama Zavoda za javno zdravlje Leskovac, voda u kupalištu u centru Vlasotinca nije za kupanje i rekreaciju. Trg akademika Dragoslava Mihajlovića u Ćupriji u neposrednoj blizini gimnazije dobio je otvorenu javnu Wi-Fi mrežu. Ovaj projekat obezbeđuje besplatne javne internet mreže na otvorenom u čak 117 opština širom Srbije. Institut za transfuziju krvi Srbije upozorava da su smanjene rezervne krvnih grupa A pozitivne, nulte pozitivne i svih negativnih krvnih grupa. Podsećaju da dobrovoljni davoci krv mogu dati u institutu u ulici Svetog Save 39 u Beogradu, radnim danima od 7 do 19 i subotom od 8 do 15 sati. Ministarstvo prosvete raspisalo je konkurs za prijem učenika srednjih škola u ustanove za smeštaj i ishranu učenika za školsku 2026-27. Godinu. Prijavljivanje kandidata na konkurs provodit će se za osetljive društvene grupe, kao i za učenike koji nisu dobili smeštaj u prvoj raspodeli od 24. do 27. Avgusta. Međunarodni festival folklora Estam održat će se od srede do 1. avgusta na više lokacije u Kragujevcu, Svilajncu i Drvengradu na Mećavniku. Učestvuju ansambli iz Afrike, Makedonije, Srbije i sa Kipra. Posetioce očekuju folklorni i muzički koncerti, radionice tradicionalnih igara, kao i radionice grnčarije. Ulaz na sve koncerte i radionice je besplatan.
1: Servis 202.
3: Hard to change, but hey, I

Bački Niš, Čukarički 0-2. Košarka, evropsko prvenstvo u Italiji za igrače do 18 godina, Srbija-Turska 53-57, pobeda Turske. Večeras je rival Danska u 20 časova i 30 minuta. Nekadašnji košarkaš Crvene zvezde Luka Vildoza novi je igrač Partizana. Argentinac je potpisao ugovor na 2 godine sa crno-belima. Stigao je iz Virtusa. Atletika Angelina Topić najbolja u Srbiji u skoku u vis. Na državnom prvenstvu rezultat 1,93. Pobedila je na svoj 21. rođendan. Na evropskom prvenstvu u kajaku mladi Strahinja Dragosavljević osvojio je zlatnu medalju u disciplini K1 200 metara. Isti uspeh ostvarila je u Segedinu i Žofi Horvat u disciplini K1 500 metara. Mladi veslači Matija Rajković i Ognjen Ostojić bronzani na svetskom prvenstvu u Duisburgu. Njihova disciplina je laki double school.

0: Eko.
1: MMF je razlog što se u Srbiji uvode nove mere. Zabave na planini. Mountain Music Fest ove godine na Dimčibarama od 31. jula do 2. augusta. Rundek Haustor i ekipa, Bajaga i instruktori, Nugenea Live Band, Z++, Koji Koji, Elemental i mnogi drugi. Karte u prodaji na geekstix.com.

slowly. Možda ćete ovih dana, kako budu rasle temperature, sve češće boraviti u nekom zelenilu. Tako nam je Vladimir jutros podelio kako izgleda Tamiš i zelenilo oko Tamiša. Evo malo i mog Tamiša, pozdrav od Vlade, moj raj na zemlji. Hvala i baš lepo što imate prilike da uživate u ovakvom podneblju. 24, odnosno 25 je stepeni u Zrenjaninu, najtopliji grad, a što se tiče Sjenice 16 stepeni. Danas očekujemo od 29 do 33 stepena i nadam se da vam je prijalo ovo naše druženje. Sudeći prema porukama, mogu da zaključim da jeste. U Beogradu nema nekih zastoja, ali su veće gužve na Gazeli i Pančevačkom mostu, kao i u bulevaru Mihajla Pupina na Novom Beogradu, ali ništa nije za sada problematično. Sa vama uskoro Kruna i Nikita Dvojec koji radi top listu 202. Dvojke. Dobro smo počeli ovu radnu sedmicu, nadam se da će tako biti i do kraja. Svako dobro i lep dan vam želim.

0: 3 do 9.
1: Beograd 202. Vesti.
0: Skupština Srbije održat će vanredno zasedanje sa jednom tačkom dnevnog reda, razmatranje predloga o glasanju o nepoverenju vladi. Sednica će početi u 10 časova i sazvana je na zahtev 109 poslanika vladajuće koalicije. Predlog za glasanje o nepoverenju vladi su 13. februara podnela 62 poslanika opozicije. Ugašen je požar u specijalnom rezervatu prirode Deliblatska peščara. Potvrđeno je za RTS u vatrogasno-spasiločkoj brigadi Pančevo. Vatrogasci su i dalje na terenu. U gašenju vatre pomogla je i kiša koja je noćas padala. Nije bilo ugroženih objekata kao ni povređenih osoba. Veliki šumski požari koji su zahvatili španske oblasti Avila, Madrid i Toledo primorali su oko 90.000 ljudi na evakuaciju ili izolaciju, dok je požar u Avili postao najveći u novijoj istoriji Španije, sa oko 50.000 hektara izgorele površine, prenosi PAIS. Požari su i dalje aktivni, a gašenje otežavaju jaki udari vetra. Požari nastavljaju da se širi u Francuskoj, pre svega u departmanu Žirondi, gde je vatrena stihija od prošle srede već uništila 42.000 hektara i premorala na evakuaciju 220.000 ljudi. Predsednik te zemlje Emmanuel Macron za danas je sazvao sastanak kriznog štaba. U požarima je povređeno više od 80 vatrogasaca spasilaca. Ovoga jutra do 9 časova po našem vremenu, odnosno 10 sati po lokalnom, obustavljen je rad na graničnim prelazima između Severne Makedonije i Grčke. Putnička vozila i autobusi na prelazima Evzoni, Dojran i Niki propuštaju se na svakih 10 minuta, kaže direktor Jute Aleksandar Seničić. Savetuje svim građanima koji planiraju na put da preko dostupnih kamera i sajtova provere kakva je trenutna situacija na granicama i koliko se čeka. U derbiju drugog kola fudbalske Super lige Crvena zvezda je u Beogradu pobedila Vojvodinu sa 3-1. Istim rezultatom Partizan je u Šapcu savladao Mačvu, a u Lučanima Mladost i Novi Pazar odigrali su 0-0. U Srbiji danas promenljivo oblačno sa sunčanim periodima i lokalnom pojavom kratkotrajne kiše ili pljuska sa grmljavinom. Temperatura od 29 do 33 stepena.

0: Top lista 202. Let's rock it up.
1: Dobar dan, dobrodošli u Top listu prvu ove nedelje. Rezimirali smo vaše glasove koje ste slali tokom prethodne sedmice i u subotu, tokom trajanja one Top 40 liste, na koje ste takođe navikli, pretpostavljam, kao šestu po redu. A kada su u pitanju ove dnevne, odnosno radnodnevne, u njima znate već tri glasa, 13 pesama slušamo, možete naravno slati i predloge. Ono što ćemo slušati na početku biće jedan sentimentalni blok, slobodno mogu tako da ga nazovem. To je Paul McCartney sa pesmom Days We Left Behind. Inače je govorio ne baš tako idiličnom detinjstvu, odrastanju u tadašnjoj radničkoj klasi u Liverpoolu. Naravno, prisjeća se i sa nekom lepom setom, ali tu su zaista mešana osjećanja u ovoj pesmi. A posle Paula McCartneya tu nam je Vicko Milatović i pesma Tri goluba. On je jeste glavni vokal u pesmi, ali tu je i sadašnji čorbin pevač i Oca Zmaj, klavijature odsvirao Vickov sin Relja Milatović, koji se pojavljao takođe i u spotu uz svog tatu. A Tri goluba, i čini se kao da je pesma dugo, dugo nastajala, maltene dve decenije skoro, jer tu je postao jedan golub koji se, kako i sam Vicko kaže, dosta vraćao na njegovu terasu i povezao ga je sa tim da je on vesnik Rajka Kojića, a posle toga još dva goluba dok je pisao pesmu 2024. I oni su nekako njemu odmah simbolično bili Bora Đorđević i Miša Aleksić. Slušamo prvo Paula McCartneya, Days We Left Behind, posle toga Vicko i Tri goluba.

nešto se vrte i prenemažu, gledaju u moj prozor.

Malo katarzično, ali kao da je bila potrebna toj generaciji ovakva pesma, nekako da svaka generacija prođe kroz to suočavanje sa konačnošću, a Visko je zaista to na čitavom bendu koji ga okruživo i sa kojim je osnovao Riblju čorbu, to uradio. Stiže glas za Vicka, upisali smo. Inače šaljete glasove na 064-020-220, SMS i Viber, tu smo. Ostalo je još 11 pesama da slušamo i misli da je i vreme da predstavim ekipu koja radi top listu sa vama, a bit će i u emisijama koje dolaze posle. Tu su Milan, Robert, muzički urednik Nikita i Kruna. A tu ste i vi obavezno za ovu emisiju, vaši glasovi znače. A i posle da si igramo u letnje bašti. Maja Sar, Vrati mi ljubav, to je ono što nam sledi posle toga. Miles Smith i jedna lepa ljubavna pesma, Heaven.

Bio je ovo Miles Smith i pesma Heaven, strani novitet na današnjoj top listi. Pre nje čuli smo Maju Sari i Vrati mi ljubav, a pre toga Vicka pesmu Tri goluba i Paula McCartneya na početku top liste Days We Left Behind. Od ove četiri Vicku definitivno prednjači sa glasovima koje šaljete. Naravno, možete slati i dalje 064-0202-200 SMS i Viber. Mihajlo Ristić, možda ko zna po imence baš sve ljude u bendovima, zna da je on bio 10 godina frontman benda Vreme čuda. Tokom tih godina sarađivali su sa Kikom, sa Džiks, sa Prljavim inspektorom Blažom, Sergejom Trifunovićem, Ljubom Ninkovićem, Čutorom, Nešom Milosavljevićem iz Galije, zatim Batom Kostićem, iz, koji nekada bio i u grupi. A kada se otisnuo u solo karijeru, pratili su ga i davali mu podršku, kaže on, Aleksandar Sedlar, profesor i kantautor, ali i čuveni, naravno, Voja Aralica. Iz toga se izrodilo nekoliko stvarno dobrih singlova, među njima je i Možda znaš pesma, ali i ona koju sada slušamo. Nešto se lepo dešava.

Stigao je glas za Mihajla, čuli smo pesmu Nešto se lepo dešava, a ovo što je sada bilo su detour preko prepreka, upisali smo glasove i za njih. Dve naredne pesme koje slušate u današnjoj top listi biće Dolores i njihova nova Suprotno od plime, a pre toga Benson Boone i The Time of My Life.

Bile su ovo Dolores i Suprotno od Plime, relativno nova pesma i dalje na podlisti domaći novitet, pre njih Benson Boone, The Time of My Life, stižu glasovi za Dolores, u nastavku slušat ćemo Teddy'a Swimsa, Mr. Know It All, pre njega Majales, jel te zove na ples?

Teddy Swims, Mr. Know It All. Rekla bih da je panda na ovoj pesmi Zoster jesam ti rekao, kad obratite dobru pažnju na tekst i pointu. Slušamo još tri pesme do kraja. Upisali sve glasove. Brankica glasa za Vicka i Teddya Swimsa, Nedeljko glasa za Vicka, Nešto se lepo dešava, to je u pitanju Mihajlo, Dolores još za Dolores. Sve upisano. U nastavku slušamo domaći novitet Short Reports, Šta radiš pesmu, posle toga Mila Kekin i Reno 4.

0: BGP RTS i muzička produkcija RTS-a predstavljaju ekskluzivno izdanje savremenog instrumentalnog džeza. Koncert Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama.
1: Dva koncerta i dva virtuoza na gitarama. Stokelo Rosenberg trio i Vlatko Stefanovski trio. Četvrtak, 13. avgust, Niška, Tvrđava. Karte nišfil.com.

Svako od nas ima neko sećanje na te automobile iz 70-ih, 80-ih. Imali smo i Mireno 4, ali smo ga zvali Paklena pomoranđa zbog temperature u kojoj je voleo da funkcioniše, a posle smo bili Flintstones kada mu je jednom prilikom otpao pod u vožnji. Ah, ta nostalgija. Imali smo i takve pesme danas u top listi. Bilo je ljubavnih, bilo je baš različitih koje se tiču nekih unutrašnjih mentalnih stanja. U svakom slučaju, svi vaši glasovi, to je najvažnije, su upisani. Došli smo do poslednje numere pre vesti, a to su The Brothers Johnson i čuvena, stvarno lepa tema Strawberry Letter 23.

0: 3 do 10.
1: Beograd 202. Vesti.
0: U 10 časova počinje 9. vanredno zasedanje Narodne skupštine na kom će se razmatrati predlog za glasanje o nepoverenju vladi Srbije. Raspravu je iniciralo 62 poslanika opozicije, ali ju je sazvala vladajuća većina na zahtev 109 poslanika. Poslanici vladajuće većine obezbedit će uslove za raspravu o nepoverenju vladi, rekla je predsednica Narodne skupštine, ali ne očekuje da će nepoverenje biti i izglasano. Ugašen je požar u specijalnom rezervatu prirode Deliblatska peščara. Potvrđeno je u vatrogasno-spasilačkoj brigadi Pančevo. Vatrogasci su i dalje na terenu. U gašenju vatre pomogla je i kiša koja je noćas padala. Nije bilo ugroženih objekata kao ni povređenih osoba. Na zahtev Ukrajine Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija danas će održati hitnu sednicu, a zbog masovnog ruskog udara na Kijev, kao i zbog napada na civilne brodove u Crnom moru. Dve osobe su poginule u ukrajinskom vazdušnom napadu u Rostovu na Donu, saopštio je guverner Rostovske oblasti. Pet osoba je povređeno. Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump odbacio je tvrdnje da vojsci ponestaje municije u sukobu sa Iranom, kako su prethodno izvestili pojedini američki mediji. Istovremeno, izraelski premijer Benjamin Netanjahu putuje u Vašington, gde će sutra u Beloj kući se sastati sa Trumpom. Novak Đoković napredovao je za dve pozicije na najnovijoj ATP listi i sada se nalazi na petom mestu, dok je Italijan Jannik Sinner i dalje ubedljivo prvi. Nemački tenisar Aleksandar Zverev zadržao je drugo mesto, Španac Carlos Alcaraz je treći, dok je Kanađanin Felix Ože Alijasim na četvrtoj poziciji. Drugo rangirani srpski tenisar Miomir Kecmanović je sada 60. dok je Hamad Međedović trenutno 73. tenisar sveta. U Srbiji danas promenljivo oblačno sa sunčanim periodima i lokalnom pojavom kratkotrajne kiše ili pljuska sa grmljavinom. Temperatura od 29 do 33 stepena.

0: Ti i ja.
1: Ti i ja.
0: Na 202.
1: Na 202. 202.
0: Letnja bašta.
2: Dobar dan, dobrodošli u Letnju baštu. Ponedeljak rezervisan za muzičke igre, tako smo ostavili i preko leta. 3 sata igara, 5 komada, po 2 u ova prva 2 sata, a zatim od 13 do 14 čeka vas ova jedna velika koja odlučuje poslednjeg pobednika. 3 će ih biti, na kraju svakog sata ispunjavamo muzičku želju pobednika. 064 0202 200, broj koji nadam se možda da već imate i upisan u imeniku, ali ako ne, za pišite ga sad, bit će potreban više od 11 časova kada započinjemo igru. Vrlo bitna stvar, vraća nam se Ivana Vesić danas, tako da očekujte svašta da će biti u ova 3 sata kada je reč o tom odvlačenju vaše pažnje, pošto je i to neki način da malo otežamo igra, odvlačenju pažnje nekim različitim zanimljivim pričama, da malo bude ipak nešto i teže kada se budemo igrali. Biće tu, a sad malo ona, opis jednog filma, zatim dalje nećeš moći, dovršavanje stihova, obrni, okreni, da osuprotnite nešto što ćemo vam pročitati i tako dobijete naziv pesme izvođača. Biće tu jedan prepev i reč po reč. To je sve ono što vas očekuje od 11 do 14 časova. Pre toga u ovom satu rubrika Tek da se zna i neke informacije koje su važne za organizovanje dana. McFly nije Marty, samo McFly, All About You slušamo na početku.

0: Ti i ja.
1: Ti i ja.
0: Na 202.
1: Na 202. 2 2 2 0 2 2.
0: Letnja bašta.

0: Tek da se zna. Tek da se zna. Tim istraživača sa Korejskog naprednog instituta za nauku i tehnologiju i Univerziteta Stanford stvorio je odeću koja se, da se tako izrazimo, sama navlači bez ljudske pomoći. Swag, skraćenica od Self-Wearing Adaptive Garments, odnosno samonosiva adaptivna odeća, uskoro bi mogla da promene i način na koji se mnogi od nas oblače svakodnevno. Sa čemu to, pitate se? Istraživači kažu da većina nas uzima bogom danu mobilnost zdravo za gotovo dok ne počnemo da gubimo taj dar ili zbog starosti ili zbog raznih medicinskih stanja. Tada shvatimo da jednostavne radnje poput povlačanja rukava ili otkopčavanja dugmeta iznenada zahtevaju mnogo truda i koordinacije. E, tu na scenu stupa Swag. Ima još kandidata koji su zahvalni na ovakvom izumu. Kada sam vozio bicikl, počela je kiša i pomislio sam da bi bilo korisno kada bi kabanica mogla automatski da se navuče dok vozim, kaže jedan možda malo razmaženi korisnik. A stvar funkcioniše tako što odeću navlači takozvani robot. Ioza, napravljen po uzoru na bršljen, širi se duž tela i pri tome izvrće tkaninu. Zavisno od vazdušnog pritiska u odeći, odelo se oblači za najviše 10 sekundi. U trenutku kada se veštačka inteligencija reklamira kao rešenje za praktično svaki problem, Swag je dokaz da mašinskom inženjerstvu nije uvek potreban softver za rešavanje važnih pitanja.
1: Tek da se zna.

0: Tek da se zna. Tek da se zna.
1: Možda ne volite da gledate profesionalni spektakl u kojem se dva čoveka tuku do iznemoglosti, ali šta ako su u pitanju dva robota? Prvo takmičenje Ultimate Robot Knockout Legend u Shenzhenu u Kini je, kažu oni koji su ga gledali, bilo zanimljivo iskustvo. U videu meča, u kavezu između dva mehanička humanoida, jedan od boraca bukvalno obara protivnikov blok, zadajući mu udarac nogom u lice. Robot nastavlja da se bori glavom koja mu visi između ramena i zadaje nekoliko udaraca, ali ne zadugo. Nakon što je ponovo oboren na zemlju, nekontrolisano maše šakom dok pokušava da ustane. Nasilno trzanje prekida kabel koji povezuje viseću glavu i robot pada na zemlju. Drugi robot pobedonosno pleše preko njegovog nepokretnog tela. Za ovo bi bili diskvalifikovani ljudi, verujem. Ali sa vrha takmičenja je, kažu organizatori, dvostruka. Stvoriti globalni komercijalni brend za borbu protiv robota i promovisati istraživanje i industrializaciju. Legendarna zvezda borilačkih veština i filmski stvaralac Donnie Yen bio je prisutan i zvučao je oduševljeno onim što je video. Iskreno, ranije sam viđao robotske borbe samo u naučno-fantastičnim filmovima, ali danas sam prvi put imao priliku da gledam prave robote kako se bore izbliza. Težina mašina, preciznost njihovih pokreta bilo je neverovatno, rekao je Yen. Borilačke veštine su jedan od omiljenih načina kineskih kompanija za robote da pokažu svoje sposobnosti. A Kina je početkom ove godine zapanjila svet televizijskim prikazom borilačkih veština koje je izvela grupa robota Unit 3G1 koji su delili scenu sa ljudskim glumcima.
0: Tek da se zna.

0: Beograd 202. Letnja bašta.
1: Kako je lako naviknuti se na nešto lepo, prijatno, kao one temperature prethodne sedmice, pa onda se probudimo ponedeljak jutro, pa dobro, deluje i dalje sveže. Nekako ste razbuđeni, imate te energije koju vam ona vrelina žega ne oduzima, međutim, sada kada polako raste temperatura, vlaga isparava, moram reći, nije prijatno u ovom momentu. Sparno u gradovima Vojvodine 27, u Somboru, u Novom Sadu 26, Zrenjaninu i Kikindi takođe 27, kao i u Sremskoj Mitrovici, u Loznici 25, Beogradu 27, Valjevu 28 stepeni, Kragujevcu 25, da vidimo dalje, Crni Vrh 20, Zlatibor 21, na Kopaoniku, eto, jedino sveže još uvek 12 stepeni, u Nišu 21, nešto svežije na jugu zemlje, u Leskovcu 18 i Vranju 17 stepeni, gde je trenutno prema podacima RHMZ ima i grmljavine sa kišom. Biće promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima danas i do 33 stepena. Biće umerenog vetra, na planinama malo jače, a u Vojvodini će biti takođe u pojačanju vetar popodne. U Beogradu promenljivo oblačno, biće sunca, uglavnom suvo, manje su verovatnoće tokom dana da će uopšte biti neke kiše, ništa preterano. Biće oko 31 stepen danas u Beogradu, utorak pretežno sunčano, malo oblaka u planinskim predelima gde je moguće da bude kiše, a od srede sunčano i sve toplije, pa će tako već iznad 35 stepeni biti od četvrtka, za vikend i do 37.

0: Eko. U najboljoj 5G mreži čekate duplo jače leto. Ponesi duplo više neta na odmor uz petica tarife. I dupliraj uživanje kod kuće po istoj ceni. Poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
1: Nišvil predstavlja legendarni Bonnie M sa originalnom pevačicom Maisie Williams. Petak, 14. avgust, plato Niške tvrđave. Bonnie M. Karte na oficijalnom sajtu festivala nišvil.com. Bonnie M.
0: Zaboravi na deteline, zečije šapice, prosutu vodu i talične potkovice. Uz MTS Loyalty ne treba ti sreća. Preuzmi Apple-u aplikaciju, sakupljaj dijamante ili citiraj. Svakog meseca nagrađujemo naše verne korisnike sa više od 2500 sjajnih nagrada. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 100. MTS, tvoj svet.
2: BGP RTS i muzička produkcija RTS-a predstavljaju ekskluzivno izdanje savremenog instrumentalnog džeza. Koncert Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama.
0: Eko.
3: 202 za vas.
4: Da na krovu kuće svake imamo eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.
3: 202 za vas.

0: 3 minuta do 11.
1: Beograd 202. Vesti.
0: Počelo je vanredno zasedanje Narodne skupštine, a jedina tačka dnevnog reda je razmatranje predloga za glasanje o nepoverenju vladi Srbije. Sednici prisustvuju 183 poslanika. Prethodno je u prvom pokušaju utvrđivanja kvoruma bilo prisutno 48 poslanika od 62 koliko ih je podnelo predlog. Sednici prisustvuju i ministri u vladi sa premijerom Đurom Macutom na čelu. Predsednica Skupštine Ana Brnabić izjavila je jutros gostujući na RTS-u da od poslanika opozicije ne očekuje da će čuti nešto novo, navodeći da je jedini cilj opozicije da se napravi politički realiti. Upitano o ishodu glasanja, Ana Brnabić je rekla da ne očekuje da će nepoverenje vladi biti izglasano. Na zahtev Ukrajine, Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija danas će održati hitnu sednicu, a zbog masovnog ruskog udara na Kijev, kao i zbog napada na civilne brodove u Crnom moru. Dve osobe su poginula, a pet je ranjeno u ukrajinskom napadu na Rostov na Donu u Rusiji. U masovnom udaru dronova na Belgorod povređeno je 12 ljudi. Moskva je utvrdila da je gađala dva broda koja su prevozila vojni teret u Luci Nikolaj. Predsednik SAD-a Donald Trump odbacio je tvrdnje da vojsci ponestaje municije u sukobu sa Iranom, kako su prethodno izvestili pojedini američki mediji. Istovremeno, izraelski premijer Benjamin Netanjahu putuje u Vašington, gde će se sutra u Beloj kući sastati sa Trumpom. U derbiju drugog kola fudbalske Superlige Crvena zvezda je u Beogradu pobedila Vojvodinu sa 3-1, a istim rezultatom Partizan je u Šapcu savladao Mačvu. U Lučanima Mladost i Novi Pazar odigrali su 0-0. Vreme danas oblačno sa sunčanim periodima i lokalnom pojavom kratkotrajne kiše ili pljuska sa grmljavinom. Temperatura od 29 do 33 stepena, u Beogradu trenutno od 27.

0: 2-0-2. Letnja bašta.
1: Dobar dan. Čekamo da dođe Ivana i onda ćemo početi sa današnjim igrama.
2: Ja misliš da si stvarno dobro izimitirala? Šta mi, koju ocenu bi
1: tebi dala? Stvarno nula. Ostao mi u glavi neki tvoj pištav glas kao Dono, šta ti se desilo? Vidi, počela
2: dobara.
1: Evo, viš,
2: pa ako se ne misli, odmah mi ispada tablet.
1: Da. Reci mi šta se dešava, šalju ljudi zadatke ili rade naš posao?
2: Sad ću da ti kažem, pa da, mislim da nismo bile mnogo surove. Sad dobro ne kažu slušaoci, ali evo vidiš šta piše Aleksandar Šipka.
1: Šta?
2: Ura! Ura! Vratila se Ivana.
1: Evo, vidiš da liči. Ura!
2: Dobro, to ja njegovo prenosim, ne znači da isto mislim, ne mogu da odglumim.
1: Ne, krunči makar.
2: Ne, dobro nam došla i bolje se vratila i sve. I nadam se da se sećaš svih pravila. Trojke nema, to da ti odmah kažem.
1: Nema? Jao, pa ne može, pa mora da ti neku propasti povrat se otvora. Pa što, šta se desilo?
2: A tako si se spremila lepo danas.
1: Da sam lepa.
2: Jako.
1: I ti si.
2: Ja, hvala ti. Uprkos svemu. Za svoje godine lepa si.
1: Da.
2: Pa ne znaš te komplimente, pasivno agresivne.
1: Dobro. Moraš da se osvetiš kako.
2: Znaš koga nam nema, samo sam zabrinuta. Kuzme nam nema.
1: Nema nam Kuzme.
2: Nema već nedeljama.
1: Zašto?
2: Da, ja ne znam.
1: Evo pa pitaj, možda čovjek na odmoru nije lud. Pa.
2: Puno je to sad već.
1: Da, evo pitaćemo Gagija šta se dešava sa Kuzmom, da li Kuzma na odmoru i što toliko dugo. Što on ima duži odmor od mene?
2: Da.
1: Na što to liči?
2: Kako to Ivana brže odmori?
1: Da. E pa dobro, lepo, mislim, vidim da imamo neke zanimljive igre, neke su mi potpuno poznate, nekih su onako blago sećam, nekih ću da se prisetim, ali
2: blago
1: okay.
2: Sećam.
1: Da. A sad malo ona prva, jel?
2: Tako je, objašnjamo film, a vi treba da kažete pesmu koja je najpoznatija iz njega i prevazilazite okvire u tih sati po koliko dva filma.
1: Tako je.
2: I bit će tu dalje Nećeš moći, da dovršite stih, pa obrni okreni, da ispremeštate slova. Da, voli. To su te veštičije igre.
1: Da, ukoliko želite da i vi pošaljete neki zadatak, imajte u vidu da što se tiče ovih igara, kao što je Obrni okreni, ne mora to da bude samo naziv pesme, može da bude i naziv benda, zašto da ne.
2: Da.
1: Može da bude i jedno i drugo, i naziv grupe, i izvođača, i naziv pesme. Recimo danas je tako.
2: Tako je, da. I prošli put smo imali tako, gledamo da malo otežamo ljudima ovo leto, što da ne. Mora da neki balans postoji. Da, punker, pas koji sluša Sex Pistols.
1: Kako se zove pas koji sluša Sex Pistols je punker.
2: Cool. Dobro, pozdrav Darko, nam se sigrate sa nama, započinjemo, a i vi ostali za nekoliko minuta prvu igru. Tri pobednika danas, svaki dobija po muzičku želju.

0: A sad malo ona, kao o tebi malo. Da govori.
1: Na, i vidi, priča prati sredovečnu baš o meni.
0: Stewardess.
1: A da, samo što nisam stewardess. Prati
0: Koja radi za lošu avio kopalju, pa vidi.
1: Nisam ja, definitivno. I dodatno zarađuješ švercujući noć iz Meksika za trgovca oružjem. Tako počinje film. Kada je savezni agent uhvate na delu, ona se nalazi u procepu, naravno između zatvora i smrtne opasnosti s druge strane koji izda svoga šefa.
0: A umeđu vremenu šef unajmljuje agenta za kaucije da izvede iz pritvora, ali sa krajnjom namerom, naravno, da joj on bude sudija, jel tako? Krajnji. Svesna da je preti opasnost, ova stjuardesa smišlja plan da istovremeno prevari i policiju i tog svog
1: trgovca, narkošefa. Da. Narkošefa, da. Uz pomoć ovog agenta za kaucije, koji se ipak ispostavlja da ima on
0: ima
1: neki
0: dušu,
1: interes,
0: da.
1: Pa ne znam da li ima dušu ili
0: da.
1: Interes, ali znaš američki filmovi, na kraju će se ispostaviti da on ipak dobar čovjek. Da.
0: Nekim poluosmehom će pokazati da ima
1: tako
0: srce.
1: Tako je, da. Ona pokušava, dakle, uz njegovu pomoć da ukrade $500,000 od svog šefa i pobegne, ova žena stvarno ne zna za dosta.
0: Neverovatno.
1: Film prati njenu opasnu igru nadmudrivanja, prepunu prevara izdaje, u kojoj je njen opstanak i bekstvo, naravno, jedini cilj.
0: Mislim, da li će uspeti, vidjet ćete.
1: Da, jeste ovaj lik duševan čovjek, mislim, da vam kažem.
0: Ako, da. Ko je gledao i prepoznao film, o kom filmu se radi, da.
1: Tako je.
0: Jeste, upravo tako. Od vas se traži, možete naravno pisati naziv filma, ali to vam je zapravo samo pomoć da dođete do muzike iz filma i nama treba naziv pesme, najpoznatije. Kada reču soundtracku za ovaj film.
1: Evo ga Darko, lepa frizura. Odavno ga nije bilo.
0: Da.
1: E, Darko i ostali, super je to što ste napisali koji je film, ali se ovaj zadatak i ova igra sastoji u tome da ne napišete samo naziv filma, nego pesmu koja je obeležila taj film ili ga je možda i nadrasla, popularnija od filma i poznatija, zato se i zove A sad malo ona igra, mislim, kao da se prepozna i film i pesma. Kakve to stvari ima veze? Ne, nikakve. Ali ovo je smislio Gagi, ja ne znam što je teo da kaže.
0: Jel?
1: Da, on je smislio igru i naziv. Šalim se, Gagi, baš je super.
0: Odlično. Ništa, vi pišite, dakle, ako ste prepoznali film, onda sigurno da znate i koja je najpoznatija pesma iz tog filma, pa nam njen naziv i izvođača pošaljite. 064-0-202-200. Ne možemo se javiti, neko nas zove na Viberu. Ne možemo.
1: Nismo kod kuće.
0: Nismo u mogućnosti, samo
1: da,
0: pišite poruku.
1: Zabranjeno nam je s posla da se igramo, moramo da radimo. Da.
0: Tako je.
1: I samo još mala pomoć, pesma je stvarno, mislim, kao i sve, ali ova baš neizostavni deo ovog filma.
0: Da. Ne možete pomešati sa nekom drugom.
1: Ajde da vam ne kažemo gde se pojavljuje, ali ne pojavljuje se ni jednom u filmu, nego dva puta. Je li tako?
0: Minimum, čini ali mi mislim se, da. Dva ili tri.
1: Možda, ali dva minimum, da. Možda i više puta i ne postoji šansa da pomislite na neku drugu pesmu.
0: Eto, sad smo se malo udaljili od objašnjenja, pa ko je zapamtio. Da. Ali to i draž igre.
1: Ma, zapamtili su, vidiš da pišu.
0: Jesu. Pišite, dakle, naziv pesme iz opisanog filma.

0: Kaže Walter brani Sarajevo, pesma je Sarajevo Pankrti. Dobro, ovo Aleksandar Šipka na onom tragu rimovanja stihovima koji ne postoje, ali su duhoviti, znaš.
1: Ma ne, možda čovjek jednostavno žele da se našali, a možda
0: pa
1: i
0: da, ne, jeste to, to, to.
1: Da, na tragu rimovanja, a ja sam pomislila da stvarno ne zna.
0: Ne, ma nisam pomislila, nego kažem zato što inače Šipka poznat da. Po onim stihovima.
1: A čekaj, kako nisi pomislila kad u filmu Walter brani Sarajevo isto ima ona sredvečna stjordesa, znaš?
0: Da, ali dobro, jeste slično, ali mislim da je i on išao na taj
1: sasvim različito.
0: Ali to je jedino što je.
1: Da.
0: Pa i ti si u plavom, jesi da. Ti iz Valtera.
1: Iz Valtera, da. E, a čudne stvari se dešavaju danas, vidi Gagi, kaže film je taj i taj, neću da kažem još, možda neko još pogodi, mada šta da pogodi kad ne zna ni o čemu se radilo. Ali dobro, evo, ukratko, sredovečna stjuardesa radi za lošu aviokompaniju, dodatno zarađuje švercujući novac iz Meksika za trgovca oružjem i onda kreće on unajmljuje agenta za kaucije, ona uz pomoć tog agenta
0: za kaucije. Da bi predupredio da ga izda policiji.
1: Ona se s njim skonta i onda oni zajedno pokušavaju da ukradu $500,000 od njenog šefa i da pobegnu i tako dalje. Vi bi trebalo da nam kažete koji je film u pitanju i pesma iz tog filma. Gagi kaže film je taj i taj, ali koja pesma i u pitanju pojma nemam, a u čas povratka Ivane Vesić neću da gubim.
0: Ja. Ima li veće komplimenta?
1: Pa fantastično.
0: Mislim.
1: Ima, evo kad mi Nebojša Trbović kaže da imam dana godišnjeg odmora kao da sam narodni heroj. Pa samo 10 dana sam.
0: Ali znate kako je to ranije išlo? Završi jedan rat, kreće mobilizacija odmah. Tako da, ne znam baš, to je to u stvari, kada bi se uporedilo. Da.
1: Da, kada bi se uporedilo, to je to. Da ne dužimo, ima li još neko da želi da odgovori na pitanje prvi put? Eno, onaj mladić, $10,112. Drugi put, $10,115. Za mladiću. Treći put, proda to.
0: To je to.
1: Nema, gotovo.
0: I evo kaže, sa Dost me zbuniste, jer meni ovako zvonio telefon do skoro. Jeste pokušali da se javite?
1: Ali evo kaže...
0: Ali vidi, ona je nas zvala bila.
1: Da,
0: i onda smo i mi vratili sa Dost. Razumeš?
1: Da. Razumem, da. Slučajno kaže Vesna da je zvrcnula, ali i da je zamenila sa smisli. Ja ne menjam, ja držim mućke. Mene tako bolam kad mi zazvoni telefon.
0: Ne, ja tu tvoju melodiju obožavam kad znam da, da tebe neko zove.
1: Pa da, ali znaš kako me gledaju ponekad ljudi u busu kao daj tetka, šta ti je?
0: Aj, ono.
1: Da. Dobro.
0: Joj, falila si.
1: Da. Pa evo Paja.
0: Hoćemo li mi proglasiti koja je pesma?
1: Pa evo čekam Paju. Paja je napisao film je taj. Pa, i Ljubek.
0: I pazi, rečenica mu staje na a i nije rekao pesmu. Pajo.
1: Pajo.
0: A ne. Je li to konačan odgovor? Ili nije?
1: Pajo, film je dobar, pesma nije. Ljubek Nikolić.
0: Dajte.
1: Film je tačan, nema pesme. Tanja kaže, nisam znala, treba i naziv filma.
0: Ma ne, mora. Ti si rekla u jednom momentu naziv filma, ali bitnije je ovo što ste vi napisali, tako da.
1: Da, i neko čiji se broj završava na 768 još pesma. Dakle, čekamo pesmu.
0: Ja pa kako smo nastavili, bit će u 5 do 12. Ali zaista.
1: Može li u 5 do 12?
0: Može, Mara. Dobro,
1: evo, prihvatit ćemo Pajin odgovor. Ljubeka ne možemo više da sačekamo.
0: Mara piše. Maro, pišeš?
1: Ajde, Maro.
0: Ajde.
1: Šta imaš još da kažeš? Evo, dok Mara i Paja smišljaju, da vam kažemo da je sledeća igra Dalje nećeš moći i da ćemo nakon ove igre da naravno odaberemo pobednika prvog sata, jer na svaki sat to se valjda nije menjalo, jel?
0: Nije, ne brin.
1: Ne brinem. Eto, kraj. Film je?
0: Film je Jackie Brown.
1: A pesma je?
0: Pesma Across 110th. Koja reč? 110. ulica. E pa preko putanje, tako se zove pesma. Bobby Womack, naravno, čuveni.

0: Ross Stewart, Love Touch. Da, pipneš me.
1: Hvala.
0: Ali ja sam ipak voljela, if you want my body, I'm just thinking sexy. Dalje nećeš moći. Šta tu ima da se objašnjava, ništa, mi kažemo jedan stih, vi sledeći stih iz te pesme.
1: Ako ćete dalje, ne možete dok ne date stih.
0: I da ne bude Ivana vas je zavarala, ne morate da govorite iz koje pesme. Evo, Kruna će probati da vas ne zavarava, ona je poštena.
1: Probat ću da budem poštena.
0: Molim te, objasni pravila.
1: Dakle, samo je važno da na ovaj stih, odnosno deo strofe koji mi izgovorimo, vi pošaljete prvi sledeći ko... Kako ide tekst pesme, mi kažemo jedan deo, vi odmah ono sledeće što ide u toj strofi.
0: Wow.
1: Nema preskakanja, nema, ne znam sad, možete da izmišljate, ajde, to smo dozvolili.
0: Kako si objasnila, kako je... ono.
1: Čak, je li i Robert razumeo?
0: Nivo, i Robert je razumeo.
1: ne, samo da razumete, ovo nije sad na račun... toga, njegove inteligencije apsolutno.
0: Ma ne, nemoj da se pravdaš, to ono je sve
1: nego,
0: dublje.
1: Nego sve vreme dok radim ovu emisiju, on se šali sa nama i kaže, valjda ću danas da shvatim više ova vaša pravila.
0: Da. A bistar dečkić ovako, da.
1: Jeste, nego se mi upetljam u to objašnjavanje, pa voli da nas zeza.
0: Dakle, pitanje glasi ovako.
1: Izvini. Dakle, onaj stih koji vam kažemo, vi treba da nastavite, evo šta je. Ipak zvono, poznat pogled više nije kao pre.
0: E, a vi kažete sledeće ide šta? Dakle, ipak zvono, poznat pogled više nije kao pre. I odgovor je na. Aleksandra Šipka, naravno, Moreus.
1: Ima prohodan za
0: Ormuski Moreus.
1: Za njega je prohodan, da.
0: Možete i šaljivo da nastavite. Prihvatamo i takve odgovore. Tako smo se dogovorili, a mi ono, držimo se reči. Ako smo jednom rekli da je tako, ne odustajemo. Ne menjamo mi stranu. Da.
1: Jednom nešto kažemo, večno ostaje.
0: Jeste.
1: Dakle, ipak zvono, poznat pogled više nije kao pre. Stihovi dalje idu. Kako?
0: Ja vidi, Robi odgovara. Da li je to ovaj naš Robi? A ne, ovo je tačan odgovor, znači nije naš Robi.
1: Dobro, imate vremena, dve pesme da razmislite.

0: Beograd 202 Letnja bašta.
1: Ipak zvono, poznat pogled više nije kao pre, vaš zadatak je bio da nastavite stih, evo, ipak zvono, poznat pogled više nije kao pre, otvorim ti vrata, ti mi tražiš 50 evra za sve, wow. Ipak da, zvono, poznat pogled više nije kao pre, stojiš tamo na vratima i gledaš u mene.
2: To je nastavak
1: ili,
2: ovog,
1: da. Da, ili ipak zvono, poznat pogled više nije kao pre, nisi zapržila sarmu, bre. Ili ipak zvono, koliko puta, poznat pogled više nije kao pre, jer raspust počinje, kaže Gagi iz Čačka.
2: Čekaj, čekaj, a gde nam je Ormuz?
1: Evo ga, ipak kaže. Zvono.
2: Bože, pogled.
1: Poznat pogled više nije kao pre.
2: Kao pre nije ni Ormuz koji guta brodove. A za ovu prethodnu poruku, Aleksandre Šipko.
1: Da, kruna poštena. Znak pitanja. Pa dobro, zašto? Ako ljudi dođu do zaključka kakav si zaista, to je pohvalno.
2: I ti. E, tu, brute.
1: Da, imamo i odgovor izvesnog Roberta, koji je potpuno promašio temu. Da,
2: samo je napisao Denis.
1: Denis, čo, ja ne znam šta se ovo, ko je ovo čovjek?
2: Marija.
1: Da, svi ostali odgovori su tačni, ima tu nekih greškica, recimo neki su pisali udiše bi još jednom žurim kiša počinja, treba uzdišem.
2: Ali stigle su mi sa temu a nove papuče.
1: Pera koja.
2: Odlično.
1: Kakje su?
2: Jesu normalne veličine ili igračka?
1: Da, da. Vesna i Vida kaže, da, one mini pa. Sad se setimo, valjda treba izvođač. Ne, treba.
2: Ne, mora. Rekao da. Smo mi da ne mora, ali dobro, nekad opuno.
1: Pa evo ovaj Robert, on je napisao Denis, ali kao, čak ni to nije uspio da mu bode do kraja.
2: Vidjet ćemo sledeći ponedljak, možda vam nešto malo shvati više.
1: Da, da, možda, možda. Evo ga još jedan. Evo, opet udišem još jednom, ali dobro, uzdišem je.
2: Dragan, da li Šipka radi u Nisu?
1: Da li Šipka radi u Nisu, pita
2: Mislite,
1: Dragan
2: Pavlić. Zato što mu je značajan Ormuz, da,
1: da. Da, ili možda kao ipak, opet ono tražimo nepoznatog čovjeka. Ne znamo da li Šipka radi u Nisu, odgovorit će, a odgovor je, ipak zvono poznat pogled više nije kao pre.
2: Uzdišem još jednom, žurim, kiša počinje.
1: Oktobar 1864.
2: I Denis.

0: Eko.
1: Ajde, spojimo stol.
2: Sedajte, ljudi.
1: Ima mesta, ima i kulena. Nestalo lebo u Niš, ali ima slanine.
2: Stiže Budimska.
1: Svi smo tu zajedno i tada nam je sve potamo. Onako široko. Neoplanta delikates.
3: Legende britanskog AC Jazza na otvaranju 32. Nišvil festivala. Inkognito, četvrtak, 13. avgust. Niška tvrđava, karte nišvil.com. Inkognito, inkognito, inkognito, inkognito, inkognito.
4: Skroluješ, klikneš i upadaš u svetove koje još nisi istražio. Kada imaš Sony PlayStation 5 uz svoj MTS paket. Bez čekanja, uz mrežu spremnu za svaki nivo. Bez kočenja, bez kompromisa, igra nema granica. PlayStation 5, odmah, za samo 3699 dinara mesečno, kroz tvoj MTS račun.
3: 32. Nišvil Jazz Festival od 13. do 16. avgusta. Plato Niške tvrđave. Nastupaju Bonnie M. i Maisie Williams. Incognito, Paquito de Rivera, The Amy Winehouse Band, Stokelo Rosenberg, Kyoto Jazz Massive, Vlatko Stefanovski i mnogi drugi. Karte nišvil.com.
5: Povodom 45 godina grupe Generacija 5, reizdanje CD-a, najjači ostaju, sa 16 nezaboravnih numera. PGP, RTS, u prodaji.
6: MMF je razlog što se u Srbiji uvode nove mere. Zabave na planini. Mountain Music Fest ove godine na Dimčibarama od 31. jula do 2. augusta. Rundek Haustor i ekipa, Bajaga i instruktori, Nugenea Live Band, Z++, Koji Koji, Elemental i mnogi drugi. Karte u prodaji na geekstix.com.
0: Eko.
7: 3 do 12.
8: Beograd 202.
9: Vesti.
7: U toku je 9. vanredno zasedanje Narodne skupštine na kojem se razmatra predlog za glasanje o nepoverenju vladi Srbije. Sednica je sazvana na zahtev 109 narodnih poslanika poslaničke grupe Aleksandar Vučić, Srbija ne sme da stane. Utvrđen je kvorum, a sednici prisustvuju ministri u vladi sa premijerom Đurom Macutom na čelu. Predsednik Vučić je primio ambasadora Mađarske Jožefa Mađara u oproštenu posetu i zahvalio mu na doprinosu i ličnom angažovanju na unapređenju odnosa dveju zemalja. Odnosi Srbije i Mađarske su na istorijski najvišem nivou, utemeljeni na međusobnom poverenju i uvažavanju, podsetio je predsednik. Posebnu pažnju posvetili smo strateškom partnerstvu i povezivanjem u oblasti energetike, infrastrukture i ekonomije, naveo je Vučić na Instagramu. Španija i Francuska nastavljaju borbu sa požarima. Više od 77.000 hektara izgorelo je u regionu Madrida i pokrajina Avila. U Žirondi departmanu u zapadnoj Francuskoj u požarima su povređene 84 vatrogasca, a uništeno je 42.000 hektara rastinja. U dve zemlje je evakuisano više stotine hiljada građana. Italijanska policija je zaplenila 2,6 tona kokaina na domak obale Portugalije, čija se ulična vrednost procenjuje na 500 miliona evra. Droga je pronađena na ultrabrzom čamcu koji krijumčari koriste za preuzimanje ilegalnih pošiljki izbačenih na otvoreno more s velikih brodova koji dolaze iz Južne Amerike. Uhapšene su 4 osobe koje su se nalazile na plovilu, 2 Španca, stanovnik Gibraltara i državljanin Albanije koji živi u Italiji. Novak Đoković je napredovao za dve pozicije na najnovijoj ATP listi i sada se nalazi na 5. mestu, dok Italijan Jannik Sinner dalje ubedljivo prvi. Nemački tenisar Aleksandar Zverev zadržao je 2. mesto, a Španac Carlos Alcaraz je 3. Vreme danas oblačno sa sunčanim periodima i lokalnom pojavom kratkotrajne kiše ili pljuska sa grmljavinom. Temperatura od 29 do 33 stepena, u Beogradu je trenutno 29.

0: Ti i ja.
1: Ti i ja.
0: Na 202.
1: Na 202. 2-2-0-2-2.
0: Letnja bašta.
2: Završen je prvi sat, dve igre su odigrane. Prva je bila sad malo ona, tu je bila onako problemčića, ali baš problemčića. Niste se možda odmah setili pesme, neki su bili pošteni, nisu hteli da googlaju i tako dalje. Neki su iznenadili svojim znanjem, briljirali.
3: I stihovima izmišljenim.
2: I izmišljeno, tek posebno, to je bilo u drugoj igri, dalje nećeš moći. I nakon svega, evo ovako, Darko ima jedan poen, toliko i Miroslav Jocković, Tanja, Pera, Kojot, Andrej, Sonja Malešević i Aleksandar Šipka. Tatjana ima dva, Jelena ima dva.
3: Miroslav Pap, dva poena, Darko, jedan, Dragan Pavlović, jedan, zatim Bilja i Vesna, dva poena, Saša Izbora, jedan, Gagi, jedan i po. Jel ovo, kako je ovo sada računato? Pa, molim te mi objasniti.
2: Pa zato što je...
3: Na prvu igru je dobio 0,5, a na drugu?
2: Jedan. I
3: aha,
2: onda...
3: dobro, zato što sam razumela da jedan i po piše, pa sam mislila da je u drugoj igri dobio nekako bod i po.
2: Ne, nego dobro, sve je... zajedno ima jedan
3: da,
2: i po.
3: Jasno, da, jasno.
2: Ali mada, je bio pošten i rekao neću da googlam u čas povratka Ivana Vesić i ja ga kažnjam. Gagi 5 poena. Da, Slobodan iz Beograda 1, Marija onda, Mara 2.
3: Onda Šipka dobija minus 5.
2: Šipka do... a pošto je rekao kruna poštena. E da, Šipka minus 5.
3: Marija Mara 2, Teja i Željka 1, Nikica 1, Gagi iz Čačka 2, Darko Končarević 1, Vlada Pavlović 1.
2: I, pošto smo zaboravili da vam kažemo, da od sada, ljudi koji u minusu imaju poene pobeđuju, to je danas pobednik, je Aleksandar Šipka. Ne, u stvari onaj koji ima najviše poena. Gagi iz Paraćina.
3: Ne. Neko ko je odgovorio brzo i precizno na oba pitanja, a to je ovog puta bila Marija Mara. Čestitamo, Mario Maro.
2: Mario Maro.
3: Kaže, puno vas vole Marija, Zoki i Boki. Pozdrav za vas.
2: Mali vas. Boki, pozdravljamo malog Bokija.
3: Izvini, Sonja Malešević 2, da ne znam kako. Evo, da vidiš ovde jedan.
2: Pročitala sam.
3: Ali dva, dva ima. Dva,
2: ja,
3: dva.
2: Oprosti, Sonja Malešević, izvini.
3: Oprosti. Ali u svakom slučaju Marija Mara bila je pre vas svih.
2: Šta?
3: Danas.
2: Pa naravno da imam jedan poen kad niste ni pročitali moju poruku. Darko, i to smo pogrešile.
3: Da.
2: Ju?
3: Ja.
2: Kako? Darko 2. Javite se ako ima još reklamacija. Ne, ali svakako je Marija Mara, nju smo svakako pogodili da je, da je bila sve u redu. Da je bila prva. Pozdravljamo velikog Zokija, malog Bokija i Mariju i slušamo Marijinu muzičku želju.
3: Kaže, put pod noge bre i smak.

0: Malo je bilo grešaka, izazova, što bi rekli, pred nama, pa da nismo slučajno stvarno upisali kod dvoje slušalaca.
1: Sonja Malešević, dakle, ima dva.
0: I Darko.
1: I Darko ima dva. Ali vidi Darko kako je namazan. Kaže, naravno, mi smo napisali izvini, ko pogreši, treba kaže izvini. Kaže, oprošteno, znam da ćete imati to u vidu u narednim igrama. Znači, u ovom satu je pobedio Darko.
0: Kupio je sebi, znaš, malo ovaj...
1: Ulazni.
0: Da.
1: Ne, ali ja ne sumnjam da će Darko da odgovori. Znaš,
0: dobar,
1: vratio se igrač, boli glava, da.
0: Jest.
1: Čekamo još Kuzmu i onda...
0: Da, ne mislimo na našeg Kuzmu, nego ovaj, na našeg slušalca Kuzmu, koji stvarno fenomenalno odgovara. Voli Beatles-e, odlično poznaje muziku i vrlo, vrlo lepe, precizne odgovore. Da, i kulturan je prema drugim takmičarima, čestita im. Stvarno jedna divna osoba.
1: I svi ste divne osobe, zaista divni slušalci, divni igrači. Pozdravljamo vas sve. A naravno i Kuzma. Što se naše Kuzme tiče, naravno da ga nema, čovjek
0: u penziji.
1: U penziji.
0: Isprati smo ga, proslavili.
1: E, da. Ja, kaže, Darko je još kad bi nam se vratio Nikola Kosanović.
0: E,
1: da,
0: bio je,
1: nema
0: bio
1: ni
0: prošle,
1: njega.
0: Bio je prošle nedelje.
1: A bio je?
0: Da, nego su ljudi stvarno mahom nam pisali, ne mogu sad na poslu, gužva, tako da ko nije na odmoru, on prihvata poslove ovih koji su na odmoru, pa ih razumem prosto, znaš.
1: Da.
0: Ove, dok neko se banja na moru, neko mora da preuzme njegovo.
1: Što gledaš?
0: Pa ništa, neka pasivna agresija, neka bez popala. Da.
1: Ajde, obrni, okreni to na pozitivu.
0: Ja moliću da znam. Ova slova, ja moliću da znam, čine naziv jednog benda i njihove pesme.
1: Dakle, i benda i pesme.
0: Sve tu stalo.
1: Teža verzija igre. Dakle, ja moliću da znam. U ovome što smo sad izgovorili u ovoj rečenici i od ovih ponuđenih slova, ja moliću da znam, treba da sastavite i naziv grupe i naziv pesme te grupe, naravno. Nema slovo višak da bude, nema manjak, ne može da tri puta stavljate A ili četiri ako nema toliko puta. Znači, od ovih au, Gagi, prijatelju, pa dozvoli bar da završim. Budi malo parlamentaran ko Kristal iz Dinastije. Sva zaista, mislim.
0: Ja... Da, ovaj...
1: Ćao, čoveč, pa ne...
0: A nije dobro, to je u čast tvog povratka.
1: Ne, svi su ljudi divni ovdje, slušajući Singagija, koji je neverovatan lik.
0: Koji je prosto neverovatan. Ja moliću da znam koji bend i koja pesma se krije u ovim slovima. Vi obrnite, vi okrenite, pa pišite 064 0200 220.

0: Silo Green, it's ok, i sve je u redu sada sa poenima. Ako neko ima nešto da zameri, zaista neću to da prihvatim, zato što Gagi ima jedan poen, toliko i Darko, Saša iz Bora, Sonja Malešević, Bane, Bilja i Vesna,
1: Svjetlana Borovnica, Darko Gončarević, Marijan Trstenik, Nemanja Nikolić, Triatlonac, Tatjana Te i Željka Ana Ćirović, Vladimir Živadinović, oni su tačno odgovorili na ovo pitanje.
0: I ne možete da kažete imam dva poena, jer kako znam to? Što je bila jedna igra i ne možete da imate dva.
1: Toliko znamo.
0: Da. E, ja moliću da znam.
1: Ali kako ste došli do Azra, meni se dušo od tebe ne rastaje.
0: Da.
1: Gde ste našli ta slova? Dobro, možda nije čovek do kraja čuo.
0: E, ja imam objašnjenje, Zato što ljudi znaju da ćemo mi da slušamo tu pesmu. I možda mu se slušalo, meni se dušo od tebe rastaje, kao, znaš. Ako prođe.
1: To, pustite i ovu pesmu.
0: Da. Tamo gdje se vali lome, ostavljaju prostor otvoren. Ajde,
1: ona sad gleda u mene kao da ja znam tekst, ali
0: ispada
1: nisam
0: se vrlo
1: ta.
0: Lako, pa viš da ti čovjek požela. Ali se za to teško uspilje. Jao, krono.
1: Izvinite.
0: Kako nisi slušala Azru 1000 milijardama puta?
1: Pa dobro, znam Azru, ali ne znam sad svaki tekst ovako na pamet kad me upodne u ponoć.
0: Dobro, a da li znaš ovo? Ja moliću da znam. Priznaj, jesi umela da rešiš?
1: Jesam.
0: Bravo.
1: Jesam, stvarno jesam.
0: Pa nije teško. Jeste bilo teže zato što mora naziv grupe i naziv pesma.
1: Ali pomaže ova reč moliću, zato što ona finalna zapravo slična je. Kao ta, pa mislim onaj rezultat koji treba dobijete.
0: Ajde evo pomoć za one koji su bili blizu. Grupa, baš malo slova, ima samo 4 slova.
1: Evo i Nebojša Trbović.
0: E da, pišem ga. E sad, kaže čovjek koji...
1: Dobro, ne.
0: Dakle, slušajte Vlado, je li Vlada to?
1: Da.
0: Tako, Vlada Pavlović. Naziv grupe ima 4 slova. I 2 slova su samoglasnici. Sad baš koji samoglasnik da vam kažem. Znači, kao kad bi se zvala grupa Kjera, na primjer. Ali nisu dva ista. Kjere. To Kjere. E, a naziv pesme onda od ovoga što je preostalo.
1: Da.
0: Je tako?
1: Ja moliću da znam. Stvarno, evo, što smo ispomenuli, ta reč moliću nekako mi je približila ono što treba da se nađe.
0: Eto, Vlado, ako znate, imate još malo vremena. Evo, Nebojši Trbojeviću još jedan poen.
1: Trbović.
0: Trboviću.
1: Opustano, pisat ćemo tako. Nije
0: Nebojša, kako Trbović?
1: Tako je.
0: Dobro, nije Trbojević, prekrasnih čoveka. Nebojša Trbović, Vlada još uvek razmišlja, ali evo je priliku iskoristila Jelena Skendžić da odgovori.
1: Glasovnom porukom do duše, pa ne možemo sad odmah, ali...
0: Pa sigurna sam, pa evo, sada i tekstualnom.
1: Bra, to je to.
0: Evo ga. Bravo, Vlado. Viš kako vredi pričati gluposti neke? Da ljudi pogode.
1: Pa ne, ali nije.
0: Pa, ali blizu je, ima z. Pa ja sam rekla bravo
1: ima
0: za pokuš.
1: Ima z, ja. Da, aha, nisam čula pokuš.
0: Evo ga ideja, pa nisam ni rekla. Dejan Radovanović, Paja i Jelena Skendžić pogodiše, a Vlado, znači, ima slovo z, ali prvo je slovo z, a ne ovako drugo. Vidi se da volite Azru, ali nije Azra. Na Z počinje. Nemamo više vremena, nažalost.
1: Evo i Panta iz Niša, super, bravo. Svi nešto u automobilima, nešto mi zvuči kao izgovor, kao vozim, ne mogu brzo, ja nisam baš obratila, pa ulazim u auto, dolazi šef i slično.
0: Koji crni izgovor?
1: Vidite, život nas uči da u svim uslovima mi moramo stameno da postojimo.
0: Da.
1: A ne tu, jao... zeleno na semaforu.
0: Pa evo i ja, kako da vam kažem, isto sam indisponirana, plašim se krune. Ne volim kad radim. Da.
1: A ti mene što si indisponirala?
0: evo ga, još jedan odgovor. E sad stvarno, prekidamo dosta. Indisponiranje.
1: Dosta, dakle, ja moliću da znam Zana Mladiću moje. Vidite,
0: pa kako
1: to, moliću
0: vam nije
1: Mladiću.
0: Bilo, jasno, da.
1: Ću.
0: Zana Mladiću moj, ako ne verujete, vi prebrojite da je to
1: ti
0: tako.
1: Ti kao moj drugar iz osnovne, ja ga pitam, radimo kontrol iz matematike. Jo, molim te, mi samo ovoj poslednji, molim te da dobijem trojku, mi reci koji je rezultat. I on pogleda, kaže, a to ti je lako. I ode i ustane. Da.
0: A dobro, ali vidi, on je hteo tebe da nauči,
1: da,
0: razumeš,
1: da me ohrabri.
0: Da ti to možeš.
1: Da. Ba, vrlo moguće.
0: Meni bi se sviđao taj dečko, šta li radi onda? A ne, u stvari ne, mlađi je 25 godina.
1: Mislim da je čak završio neke prirodne nauke, tako matematiku, i to njemu je lako, razumiješ?
0: Da. Njemu je lako. Super, ljudi, Zana Mladiću moj je odgovor, evo, slušamo pesmu, više sreće onima koji misle da nisu dobro prošli u ovoj, a ja mislim da ste svi odlično, u sledećoj igri, koja je prepev, i to prepev našeg velikog drugara Mladena Racića.

0: Gde smo stali? Ha, jesmo obe kao sad u rebusu, šta treba da, da, da zbrajamo, jesmo li ih sve?
1: Takav je... Znaš šta, mislim da grešimo što radimo ove vežbe u pauzama dok su pesme, znaš, i onda se zabrojimo i to. Ali evo, znam, kod prepeva, zapamti ti da smo do ovoga bridža stigle, da bismo mogli posle da, da nastavimo ove za gluteus ove vežbe, važi?
0: Može.
1: Važi. Prepev. Nećemo da vam kažemo naravno naslov pesme, jer a možda i može, a nećemo.
0: Ma samo čitamo tekst pesme.
1: Pa dobro, mislim i, i naziv je prepevan, ali nećemo naslov ovako. Karta brez povratka, ti bi ovo bolje?
0: Ja.
1: Pa ti si iz tih krajeva.
0: Brez, pa dobro, ne kažu baš puno brez.
1: Pa eto.
0: Karta brez povratka, karta brez povratka, karta za jedan smer, u jednom smeru karta. Karta u jednom pravcu, u melanholiju, brez povratka. Čiho. Čihu, čihu, voz, po šinama piči, moraš s njime na put otići. Brez povratka na skroz. O, o, imam kartu što brez povratka ka tugi piči. Zbogom ljubavi, Dragana me moja ostavi. Kad samotnu suzu jedino mogu videti. Sad samotnu suzu jedino mogu videti.
1: Iju.
0: Kartu
1: imam. Napako.
0: Da. Kartu imam u jednom smeru za melanholiju, a tu je Ilija.
1: Prelepo to Mladen Racić radi, stvarno.
0: Ju, kako me ispali, kako njega pohvalila ja.
1: Da, ba ne, ba, dobro, ali ja mislim da kažu brez možda stariji ljudi ili možda u tom kraju,
0: razumiješ?
1: Nije bi on pogrešio, imam ja u njega poverenje.
0: To je malo sremački više, znaš.
1: Nego da, bači. Sremački možda, da, ne bih se mešala tu u tvoje krajeve, ali recimo,
0: klanove.
1: Ovo kad tugi piči, to se govori u svim krajevima, ja to govorim non stop,
0: da.
1: Dakle, karta brez povratka, karta brez povratka, karta za jedan smer u jednom smeru, karta, karta u jednom pravcu, u melanholiju brez povratka, čihu, čihu, voz po šinama piči. Ja mislim da je to dovoljno i sudeći po vašim kartama, porukama,
0: da.
1: Sudeći po vašim porukama, ovaj, ukapirali ste vi dobro koja pesma je u pitanju.
0: Tu i tamo možda trebam još malko ispravljanja, ali bitno je, dakle, to...
1: Sve vam je rečeno u ovom početku.
0: Tako je, karta brez povratka, u kojoj pesmi se tako kaže, da. To morate da znate.
1: I kako se zovu knjige koje je objavio naš prijatelj Mladen Racić, stalno smo slušali ovde te pre... Možete naziva bar jedne da se setite, bar jedne knjige koje je napisao. Kokni, ajmo dalje.
0: A misliš ja to sad treba?
1: Ne, aha, to je pitanje za slušalce. Kakvi ti, pa ne propitujem ja tebe. Ja.
0: Pa vidim nešto Azra, pa knjige.
1: Pa ne, ja, ponekad sam tebi kao razredna, nek sam.
0: Role playing, dobro. Da. Sve to u redu.
1: Volim da glumim.
0: Chris Cornell, Watching the Wheel, slušamo, pa Blur, Charmless Man, taman dovoljno da razmislite.
1: I previše.
0: Koje pesme je ovo bio prepev?

0: Beograd 202. Letnja bašta.
1: Puno tačnih odgovora, ali ono što nam je najdraže je što svi znate ko je Mladen Racić i pišete, knjiga se zove Kokni engleski u Larinski, divni prepevi. Hvala Mladenu stvarno što nam stalno izlazi u susret da rabimo njegova dela.
2: Inače, i njegov sin se takmičio pre nedelju ili dve i rekao je, a znao sam odgovor na reč po reč, ali poslao je na pogrešan broj Luka poruku.
1: Da, iz grupe Bučkesi.
2: Da, tako je.
1: Dobro, davali smo, tako smo odlučili da onako ne štedimice dajemo po pola poena ljudima koji su
2: napisali samo naziv pesme.
1: Zaslužili pola poena, da, time što su napisali samo naziv pesme, ali vidite, vi ste pisali da je naziv pesme recimo taj i taj, a nije, zato što je naziv pesme Karta sa brez povratka, prema tome nije ni za 0,5.
2: Misliš?
1: Nije.
2: Dobro, priznavali smo, ukoliko niste naveli baš taj bend, ali jeste jednog najpoznatijeg člana tog benda, tako da, pošto pesma prosto ima više verzija. I tekst je tu. Na osnovu teksta vi ste u tom smislu dobro napisali.
1: Ma dobro, Kruno, u takmičenju za najplemenitiju ženu na svetu ti si na visokom 1012.
2: Ja ne znam, ovo čak ide kontra plemenitosti.
1: Kontra plemenitosti što ti radiš.
2: Da, sitničarim, što bi rekli.
1: Sitničari, što to. Odgovor je, dakle, sitničarnica kod srećnog. Odgovor je, nećemo da duljimo.
2: Nećemo. One way ticket Eruption. Ko je pisao? Neil Sedaka, priznajemo, jer su to dve verzije pesme.
1: Tako je.
2: Tako da bez problema to priznajemo. I ko je napisao samo naziv pesme, dodelili smo bar pola poena.
1: Da. A za kondukterski bluz, to je Pera Kojot napisao.
2: Pola poena, misliš?
1: Prihvatamo, pa prihvatamo pola poena, ajde. To je kao, to je šaljivo. Pa ne, pa ajde, pola.
2: Ma,
1: pošteno.
2: Pola. Eto. Ali čuo, slušamo celu pesmu u svakom slučaju. Eruption, one way ticket.

0: Eko.
1: Ajde, spojimo stolo.
2: Sedajte, ljudi.
1: Ima mesta, ima i kulena. Nestalo lebo u Niš, ali ima slanine.
2: Stiže Budimska.
1: Svi smo tu zajedno i tada nam je sve potam. Onako široko. Neoplanta delikatese.

0: Od sada na MOL servisnim stanicama.
1: Koncertna promocija CD izdanja Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Specijalni gosti Bisera Veletalnić, Marta Hadžimanov i Bojan Ivković. MTS Dvorana, 24. septembar u 20 časova. Dobrodošli.
2: Muzika detinjstva, osmeha i snova. Kad deca mala postanu ljudi. Studijski album koji donosi 13 dečijih pesama kompozitora Radeta Radivojevića u izdanju PGP RTS-a. Dostupno na svim prodajnim mestima i digitalnim platformama.
3: Oh yeah! Eko.

0: 3 minuta do 1.
1: Beograd 202. Vesti.
0: U toku je 9. vanredno zasedanje Narodne skupštine na kom se razmatra predlog za glasanje o nepoverenju vladi Srbije. Sednica je sazvana na zahtev 109 narodnih poslanika vladajuće koalicije. Sednici prisustvuju ministri u vladi sa premijerom Đurom Macutom na čelu. Predsednik Vučić rekao je povodom pretnje smrću kojom je upućena da se ne osjeća ugroženim i da je spreman da oprosti, jer kako je naveo, ne želi da deli porodice i Srbiju, već želi da svi budu ujedinjeni oko istog stola i ljubavi prema otadžbini. Prema rečima Vučića, čovek kojem je juče pretio smrću, samo je, kako kaže, jedan od ljudi koji je podlegao lažima i neistinama. Španija i Francuska nastavljaju borbu sa vatrom. Više od 77.000 hektara izgorelo je u regionu Madrida i pokrajine Avila. U dve zemlje evakuisano je više

0: 202. Letnja bašta.
1: Reč po reč, reč po reč i dojadi smo vam. Da.
2: Zašto tako?
1: Pa kao, eto da bude najava.
2: Aha, misliš da biste izdane niste.
1: A istine radi, da.
2: A, u stvari pecaš komplimente, jasno, da, jasno. Da.

0: dobro. Pa dobro, može se to malo, znaš, to je lakmus papir nakon odmora.
1: Da,
0: da, da vidiš kako ono, kada se najavljuje anketa, bilo je tih kliše, kako ono, puls nacije, puls
1: ispipavamo,
0: naroda.
1: Ispipavamo, da.
0: Da, da, da,
1: pa ne znam, ja, za mene više je ono gore mreže, znaš. Ja objavim tako neku fotografiju i kaže gore mreže, tope se planin. Ne, ajmo da budemo ozbiljne, reč po reču, zaista.
0: Čekaj, još nije vreme.
1: Još nije dotle došlo. To je poslednja igra koja nam je ostala za danas i bit će još jedan pobednik, ali naravno pre toga je red da vam kažemo ko je pobedio u ovom satu i kako izgleda lista. Gagi 2 poena, unapred je napisao neću nagradu, kao on je siguran da on bio najbrži i prvi i sve, znaš, mislim, on je najbolji.
0: Ne očekuje nagradu, nagradu uvek dobija.
1: Da, uvek dobija i on se odriče to skromno u čast drugih ljudi, veličino, da. Gagi 2 poena, Darko toliko, Saša iz Bora.
0: Sonja Malešević 1,5, da znate to ljudi sad koji budu imali po pola poena, to je zato što ste napisali samo naziv pesme, da ste da. Nekog od izvođača, morali smo bar tu neku razliku da napravimo prosto.
1: Da, eto vas na taj način kao uslovno rečeno kažnjavamo, dok Gagija ovako ne štedimo uopšte, on je naš najbolji drugi onda...
0: Da, šipka 5 poena, prenosi se iz prethodnog sata opet.
1: Sonja Malešević 1,5, Bane 1, Bilja i Vesna 2, Svjetlana Borovnica 1,
0: Marijan iz Trstenika 1, Triatlonac 1 poen, Tatjana 1,5, Teji Željka 2, Ana Ćirović 1, Vladimir Živadinović 1, Nebojša Trbović 2, Dejan Radovanović 1, Jelena Skendžić 1,5, Vlada Pavlović 1, Andreja i Branko Jeftić 1, Panta iz Niša 2. Ima li
1: Darko
0: još,
1: Končarević 1, mislim da smo njega zaboravili.
0: Stvarno.
1: Da, počela si da čitaš pa si njega, čini mi se, preskočila, možda grešim. Panta iz Niša 2, Nikica i Uroš imaju po pola poena.
0: I Vlada iz Čačka i Pera Kojet.
1: Iz ovih istih razloga što smo malo prenaveli.
0: I Aleksandar Šipka 4,5.
1: Da, a u stvari 1. Da. Gagi kaže, joki, nisam najbrži i najbolji. Pa re, jesi, pa rekla sam da jesi. Dobro.
0: Da.
1: Jelena Skendžić je...
0: Izvini, imam, a za nije najlepše Gagi da ste uvek drugi.
1: Da, bre, uvek drugi, da. I, ne, najbolje da si poslednji.
0: Da.
1: Da. Našla i pitala ko peva, da još jednom kažemo, mi nismo odgovorili i žena kaže, našla šlaza mola dok ja vas čekam, ništa ne vredi. I šta mislite, ko je bio najbrži?
0: Šta Gagi mislite? Kaže ja.
1: E pa nisi.
0: E pa ne.
1: Bio...
0: Saša iz Bora.
1: Saša iz Bora!
0: I imamo za njega jednu tako skakutavo brzu pesmu. On je poželao da čuje Van Halen i Jump.

0: Ničim nisam nije ovo bilo. Ali to je bio krajnje rečenica.
1: Da, raspravljamo šta da radimo u ovom slučaju koji se sada dešava sa vašim porukama, ali nema veze, sve će vam se kasti samo.

0: da eto vi razmislite da li vam možda ova reč nešto znači. Po jedna reč iz naziva pesama jedne iste grupe, na osnovu te jedne reči vi treba da otkrijete koja je prva pesma, pa druga, pa treća, i kada shvatite o kome reč, da napišete moj konačan odgovor je da ovo izvodi Reznor, grupa Queen. Ako kažete konačan odgovor, a posle toga se predomislite, ne može. Ne, kad mi kažeš da je konačno i da nećeš više, ne možeš više da se vratiš.
1: 2 sata i 15 minuta Ivani je bilo potrebno da se vrati na ova podešavanja. Vidiš kako si ti krenula sad kao ja. A ne može, a pola poena, nema sad. Nema tu da se deli šakom i kapom. A krenula si entuzijastično u 11.
0: Da, hoćeš da kažeš za 2 sata i 15 minuta postadoh ja opet nepoštena kako mi.
1: Tako je.
0: Da.
1: Upravo to. I reč po reč kažemo deo naziva pesama i tako 4 puta, u pitanju isti bend ili izvođač, kako već. Evo prve reči. Just ili samo.
0: Just. Znači J-U-S-T ili J-U-S-T.
1: Just kao Justin.
0: Da, e. Tako.

0: Nezaustavljivost. Stvarno, ko odluči da odmah posle prve reči napiše konačan odgovor, ja se nedelju u nedelju pitam zašto to sebi radite, nema potrebe, pa onda pitate da se promeni, pa dođem u neprijatnu situaciju, nama neprijatno, vama neprijatno.
1: Pa dobro, ali znaš kako, ljudi hoće budu prvi, onda kao moraš i da rizikuješ, što bi pipao nešto kao, znaš kako.
0: Čekaj.
1: Odmah rizik.
0: Onda nema, onda ne.

0: Nemojte pitati posle da se menja, nego progutajte svoj rizik.
1: Da, progutajte.
0: Nosite ga časno.
1: Evo, vidi Igor kako radi čovjek. Kaže,
0: nema
1: moj
0: menjanja.
1: Konačan da, odgovor, to i to
0: evo,
1: nema menjanja.
0: I nema da se pita da se promeni preko veze. Ne, ne.
1: Ali sad ćeš vidjeti kako ljudi imaju super reakcije. Vidi ovako. Igore, ne znam kako ovdje vam saopštim na neki blaži način, ali vaš odgovor nije tačan.
0: Evo ga, tri
1: tačke. Ne, ne, ne, evo. Kaže, nema veze, Ivana, nije problem, ja sam probao, nisam prošao. Tako je, Igore, šmekeru. Nije ništa napisao. Evo, plače.
0: Pa da.
1: Joj, Igore, izvini.
0: Pa,
1: ugrešio
0: si,
1: evo, ne žije.
0: Emotivno osakatiš ljude i kao, joj, izvini.
1: E, ajmo na drugu reč, nije mi dobro. Druga reč je lazy. Znate ono kao Garfield, ono, lenja mačka. Lazy.
0: Da, lazanje.
1: Da, da, da, lazy. To je taj lazy, da.
0: Rimuje se
1: lazy
0: crazy.
1: Bag, ono. Crazy. Dakle, lazy.

sada već ima nekih konačnih odgovora koje uzimamo za ozbiljno, razmatramo. Posle druge reči neki su imali uspešne pokušaje, neki malo manje, ali bitno je da ne napišete odmah konačan odgovor ako ćete još da poslušate ostale tri reči, pa posle prve da ipak ne pišete konačan odgovor, ali dobro, ako neko je to uradio, zna kakva su nam pravila. Treća reč, i ostaje nam posle toga još jedna, i onda kada čujete sve te, mislim da će vam zaključak biti sigurniji. Treća reč je magic.

0: Sad dolazi na posao.
1: Sad se dolazi na posao, da. E, stigo smo i do koje reči treće.
0: Četvrte,
1: prema tome skoro smo pri kraju i sada je možda pametno vreme za konačan odgovor, mada možda je neko već i dao konačan odgovor,
0: Jeste, možda neko.
1: Da, možda. Poslednja reč je reč locked.
0: Dakle, zaključano.
1: Locked, da.
0: A posle ćemo ponoviti još jednom sve reči. Dobro, ja sad ovako to preko veze, znaš ko pošalje. Molim vas, drugu reč nisam čuo i to odgovaram. Ali ovako, u celini, pročitat ćemo uskoro sve četiri reči, onda imate još malo vremena da razmislite i...
1: Pa dobro, ajde, ako si već nekim odgovarala, ajde da kažemo. Prva reč je bila, što da ne, just,
0: lazy,
1: magic,
0: locked.
1: Eto.
0: To su te četiri.
1: I vaš zadatak je dakle samo da hvala, evo, Saša Trajković nema na čemu, i vaš zadatak je samo da kažete na ime izvođača, ništa drugo, znači ne mora sve ove pesme, da je Kuzma tu, pa da. Tako da se radi, ali dakle samo ime izvođača i to će biti dovoljno.
0: Tako je, 064 0202 200, ko još ne zna, broj za SMS i Viber.

0: Beograd 202. Letnja bašta.
1: E, znaš kako ja nekad čitam ovu pesmu You Can't Hurry Love sa zarezom you can't hurry love. Znaš kada Britanci
2: da, ljubavi,
1: da, nema, tako nema, kažu običaj you can't hurry love.
2: Ali, a kako vi čitate ovo? Ako imate reč just, imate reč lazy,
1: imate reč magic
2: i locked. Šta vi kažete, koje su to pesme, delovi, to jest to je po jedna reč iz kojih pesama i koji je to izvođač? Niko nije slao one kompletne odgovore ko Kuzma. Prva, prvo, tačka, jedan, tačka, iz pesme Tete.
1: Pa dobro, ima malo, evo, baš ova poruka koja ti je otvorena.
2: Jel?
1: Jest. Vrati na ovde.
2: Aha.
1: Vidiš? Nije baš onako razložno, ali nazivi puni pesama su.
2: Da, Jelena Skendžić skoro kao Kuzma.
1: Da.
2: Bilo je ljudi koji su rešili da kažu da je to njihov konačni odgovor, pa su pogrešili i naravno nema nazad.
1: Cyndi Lauper, Imagine Dragons, Harry Styles.
2: Radiohead.
1: Mhm. Eto, to su bili konačni odgovori, nažalost.
2: Nisu tačni, ali dobro, ali je bilo i onih koji su rekli ovo je moj konačan odgovor i to jeste bilo tačno i neko je bio onako za komicu, da kažemo, brži, baš da je sad neka ogromna razlika između prvog i drugog plasiranog, nije.
1: Da, nije. A uskoro ćemo vam reći i tačan odgovor, odnosno koji muzičar ili izvođač bend se krije iza ovih pojmova, koji su delovi naziva pesama istog jednog, a Mr. Know It All, to ćemo isto da vidimo ko će da bude.
2: Razmišljajte, još ima vremena, ne da pobedite, ali eto da se igrate, Just Lazy, Magic i Locked i pišite, sad više nema potrebe ni da govorite moj konačan odgovor, nego napišite jednostavno samo pišite, da.

0: sačuvajte vi ove vaše muzičke želje koje ste slali misleći da ste prvi za put kad zaista budete prvi najbrži.
1: Da, ali ja stvarno želim da pohvalim posebno danas Vladu Pavlovića.
0: Da.
1: Čovek je predivan karakter. Znači, pokušava, pa nije tačno, pa mu pomogneš, on opet proba, ti mu kažeš nije tačno, on opet i ne odustaje, ne buni se, ništa ne komentariše i evo ga na kraju čovjek pogodi.
0: Pogodi.
1: Nije bio prvi.
0: Nije bio prvi, naravno, ali je zapravo radio. Čak i ovo Ivanino osvećivanje, ne, da, ništa. Ne.
1: Da, je tačno odgovor na ovo posljednje pitanje.
0: Da. Uf, ti kao da si ispala iz raja.
1: Da, se osjećam.
0: Ali dobro, ovo sam rekla zato što je ključ za rešavanje u našem zadatku u ovom satu. Mm-hmm. Jedan od ključeva kada spomenete Just Lazy, Magic i Locked.
1: Tu se negde taj raj...
0: Ispadanje iz raja ili da se zaključuje, da, vam se vrata...
1: Raja, da ne kažemo sad to na engleskom jer onda bi baš bilo bez veze.
0: Da.
1: Ako smo vam pomogli to ispadanje iz raja ili u bukvalnom prevodu, ono kako bi Google Translate rekao, znaš, zaključavanje Fajrona ti je u raju, da. To ima veze sa jednom od pesama u ovoj igri Reč po reč, pa samim tim vam možda pomažemo i da znate ko je izvođač. Evo sad ima još 20 sekundi da pogledite. Just, Lazy, Magic, Locked.
0: Koliće, evo ja proveravam.
1: Mislim da se ništa više ne dešava. Luka Pejušković je napisao, ja razbijam glavu ovde pola sata, ono ladno.
0: Bruno Mars
1: ali je ladno,
0: vidite,
1: i ruć.
0: Da, kaže, jel to on vraća na postdiplomske, pita nas, neko nas je pitao u poruci, da, pošto je bio je relativno skoro Bruno Mars stvarno istini za volju u ovoj igri, ali potpuno neke druge četiri. Baš sam gledala, uopšte se nisu ponavljali ovi nazivi pesama, skroz neke druge.
1: Reč je o tome što nam neke zadatke, ne neke, nego mnoge, i vi šaljete, da. I hvala vam na tome, i nije to rezervisano samo za pobednike, svi možete da šaljete zadatke, i onda neko je poslao zadatak Bruno Marsa, mi smo imali, zašto da izbacimo, što ima veze, kao da Bruno Mars ima samo četiri pesme.
0: Pa tako je. A samim tim postaje možda nekada i teže za pogoditi.
1: Jer ti misliš, on ne može onda bude, bio je, da. Znaš, tako ljudi, znaš, uključe ponedeljkom 202 i kažu, jao, možda neće biti Kruna i Ivana, znaš, nema šanse, bile su prošle, jao, ne, opet ove dve.
0: Da. You make me feel like I was locked out of heaven. Kruna i Ivana.
1: Just je iz pesme Just the way you are.
0: Lazy, The Lazy Song, zatim Magic iz 24K Magic i ovu koju stvarno smo već, evo, spominjali, isprala se jadna, Locked za Locked Out of Heaven. Joj, slušamo. 1, 2, 1, 2.

0: Od sada na MOL servisnim stanicama.
1: Dva koncerta i dva virtuoza na gitarama. Stokelo Rosenberg trio i Vlatko Stefanovski trio. Četvrtak, 13. avgust, Niška tvrđava. Karte nišfil.com.
2: Eko.
3: 202 za vas.
4: Da na krovu kuće svake imamo eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.
3: 202 za vas.
5: E pa baš za vas. I sledeća pesma je za vas, posebno za Darka. Čestitamo Darko, naš treći danas pobednik. Prva je bila Marija Mara, pa Saša iz Bora.
6: Pa na kraju Darko, ali da pomenemo ljude koji su tačno odgovorili u ovoj poslednjoj igri. Sonja Malešević, Andreja, Darko, Vesna i Bilja, Tanja, Saša iz Bora, Vlada Pavlović, Zdravko Milanović,
5: Živko Bucić, Tatjana, Nebuša Trbović, Jelena Skendžić, Darko Končarević, Darko. I trojica ih je, jel tako?
6: Trojica, da, svaka čast svima i neki su bili baš, baš blizu Darku, razlika u sekundama, negde minutima. Svaka čast svima, Darko je poželao da čuje Toma Vejca i All the World is Green.
5: Divno.

0: 3 do 2.
1: Beograd 202. Vesti.
0: U toku je 9. vanredno zasedanje Narodne skupštine na kojem se razmatra predlog za glasanje o nepoverenju vladi Srbije. Sednica je sazvana na zahtev 109 narodnih poslanika poslaničke grupe Aleksandar Vučić, Srbija ne sme da stane. Sednici prisustvuju ministri u vladi sa premijerom Đurom Macutom na čelu. Pripadnici policije su juče uhapsili 55-godišnjeg SS iz Kragujevca koji je na društvenoj mreži Facebook uputio pretnje smrću predsedniku Republike. Predsednik Aleksandar Vučić veruje da je uhapšeni samo jedan od ljudi koji su, kako kaže, podlegli pritiscima i lažima i da je spreman da mu oprosti. Rekao je da će mu u procesno-pravnom smislu pomoći tako što će reći da se ne osjeća ugroženim. Kako je naveo, ne želi da deli porodici Srbiju, već želi da svi budu ujedinjeni oko istog stola i ljubavi prema otadžbini. Dve osobe su poginule, a pet je ranjeno u ukrajinskom napadu na Rostov na Donu u Rusiji. U masovnom udaru dronova na Belgorod povređeno je 12 ljudi. Moskva je potvrdila da je gađala dva broda koja su prevozila vojni teret u Luci Nikolaj. Na Bliskom istoku i dalje vlada primirje između Vašingtona i Teherana, pošto je predsednik Trump naredio obustavu napada kako bi se dala šansa diplomatiji. Iranska vojska je obustavila napade, kazao je portparol vojske, upozorivši da će tako biti sve dok se i Amerikanci budu toga pridržavali. Smanjene su gužve na granici Severne Makedonije i Grčke koje su nastale zbog štrajka grčkih carinika na graničnim prelazima Evzoni, Dojran i Niki. Štrajk je trajao do 9 časova i u to vreme putnička vozila su propuštana na svakih 10 minuta. Na graničnom prelazu Preševo trenutna zadržavanja su oko pola sata. Vreme do kraja dana oblačno sa sunčanim periodima i lokalnom pojavom kratkotrajne kiše ili pljuska sa grmljavinom, temperatura od 29 do 33 stepena.

0: Radio 202. Komšinice, Pego,
1: Tasi, Anđele, moj hran. Domaćice i komšinice.
0: Samo na tvojoj 202.
2: Da li znate onu pesmu o ljubavi dvoje mladih koji se upoznaju na stanici u Puli? Svi to dobro znamo. Za početak domaćica i komšinica Đorđe Balašević i Rani Mraz, Oprosti mi Katrina.
3: Ekspresni vlak za Paris, Pula, Trst, Milano, Torino, Grenoble, Paris polazi sa 14. koloseka, drugi peron lijevo. Ponavljam. Ekspresni vlak za Paris, Pula, Trst, Milano, Torino, Grenoble, te napokon Paris, polazi sa 14. koloseka, drugi peron.
4: Na stanici u...

Ljubav, negativ, naravno, nemoguće pogrešiti zato što vokal Ivane Peters svakako prepoznatljiv izuzetno. A sada ćemo slušati jednu pesmu, sećate se, svojevremeno su momci iz Vizelja pričali da ova pesma osvetna paklene vrućine koje su zadesile Balkan u godini sporta, koje je bilo puno uspona i padova iz perspektive ekipe iz kraja koja veruje u to da prijateljstvo i pozitivna atmosfera mogu da prebrode svaku prepreku. 2024. je to bila, ali prijateljstvo i vera u drugarstvo do kraja života, kažu iz benda Vizelj, La Vida Loca.

0: koncertna promocija CD izdanja Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Specijalni gosti Bisera Veletalnić, Marta Hadžimanov i Bojan Ivković. MTS Dvorana, 24. septembar u 20 časova. Dobrodošli.
1: Ajde, spojimo stolo.
2: Sedajte, ljudi.
3: Ima mesta, ima i kulena. Nestalo lemo u Niš, ali ima slanine.
2: Stiže Budimska.
1: Svi smo tu zajedno i tada nam je sve potamo. Onako široko. Neoplanta delikates. Eko.

Da, Pionir 10, malo smo do Subotice išli, subotički bend i stvarno jedan od najvažnijih alternativnih pop-rock singlova sa ovih prostora iz sredine 2000-ih. Slušamo još i Point Blank, A Song for V. Pozdravljaju vas Velja, Nina, Robi, Milan, Bane,

0: 3 do 3.
1: Beograd 202. Vesti.
0: U toku je deveto vanredno zasedanje Narodne skupštine na kojem se razmatra predlog za glasanje o nepoverenju vladi Srbije. Sednica je sazvana na zahtev 109 narodnih poslanika poslaničke grupe Aleksandar Vučić Srbija ne sme da stane. Inicijativu za održavanje sednice pokrenula su 62 člana opozicije u februaru. Sednici prisustuju članovi vlade i premijer Đuro Macut. Pripadnici policije uhapsili su juče 55-godišnjeg SS iz Kragujevca koji je na društvenoj mreži Facebooku uputio pretnje smrću predsedniku Republike. Predsednik Aleksandar Vučić rekao

koje da je uhapšeni samo jedan od ljudi koji su, kako kaže, podlegli pritiscima i lažima i da je spreman da mu oprosti. Kaže da će mu u procesno pravnom smislu pomoći tako što će reći da se ne osjeća ugroženim. Kako je naveo, ne želi da deli porodici Srbiju, već želi da svi budu ujedinjeni oko istog stola i ljubavi prema otadžbini. Ne prestaje borba sa požarima u Francuskoj i Španiji u kojima je izgorelo 77.000 hektara. Gašenje otežavaju jak vetar, suša i visoke temperature. Evakuisano je 330.000 ljudi. U Španiji je najteže u blizini Madrida i u Avili. U Francuskoj u borbi sa vatrenom stihijom koja se približila predgrađima Bordeauxa povređeno su 84 vatrogasca. Na zahtev predsednika Makrona zaseda krizni štab vlade. U hramu Svetog Đakona Avakuma u Drinjači obeležene su 34 godine od ubistva 12-godišnjeg Slobodana Stojanovića. U kamenici kod zvornika ubila ga Elfeta Veseli, pripadnica takozvane armije BiH, nakon što se vratio u Popsa u svoje napušteno selo. Efeta Veseli je 2019. godine osuđena na 13 godina zatvora. U saobraćajnoj nesreći koja se dogodila jutros na putu Lali-Ćorđaci na pružnom prelazu, gde je voz udario automobil, stradale su dve osobe. Poginula je 27-godišnja žena i njen sin rođen 2023. godine. U toku je uviđaj, a saobraćaj na toj deonici obustavljen. Vreme sutra sunčano i toplo, ponegde uz promenljivu oblačnost, a retka pojava kratkotrajne kiše nas očekuje u planinskim predelima. Najviša dnevna temperatura od 29 do 33 stepena, u Beogradu 31.

0: Totalno.
1: Beograd 202.
2: Da, draga.
3: Vozi bre taj krš. E, ko ti dade dozvolu?
4: Brza traka.
5: Dobar vam dan u 15.05, još jedna brza traka počinje na 202 za 19 sati. Naravno, najnovije informacije u vezi sa saobraćajem, da li ima negde gužve na putevima u gradovima. Nažalost, kao što ste u vestima čuli, i dalje se beleže smrtni ishodi u saobraćaju. Saobraćajne nesreće su česta pojava, jer velike su i gužve ovih dana na putevima, tako da oprez, pažljivo vozite. U ovom trenutku u Beogradu možemo reći da nema veće gužve, ali ono što vas u brzoj traci čeka, osim informacija o saobraćaju, su i najave nekih dešavanja. Pričat ćemo o festivalu Tvrđava muzika, očekuju vas i neke iznenađenja s tim u vezi, koji se održava u divnom ambijentu Smederevske tvrđave. A najavit ćemo i šta je to što vam Kinoteka donosi kao svoj specijalni program baš za ovo letnje vreme, jer tako se i zove program Kad je leto u Zenitu, a to je baš ovih dana. Najavljamo još i koncerte i druga dešavanja. Pričat ćemo o programima na otvorenom koji su aktivni i u Beogradu i u Srbiji. Ako želite nešto da podelite, kažete šta ima u vašem gradu, a što smatrate da je baš lepo bilo organizovano ovoga leta ili što će biti, 0640 202 200. Znate da smo tu za vas i da zajedno pravimo ovaj program. Dobra muzika uvek kad je 202 u pitanju. L King za početak i Good Thing Gun.

0: Priče o pesmama. Priče o pesmama.
1: Lady Gaga godinama je živela brinući za zdravlje svog oca jer je znala da ima ozbiljne probleme sa srcem. Dugo je odbijao da se operiše, a ona nije mogla da se oslobodi straha da će ga izgubiti i često je sebe pripremala na to. Svakodnevno je bila u kontaktu sa majkom, ali joj to nije pomagalo da odagna brigu i postala je depresivna. Iz tih razgovora nastala je pesma Speechless koju je posvetila ocu, verujući da će ga na taj način ubediti da ode na operaciju. Kao i u drugim tekstovima koje je napisala za debi album, ponovo se borila sa nekom vrstom čudovišta. U ovom slučaju bio je to strah od smrti, posebno očeve, ali uz nadu da će ipak potražiti neophodnu medicinsku pomoć. Joseph je odlučio da ode na intervenciju nekoliko meseci pre izlaska ćerkinog albuma The Fame Monster. Uz vest o uspešnom ishodu operacije, Lady Gaga je na Twitteru poručila mlađoj publici da pesmu Speechless sluša kao podsjetnik koliko treba da ceni svoje roditelje.

15:30 u brzoj traci na 202 informacije koje nam stižu iz puteva Srbije, da od srede do 31. jula u toku dana će na putu petlja Ruma, petlja Drenovac biti za saobraćaj zatvorena preticaj, to jest zatvorena preticajna vozna ili zaustavna traka, i to u dužini od 200 metara. Takođe u naseljenom mestu Brod kod Crne Trave u oba smera saobraćaj će se od četvrtka do 30. jula odvijati na izmeničnim propuštanjem vozila.

Prema informacijama Uprave granične policije, na putničkim terminalima naših graničnih prelaza čeka se najduže pola sata, dok teretna vozila na izlazu iz zemlje najduže čekaju na Šidu 4 sata. Na graničnom prelazu Gradina putnička vozila se zadržavaju pola sata, na Špiljanu 15 minuta, to je saopštio Automoto Savez Srbije, dok na teretnim terminalima na izlazu iz zemlje na Batrovcima je čekanje oko 2 sata, a na Šidu 4. Na ostalim graničnim prelazima nema zadržavanja ni za putnička ni za teretna vozila, kao ni na naplatnim stanicama na autoputevima u zemlji.

0: Eko.
1: Nišvil predstavlja legendarni Bonnie M sa originalnom pevačicom Maisie Williams. Petak, 14. avgust, plato Niške tvrđave. Bonnie M. Karte na oficijalnom sajtu festivala nišvil.com. Bonnie M.
2: BGP RTS i muzička produkcija RTS-a predstavljaju ekskluzivno izdanje savremenog instrumentalnog džeza. Koncert Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama.
0: Eko.
3: Hit nedelje.
4: Za ovu sedmicu je pesma Jealous Lover, koju izvodi grupa Rolling Stones.

0: 4 do 4.
1: Beograd 202. Vesti.
0: U toku je 9. vanredno zasedanje Narodne skupštine na kom se razmatra predlog za glasanje o nepoverenju vladi Srbije. Sednica je sazvana na zahtev 109 narodnih poslanika, poslaničke grupe Aleksandar Vučić, Srbija ne sme da stane. Inicijativu za održavanje sednice pokrenula su 62 člana opozicije u februaru. Sednici prisustvuju članovi vlade i premijer Đuro Macut. Pripadnici policije uhapsili su juče 55-godišnjeg SS iz Kragujevca koji je na društvenoj mreži Facebook uputio pretnje smrću predsjedniku Republike. Predsjednik Aleksandar Vučić rekao je da je uhapšeni samo jedan od ljudi koji su, kako kaže, podlegli pritiscima i lažima i da je spreman da mu oprosti. Kaže da će mu u procesno-pravnom smislu pomoći tako što će reći da se ne osjeća ugroženim. Kako je naveo, ne želi da deli porodice i Srbiju, već želi da svi budu ujedinjeni oko istog stola i ljubavi prema otadžbini. U saobraćajnoj nesreći koja se dogodila jutros na putu Lalić-Odžaci na pružnom prelazu gde je voz udario u automobil, stradale su dve osobe. Poginula je 27-godišnja žena i njen sin rođen 2023. godine. U toku je uviđaj, a saobraćaj je na toj deonici obustavljen. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski stigao je u Veliku Britaniju. Prvi je strani državnik koga će primiti novi premijer Andy Burnham. Dvojica lidera sastaće se sa više od 200 pripadnika ukrajinskih pomorskih snaga koji se poslednje tri nedelje obučavaju u Britaniji za buduće misije u Crnom moru. Na Bliskom istoku i dalje vlada primirje između Vašingtona i Teherana, pošto je predsjednik Donald Trump naredio obustavu napada, kako bi se dala šansa diplomatiji. I iranska vojska je obustavila napade, potvrdio je potparal vojske, upozorivši da će tako biti sve dok se i Amerikanci budu toga pridržavali. Vreme sutra, sunčano i toplo, ponegde uz promenljivu oblačnost, a retka pojava kratkotrajne kiše očekuje se u planinskim predelima. Najviša dnevna temperatura od 29 do 33 stepena, u Beogradu sutra 31, a trenutno je 29 stepeni.

Fornom Blond za početak našeg drugog sata, koji uz taj početak dodajemo informaciju da nema veće gužve u Beogradu u ovom trenutku, osim na Gazeli, Brankovom mostu, pravcu ka gradu, nema gužve kao ni na Autokomandi, ali ni na Novom Beogradu, Bulevar Mihajla Pupina, centar grada takođe, dakle, još uvijek su odmori i saobraćaj rasterećeniji. Osim informacija o saobraćaju, u ovom satu najavljamo i neke zanimljive programe koje možete posetiti ovih dana da bi vam leto bilo ispunjenije ako ste u Srbiji ovih dana u svojim gradovima ili planirate da baš tu provedete odmor, jer ima sadržaja letnjih manifestacija koje traju i koje se organizuju baš iz tih razloga kada ljudi imaju više vremena da u njima uživaju. Mountain Music Fest počinje ovog vikenda, to je biće održan ovog vikenda na Divčibarama, to je nešto što zaokuplja pažnju naravno svih onih koji vole da idu na muzičke festivale, posebno Bajagin koncert koji je najavljen pod vedrim nebom na planini u subotu. Pričat ćemo i o tome, a u nastavku Arcade Fire.

Kad smo već kod letnjih haljina i letnjih ljubavi, da pričamo malo i o letnjim treperenjima. To je naziv izložbe, to je deo naziva izložbe, kompletan je letnja treperenja, sunce se grohotom smeje. Izložba koja je otvorena u galeriji Novembar i traje do 23. avgusta. Divna izložba, stvarno vam je preporučujem da je pogledate. I u toj postavci možete vidjeti radovi Kristine Cvetuljski, Jana Jovašević, Irene Kuzmanović, Vladimira Lalića, Sonje Lundin, Aleksandra Stanojevića Kempe i Stefana Stanojevića. I oni otvaraju ovom izložbom pitanje šta zapravo tražimo u letu, jer leto čekamo kao trenutak kada će se možda život zaustaviti, dati nam neki predah, kada će spasti pritisak, kada će biti manja obaveza, potreba da budemo stalno dostupni, da budemo stalno bolji, da se dokazujemo, postižemo neke rezultate, dakle mesto za predah. I poslednje godišnje doba u kojoj još uvek upisujemo, kao što i kažu autori izložbe, ovoliko nada, obećanja ili mit u kome tražimo sve ono što nam tokom godine izmiče, a to su lakoća, bliskost i sloboda. Zato je leto tako posebno svima nama. I u toj slici ima radosti, ali ima i nečeg mnogo dubljeg na šta žele pažnje da nam skrenu ovi umetnici, a to je želja da makar na kratko povratimo osjećaj da vreme pripada samo nama, da telo ne mora stalno da bude projekat, a da se bliskost ne događa samo u pauzama između obaveza, već da ona bude sastavni deo svakodnevice. Moguće je da nas leto baš zato i dalje toliko privlači, kao što kaže kustoskinja izložbe Mija David, jer u njemu još uvek postoji prostor da život makar na kratko zamislimo drugačije. Dakle, ne želi ova izložba da razbije iluziju leta, niti da ospori radost koju leto donosi, nego da nam da zapravo tu mogućnost da preispitamo šta nam je toliko važno u toku leta, pa da to možda zadržimo, sačuvamo i u toku godine, da ta druga

drugačija mogućnost života, odnosno mogućnost drugačijeg života postoji i na nama je da težimo da je i ostvarimo. Stvarno, topla preporuka za toplo leto, za izložbu ako šetate gradom Beogradom ovih dana, svratite i do galerije Novembar u Njegoševu ulicu do 23. augusta i pogledajte izložbu Letnja treperenja, sunce se grohotom smeje.

Jugoslovenska kinoteka ima super program za leto pod nazivom Poetskim, kad je letu pedalj do Zenita. To su negde ovi dani, a u okviru tog programa su filmovi koji imaju specifičnu atmosferu, čija se radnja dešava u toku leta. Projekcije su u 17 sati svakoga dana do kraja avgusta u kinoteci u Uzun Mirkovoj ulici. I kao što je rekao Jovan Marković, koji je napravio ovaj program, filmovi kreiraju prostor i vreme iščekivanja između mladosti i zrelosti, ljubavi i rastanka, slobode i odgovornosti, odlaska i povratka. Tako da su to filmovi koji istražuju leto ne samo kao godišnje doba, već kao stanje duha i vreme kada svet deluje najbliže čulima, dok ono najvažnije tek treba da se dogodi. Dakle, leto je inspiracija umetnicima. Čuli ste malo pre kakva je izložba u pitanju u toku u Beogradu, a evo u filmovima već decenijama, da ne kažemo i vekovima unazad, kroz ostvarenja Bergmana, Antonionija, Klemana, Bertolučija, Polanskog, našeg Aleksandra Petrovića, Davida Linča i drugih autora, zapravo uživaćete u letu i razmišljati o letu možda na neke druge načine, jer će vam ovi autori i ovi filmovi otvoriti novu perspektivu. Možda sada, ako izgledate po ko zna koji put, možda neka ostvarenja i po prvi put, uglavnom na programu su, na primer, film U zenitu sunca sa Alenom Delonom, Dugo toplo leto, naravno, sa Paulom Newmanom, zatim italijanski Neizbežni Mediteraneo, kao i film Divlji u srcu Davida Linča. Evo šta, na primer, možete da pogledate danas, takve projekcije za nekih pola sata. Ako stižete 7 godina vernosti, film sa Marilyn Monroe, romantična komedija Billya Wildera iz 55. godine, a sutra, na primer, na programu Tokijska priča, japanska filmska drama iz 53. Reč je o jednom bračnom paru, ostarelom, koji dolazi iz provincije u Tokio u posetu svojoj deci, ali deca im ne posvećuju dovoljno vremena, pa se roditelji osjećaju zapostavljeno. Dakle, jedna porodična drama sutra na programu Kinoteki u okviru ovog ciklusa kad je pedalj, kad je letu pedalj do Zenita. A od 21 sat i od 19 sati u kinoteci, dakle, nakon ovih projekcija, je ciklus filmova Olivera Stona, koji traje sve do sutra. Večeras u 21 Wall Street, Novac nikada ne spava, a film sa Michael Douglasom u jednoj od glavnih uloga, a sutra uveče, time će i taj ciklus biti zatvoren ostvarenjem Divljaci iz 2012. godine. Tako da Kinoteka svaka čast, kao i svakog leta, divan, divan program i super filmovi i klimatizowana sala u Uzun Mirkovoj, da se raskodite i uživate u pokretnim slikama.

0: Ajde, spojimo stolo.
1: Sedajte, ljudi.
0: Ima mesta, ima i kulena. Nestalo lebo u Niš, ali ima slanine.
1: Stiže Budimska.
0: Svi smo tu zajedno i tada nam je sve potam. Onako široko. Neoplanta delikates.
2: Legende britanskog AC Jazza na otvaranju 32. Nišvil festivala. Inkognito, četvrtak, 13. avgust. Niška tvrđava, karte nišvil.com. Inkognito, inkognito, inkognito, inkognito, inkognito.
3: Leta. Brskva, sol i mango. Wellness.
2: 32. Nišvil Jazz Festival od 13. do 16. avgusta. Plato Niške tvrđave. Nastupaju Bonnie M. i Maisie Williams. Incognito, Paquito de Rivera, The Amy Winehouse Band, Stokelo Rosenberg, Kyoto Jazz Massive, Vlatko Stefanovski i mnogi drugi. Karte nišvil.com.
4: Eko. 202 za vas.
5: Da na krovu kuće svake imamo Eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.
4: 202 za vas.

202 vam u brzoj traci skreće pažnju na dešavanja koja su aktuelna ovih dana ili će to biti, a koja mogu da vam oplemene i ulepšaju ovo leto. Jedan od takvih, festival Tvrđava muzike, sedmi po redu, ponovo otvara kapije malog grada Smederevske Tvrđave, i to od 31. jula do 2. augusta, dakle od petka do nedelje. I ovaj prelepi prostor, jedinstveni prostor i jedinstvena Tvrđava možda u našoj zemlji koja otvara svoja vrata za umetničke programe kao što je to Tvrđava u Smederevu i spaja tradiciju world music i čvrst rock zvuk ove godine na ovom festivalu, o kome smo detaljno razgovarali sa ljudima iz Centra za kulturu u Smederevu koji festivali organizuju prošle nedelje, i oni su odlučili da vas iznenade, da vam poklone za otvaranje ovog muzičkog događaja koji je dakle u petak od 21 sat u malom gradu Smederevske Tvrđave 3x2 ulaznice. A da vam prvo kažem ko nastupa. Dakle, festival će otvoriti domaći sastav Džumle i doneti dobru energiju smederevske lokalne scene, a odmah nakon njih Zidine Tvrđave ispunit će ritmovi, strastveni ritmovi u izvođenju fantastičnog međunarodnog ansambla Barcelona Gypsy Balkan Orkestra, koji spaja različite muzičke tradicije i pruža doživljaj balkanskih ritmova i romske muzike. Imali su koncerte već širom sveta i kod nas, pretpostavljam da ste upoznati sa njihovim radom, ali u svakom slučaju prave super atmosferu i njihovi koncerti su za pamćenje. Džumla će biti odličan uvod u nastup Barcelona Gypsy Balkan Orkestra. Dakle, kao što rekoh, 3x2 ulaznice su vaše, ako možete u petak do Smedereva, ili ako ste iz Smedereva, koncert počinje u 21, vrata, to je kapije Tvrđave, otvaraju se u 20:30, a karte su vaše ako prvi pozovete 011 32 49 202.

luda, ali sigurno da mi se sviđa. Zato želim da sačekam malo u odluci ovo.

Uprava policije Crne Gore uvela je savremeni nadzor korišćenjem bespilotnih letelica, odnosno dronova, kako bi pojačala kontrolu učesnika u saobraćaju, posebno sada u ovim vrlo frekventnim, kada je saobraćaju reč, danima u jeku sezone. Ove aktivnosti sprovode se na teritoriji cele države, ali poseban fokus je na centralnu i južnu regiju, normalno. Nadzor iz vazduha osmišljen je po uzoru na praksu policijskih službi u državama Evropske unije, gde su dronovi već postali nezamenljiv alat u prevenciji saobraćajnih nesreća i na čemu će biti fokus dronova, dakle na vozača koji grubo krše propise. Dakle, dronovi bez greške, kažu, snimaju prekoračenja dozvoljene brzine, nepropisno preticanje kolone vozila preko pune uzduže linije i preticanje u nepreglednim krivinama. Dakle, duga putovanja i želja da se što pre počne letovanje dovode i do pada koncentracije i do zaista ishitrenih odluka za volanom, i zbog toga je ovo uvedene su pojačane mere. Dakle, njihov glavni cilj nije samo kažnjavanje, već naravno pre svega zaštita života građana i turista, a kompletna akcija odigrava se i dešava se pod sloganom "Živi, ne žuri". Inače, i ovo da vam kažem, kazna za prekršaj u saobraćaju u Crnoj Gori, vožnja pod dejstvom alkohola, je između 70 i 2000 evra, nekorišćenje sigurnosnih pojasa do 100 evra, korišćenje mobilnog telefona do 150, zatamnjivanje stakla do 1000, nepropisan prevoz dece do 5 godina takođe do 100 evra i nepropisan prevoz dece do 12 godina do 150 evra.

Hvala za Pearl Jam, piše nam Bojan. Osveženje posle teškog dana na poslu, put do kuće definitivno je lakši uz vas. Vaš nam je milo. Jelena dodaje, opet pravo u metu, muzika je vrhunska kao i uvek, i pohvale za Johnnya Casha su stigle od Jelene, koga smo čuli u prethodnom satu. Nastavlja se u Beogradu Beogradski letnji festival, i to besplatnim koncertima. Prvi od njih će biti 29. jula u Konaku Kneginje Ljubice. Nastupit će tada Ljubica Zdravkovski, pijaniskinja, dok će 2. avgusta nastupiti violiniskinja Nina Rakočević, a 12. Olivera Gočanin, sopran. Dakle, sva tri koncerta su besplatna, to jest ulaz je na njih slobodan. Ovaj prvi koji će održati Ljubica Zdravkovska u sredu 29. jula sa početkom u 18 sati je u okviru programa Fakultet muzičke umetnosti na Belefu, i na programu će tada biti dela Šumana i Ravela, a Ljubica je trenutno na akademskim studijama na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu, i ovo je program u okviru koga gostuju studenti ili absolventi ovog fakulteta, tako da vas do kraja Beogradskog letnjeg festivala, tako negde do septembra, očekuje još niz koncera u okviru ovog programa, koji se i nastavlja 2. avgusta nastupom violiniskinje Nine Rakočević, koji je takođe od 18 sati, a Nina Rakočević spada u jedno od najperspektivnijih violiniskinja svoje generacije, i to na međunarodnoj sceni. Belef ima i svoj sajt i svoje naloge na društvenim mrežama, gde možete proveriti i podsjetiti se tačnog rasporeda. Nama u nastavku sledi Blue October i Spinning the Truth Around.

Od sutra do 31. jula u periodu od 20 sati do 5 ujutru biće radova na deonici puta petlja Beograd, petlja Lasta, i to u smeru Novi Sad Niš, i za vreme izvođenja radova biće zatvorene vozna i zaustavna traka na ovom delu puta, tako da će se saobraćaj biti zapravo odvijati preticajnom trakom, a radovi će naravno biti obezbeđeni adekvatnom signalizacijom. Takođe, još jedna informacija koja stiže iz Puteva Srbije, a u vezi sa radovima na putevima, od sutra takođe do 31. jula od 20 uveče do 5 ujutru biće radova i na petlji Pojate, petlji Kruševac Istok. Zapravo ovi radovi će trajati do 4. augusta, pardon, u toku dana, a zbog izrada betonskih platformi na putu, i to na deonici petlja Pojate, petlja Kruševac Istok u oba smera, tako da će za saobraćaj biti zatvorena zaustavna traka u tom periodu.

0: Ministarstvo unutrašnjih poslova,
1: Putevi Srbije
0: i Radio Beograd 202.
1: Vanredne informacije o saobraćaju.
2: Na mostu Gazela u smeru ka Nišu saobraćaj se odvija preticajnom trakom, dok su vozna i zaustavna zatvorene za saobraćaj zbog autobusa koji se zapalio.

0: servis 202.
1: Zbog radova, bez vode će sutra od 8 do 20 sati biti podržači u ulicama Vizantijskoj, Lepenskog vira, Teodorinoj, Vladimira Ćorovića, Vladimira Dvornikovića, zatim Gamzigradskoj, Feliksa Kanica, Save Petkovića, Livatskoj i Mitkovom Kladencu u Beogradskoj opštini Zvezdara. Do 5. augusta biće obustavljen saobraćaj u ulici Tešana Podrugovića zbog radova u novosadskom naselju Petrova Radin. Vozačima se savetuje da u zoni radova poštuju privremenu signalizaciju. Akcija suzbijanja komaraca zamagljivanjem biće sprovedena sutra od 19 sati u užem delu Leskovca i u pravcu Manojlovca, Mrštana i Bogojevca. Dom zdravlja Niš sutra od 8 do 14.30 organizuje besplatnu obuku za korišćenje platforme i mobilne aplikacije e-zdravlje. Građani će moći da nauče kako da zakažu pregled, provere svoje zdravstvene podatke i koriste druge elektronske usluge u zdravstvu. Mobilne ekipe Instituta za transfuziju krvi dežuraju sutra u Domu omladine u Novom Pazaru i dobrovoljni davaoci mogu da daju krv od 9 do 14 sati.
0: Servis 202.

0: Eko. Zaboravi na deteline, zečije šapice, prosutu vodu i talične potkovice. Uz MTS Loyalty ne treba ti sreća. Preuzmi Apple-u aplikaciju, sakupljaj dijamante ili citiraj. Svakog meseca nagrađujemo naše verne korisnike sa više od 2500 sjajnih nagrada. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 100. MTS, tvoj svet.
1: BGP RTS i muzička produkcija RTS-a predstavljaju ekskluzivno izdanje savremenog instrumentalnog džeza. Koncert Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama.
0: Eko.

0: Ministarstvo unutrašnjih poslova,
1: Putevi Srbije
0: i Radio Beograd 202.
1: Vanredne informacije o saobraćaju.
2: Normalizovanje saobraćaja na mostu Gazela u smeru ka Nišu nakon što je uklonjen autobus koji se prethodno zapalio. Zbog saobraćajne nezgode na autoputu, petlja Ražan, petlja Aleksinački rudnici kod mesta Ruiška reka, a u smeru ka Nišu zauzeta je zaustavna traka. Ekipe su na terenu. Nakon informacije o saobraćaju privodimo kraju našu brzu traku uz naravno vama molbu da pazite kako vozite, da vam bude srećan put gde god da se uputite ili ste se možda već uputili to baš danas. Danas brza traka ponovo na programu sutra u 3, a ono što vas za koji minut čeka na 202 je Kiza u hitu, onda ste u letnjem kuliranju, dakle jednom opuštenom izdanju od 20 sati, a od 21 sat družite se sa Zoranom u ritmu 90-ih sve do ponoći. Čujemo se. 2.

0: Grupa The Rolling Stones i pesma Jealous Lover, aktuelni hit nedelje 202. Ova kompozicija je bila vaš izbor, tako da u terminima hita slušamo upravo nju. Sve dok ne izaberemo novi hit nedelje, ali večeras pre svega ponovo biramo...
1: Hit ponedeljka.
0: Narednih sat vremena sa vama su Čipi i Kiza Iskaz. Kako to obično biva, na početku da ponovimo, ponedeljkom i sredom slušamo pesme iz inostranstva ili ti strankinje, kako smo ih krstili. I numera koja prikupi najviše vaših glasova ide direktno u finale koje nas očekuje u subotu. Ono što je bitno da se napomene, petkom je baraž, petkom slušamo pesme iz prethodnih dana koje su, osim prvoplasirane po glasovima, imale najviše šanse da postanu hit, ali nisu. One nastavljaju borbu u baražu, dobijaju još jednu šansu i od njih se bira još jedna kao peta za subotnje finale. Sada kada se to sve zna, ostaje samo da pažljivo slušate i glasate za svoje favorite. A kad smo kod glasanja, da se podsjetimo uz našu rođicu kako i gde možete glasati.
1: Instagram, Facebook i Twitter, zvanične stranice Radio Beograda 202, Viber i SMS 064 0202 200 i e-mail program202@gmail.com.
0: To su opcije za glasanje, a u konkurenciji za hit ponedeljka današnji učesnici su Paul McCartney, Come Inside.

0: To su pesme koje su večeras u konkurenciji za hit ponedeljka. Glasajte za ono koje vam ostavlja najjači utisak, a evo još jednom i opcija za glasanje.
1: Instagram, Facebook i Twitter. Zvanične stranice Radio Beograda 202. Viber i SMS 064 0202 200. I e-mail program202@gmail.com.
0: Eto, čuli ste kako i gde možete glasati. Presek pravimo u 19.50, tada ćemo znati koja pesma postaje hit ponedeljka i ide direktno u finale koje nas po običaju očekuje u subotu. Veoma je bitno reći, sa jednog broja telefona ili sa jedne IP adrese samo jedno možete glasati. Ostale glasove ne uzimamo u obzir. Izaberite svog favorita i jednom glasite za hit ponedeljka. Za početak, Paul McCartney, Come Inside.

Muse je poznat po spektakularnim koncertima i futurističkoj scenografiji. Njihov frontman Matt Bellamy svira gitaru, klavir i često koristi neobične gitarske efekte. Sada smo ih upravo čuli u pesmi Night Shift Superstar. E, sad smo na pola liste predloga, pa ćemo se podsjetiti delova pesama koje su u konkurenciji za hit ponedeljka. Paul McCartney, Come Inside.

0: To su pesme koje su u konkurenciji za hit ponedeljka, a evo i opcija za glasanje.
1: Instagram, Facebook i Twitter. Zvanične stranice Radio Beograda 202. Viber i SMS 064 0202 200. I e-mail program202@gmail.com.
0: Idemo dalje. Stali smo kod predloga broj 6. Stiže nam Niall Horan, Tastes So Good.

Kreator Van Fleet i pesma Player Games. Kada su se pojavili, mnogi su ih upoređivali sa Led Zeppelinom zbog pevačevog glasa Ima smisla. U nastavku kao osmi predlog za hit ponedeljka slušamo Dropkick Murphys i numeru The Body of an American.

0: Bili su to U2 Street of Dreams, ujedno i poslednji predlog za danas. Glasanje je zvanično završeno. Pre nego što proglasimo pobednika, vesti iz Druma.
1: Ministarstvo unutrašnjih poslova,
2: Putevi Srbije
1: i Radio Beograd 202.
2: Vanredne informacije o saobraćaju.
0: Zbog saobraćajne nezgode na snazi je obustava saobraćaja na državnom putu prvog B-reda broj 23 Užice-Zlatibor u mestu Surduk. Alternativni putni pravac za putnička motorna vozila je preko Zabučja i Bele zemlje. Na državnom putu prvog A-reda broj 1 u tunelu Manajle u smeru ka Vranju, zbog zaustavljenog teretnog motornog vozila u kvaru za saobraćaj zatvorena je vozna saobraćajna traka. Saobraćaj se odvija preticajnom saobraćajnom trakom, javnost će biti blagovremeno obaveštena o normalizaciji saobraćaja.
3: Eko.
4: MMF je razlog što se u Srbiji uvode nove mere. Zabave na planini. Mountain Music Fest ove godine na Dimčibarama od 31. jula do 2. augusta. Rundek House Tour i ekipa, Bajaga i instruktori, Nugenea Live Band, Z++, Koji Koji, Elemental i mnogi drugi. Karte u prodaji na geekstix.com.
5: Povodom 45 godina grupe Generacija 5, reizdanje CD-a, najjači ostaju. Sa 16 nezaboravnih numera. BGP, RTS, u prodaji.
3: Eko.
6: 202 za vas.
7: Da na krovu kuće svake imamo Eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.
6: 202 za vas.
0: E pa, dragi moji, završeno je glasanje, napravljen je presek i da vidimo kako ste glasali. Malo je falilo da pobedu odnese Greta Van Fleet.

0: Split Player Games, ali ipak ta titula pripada Muse-u i Night Shift Superstar i oni, zahvaljujući vašim glasovima, postaju
1: Hit ponedeljka.
0: Slušamo ih večeras još jednom i u subotu u finalu borit će se za titulu hita nedelje. Sa vama su bili Čipi, Nina i Kiza Iskaz, a vi ne menjajte stanicu, ostanite uz 202.

0: Ministarstvo unutrašnjih poslova,
1: Putevi Srbije
0: i Radio Beograd 202.
1: Vanredne informacije o saobraćaju.
2: Zbog zadržavanja vozila na graničnom prelazu Šid formirana je kolona teretnih motornih vozila. Istovremeno na naplatne stanici Adaševci na isključenju ka Šidu obustavljen saobraćaj za teretna motorna vozila. Nakon obustave saobraćaja zbog nezgode u mestu Surduk na putu Užica

0: Ulica Zlatibor, saobraćaj je normalizovan.
1: A sad nešto sasvim cool.
2: Letnje kuliranje.
1: Kuliraj.
2: Samo na tvojoj 202.

0: Beograd 202.
1: Radio 202.
2: A sad nešto sasvim 90-o.
1: Ritam 90-ih.
2: Muzičari koji su uticali na brojne generacije.
1: Pesme koje se slušaju i danas.
2: Inostrane i domaće muzičke zvezde i zvezdice 90-ih.
1: Pojava novih žanrova koji su ostavili trag.
2: Stari koji su se još držali, a pride i sve pomalo pomešano.
1: Ritam 90-ih.
3: Dobro vam veče, dragi slušalci. Bliži se polako kraj još jednog letnjeg radnog dana i još jednog jula. Nadam se da ste sa nama bilo da radite ili zasluženo odmarate. Od jutra do mraka najbolja brojka je vaša 202. A brojevi koji su za nas važni u ovom terminu su oni koji se odnose na godine između 1990. i 1999. Ritam 90-ih stigao je do svog 18. izdanja. Pa tako i ovaj ponedeljak posvećujemo prvenstveno muzici, a uz nju i zanimljivim dešavanjima iz sveta, kulture, ove intrigantne, kreativne i šarolike decenije. Bane, Čip i Draško iz Orane bit će sa vama do ponoći i već na početku pitamo vas, pitamo kako biste vi odgovorili kada bi vam nepoznata osoba rekla I've noticed you around, I find you very attractive, would you go to bed with me? Ili najgore prevedeno, primetila sam te, mislim da si veoma privlačan, jel bi ti u krevet sa mnom, jel? Ovo pitanje i tekst pesme Would You sastava Touch and Go, ali i deo poznatog psihološkog istraživanja iz 78. godine u okviru koga se tim psihologa, naravno naučnim svrhama opravdano, poigrao malo i zadao zadatak asistentima da strancima u kampusu postave ovo direktno pitanje. Rezultati su pokazali ogromnu rodnu razliku, čak 75% muškaraca pristalo je na predlog odmah, a s druge strane 0% žena je odgovorilo potvrdno. Tako je bilo 78. ne znam kako bi bilo danas, ali dogodio se spoj nauke i muzike, pa je pesma na satiričan način iskoristila ove rezultate i rečenice kao odraz ljudske seksualnosti i društvenih normi, a mi smo 98. dobili hit koji spojio klubski ritam, latino zvuk i žive džez deonice. Možda ne baš psihološko-sociološkim studijama, ali logikom snova, nadrealizma i noćnih mora kao glavnog izvora inspiracije, često se služio Robert Smith, frontman grupe The Cure. Mislim, setimo se samo pesme i spota za Lullaby sa samo kraja 80-ih. Mnogi od nas su imali košmare, ali izuzetak baš nije ni numera Close to Me. Verzija iz 1990. Napravljena za kultni remix album Mixed Up, potpuno je promenila dinamiku originala iz 85. i ima u njoj itekako uticaj Madchester scene, jer remix potpisuje Paul Oakenfold, jedan od pionira elektronske muzike. I ne samo što su rešili da urade remake pesme, već se i spot za ovu verziju nadovezuje na original, koji prikazuje bend zatvoren u ormanu, kako visi na ivici litice i na kraju pada u ponor. Spot iz 90. dakle počinje tačno tamo gde se prethodni završio padom tog istog ormana na dno mora. Od klaustrofobije do rejva idemo na put uz The Cure, Close to Me, verziju iz 90. a posle toga u krevet, ili ipak ne, sa Touch and Go pesmi Would You. Dobrodošli u 90.

0600 400 200 200 je naš broj otvoren za vas, kao što već znate. Nadam se, zajedno kreiramo ovu emisiju. Prošle nedelje smo imali baš puno vaših muzičkih predloga, bit će ih i večeras. Neki stižu, a stigla nam jedna lepa poruka. Mlađan kaže: lepa, mirna emisija, veoma prija. Uf, da li će ostati mirna, nisam sigurna do kraja, ali kaže dalje: kao da sam odsustvovao sve vreme, jedino 202 hrabri remorker plovi na FM, i kad nisam kod kuće, uvek svoj, svaki dan drugačiji. 202, hvala lepo, ima nas. Ima nas, mlađane, hvala vama na poruci, pišite i vi dalje. Sve beležimo, pa onda Bane pakuje to u novu emisiju. Leto je, da, vreme putovanja, provoda, dobrih koncerata, i ako vas put ovog avgusta nanese u Italiju, nemojte propustiti priliku da čujete i vidite uživo kralja italijanskog pop repa, muzičkog kameleona koji decenijama uspešno menja svoj stil i vizuelni identitet. Zovu ga i večiti dečak Peter Pan italijanske muzike. On je Lorenzo Cherubini, svetski poznati kao Giovanotti. Ovo ime je on dobio totalno slučajno zbog greške na promotivnom posteru, kad je radio kao DJ i želeo da nastupa pod amerikanizovanim imenom Giovanotti, što u izgovoru zvučalo kao italijanska reč koja u prevodu znači mladić ili mladi ljudi. I kad je klub u kojem je nastupao pripremao taj promotivni poster, sad ko nije ni bitno, dizajner ili štamparija, pogrešno su spojili reči i napisali umesto Giovanotti, Giovanotti, jel? I to je osvanulo kao tako. Jeste bila greška, ali se njemu to svidelo, onako zvučalo je poznato, moderno, i pre svega što je Giovanotti jako bitno internacionalno. Publika je brzo prihvatila naziv i ime, evo, zvanično ostalo do danas. A danas na svojoj aktuelnoj turneji pevač pred svoj 60. rođendan zrači neverovatnom energijom i na bini provodi više od 2 sata u neprekidnom skakutanju, trčanju, plesanju, i nedavno održan koncert u Komšiluku u Puli je to potvrdio, a koncert u Nemačkoj, Španiji, Austriji, regionu uvertira za masovne koncerte na italijanskim plažama koji počinju u avgustu, opisuju se kao dvočasovni audiovizualni spektakl pune i potpune pozitive. Inače, na njegovim koncertima ne postoje jezičke barijere, iako većina publike ne govori italijanski, i njegova harizma i ritam prave tu atmosferu u kojoj se svi odlično razumeju. Na repertoaru je naravno i pesma Bella, jedan od najvećih pop klasika italijanske muzike iz 97. u kome o voljenoj osobi peva, ah, kako to samo Italijani umeju, da je topla kao hleb, jasna i nedvosmislena kao azbuka, pruža mu slobodu i sreću kao neradni ponedeljak nakon godinu dana. A pazite kako je lepa, lepa je kao pasoš sa fotografijom deteta. Mislim da je to verovatno jedini dokument tog tipa gde smo na slikama svi lepi. I kako tekst umeša jezike, koristi španski izraz pura, dolce, mariposa, engleski, stay con me forever, znači sve živo izmešao. Ovu pesmu učinio lako pamtljivom i pevljivom sa publiku širom sveta, pa i danas posle skoro 30 godina je tako. A posle svih ovih komplimenata, kada je srce voljene osvojeno, jako je ljubav prava, često je sledeći korak prosidba. Jedna od pesama uz koju decenijama obožavaoci masovno prose svoje partnere na koncertima zove se, logično, Let's Get Married. To je hit sastava The Proclaimers iz 94. sa neočekivano realističnim i iskrenim pogledom na brak umesto običajne holivudske romantike. Pa zato u ovom bloku idemo redom od zavođenja na italijanski način do braka koji kao parče papira nosi rizik, nosi dobre i loše dane, ali je ipak pre svega, bar bi trebalo da je tako, dokaz ljubavi. Slušamo Giovanottija u pesmi Bella i odmah posle njega The Proclaimers, Let's Get Married.

I kad smo rešili ljubavno bračnu tematiku, možemo da se pozabavimo i nekim ozbiljnijim temama. Uskoro ćemo se vratiti u 1990. i setiti se čuvenog protestnog nastupa australijske grupe Midnight Oil, koji se dogodio ispred zgrade kompanije Exxon u Njujorku. To je bila jedna fenomenalna brza gerilska akcija, osmišljena sa vojničkom preciznošću. Bend je želeo da javno osudi ekološku katastrofu iz 89. kada je tanker Exxon Valdez izlio skoro 42 miliona litara sirove nafte u obale Aljaske, dok je kompanija normalno odbijala da preuzme punu odgovornost. Protestni koncert je ostao upamćen najpre po tome što su muzičari sjajno iskoristili faktor iznenađenja i kamuflažu. Članovi benda su se neočekivano dovezli ispred sedišta kompanije na 6. aveni na otvorenom kamionu kojim je služio kao improvizovana bina. I da bi izbegli ranu reakciju obezbeđenja i policije, tehničari benda pretvarali su se da su filmska ekipa koja samo priprema neko ulično snimanje. A na kamionu su među vremenu razvili ogroman natpis: Midnight Oil vas tera na ples, Exxon nafta nas čini bolesnim. A još interesantnije da su dobili zeleno svetlo policije. Kad je počela svirka i kad je saobraćaj blokiran, policajac zadužen za taj deo Manhattana prvobitno im je dozvolio da odsviraju samo jednu pesmu, ali videvši pozitivnu reakciju mase, policija ih je pustila da nastave. Nastup je trajao nekih 45 minuta i idealno se poklopio sa pauzom za ručak, pa je oko 10.000 poslovnih ljudi i prolaznika odjednom preplavilo ulice iz okolnih oblakodera. Frontman Peter Garrett je u sred nastupa kroz smeh dobacio: volim kada likovi u odelima aplaudiraju. A između pesama obratio se masi rečima: ne možemo tretirati svet kao deponiju, život je mnogo više od profita i gubitka. Bend je odsvirao žestoki set od 6 pesama, uključujući svoje hitove, ali i obradu, to je zanimljivo, legendarne numere Johna Lennona Instant Karma. Ovaj događaj je snimljen i kasnije je objavljen kao dokumentarni VHS DVD film pod nazivom Black Rain Falls, a sav prihod od prodaje bend je direktno donirao ekološkoj organizaciji Greenpeace. Iste te godine objavili su pesmu Blue Sky Mine, pravu aktivističku himnu u kojoj bend nije samo pevao o problemima, već je aktivno koristio profit i popularnost albuma Blue Sky Mining za podizanje svesti o ekologiji i prava radnika. Pesma je uspešno prevela tešku sociopolitičku temu u globalni radijski hit i danas je aktualna kao kritika korporativne pohlepe i zanemarivanja ljudskih života. A ako se kojim slučajem pitate koja je bila najemitovanija pesma na rock radio stanicama u Americi tokom cele 97. godine, odgovor će upravo da stigne. To je bila grupa Tonic i njihova numera If You Could Only See, koju izdavačka kuća benda namerno odbila da pusti u slobodnu prodaju kao komercijalni singl kako bi naterala ljude da kupe ceo album. I zbog tog trika pesma zakonski nije mogla da se pojavi na glavnoj Billboard Hot 100 listi, iako je bila ogroman hit. Slušamo je pre Midnight Oil, ovo su Tonic i If You Could Only See. If you could...

Veliki poznati aktivisti, to su bili Midnight Oil na 202. Pažljivo nas slušate, to vidimo po porukama koje stižu na broj 064-0200-220. I nekoliko poruka je stiglo, a prvi je pisao Branislav iz Rume u vezi sa pesmom Tonic i If You Could Only See. Kaže, ne treba propustiti priliku pa spomenuti da je ovaj hit bio direktna inspiracija Merlinu da iskoristi kao temu za svoj veliki hit. Kad si rekla da me voliš, a koju nije potpisao na albumu, još nekoliko poruka me podsjeća na to, znam, dragi slušalci, nego nešto mi se nije pominjao baš Merlin u programu, ali to ne menja činjenice, da, to je apsolutno tačno, tu je još vaših predloga, ja ih kopiram, pejstujem i šaljem Banetu, neke ćemo i pročitati, ali idemo mi dalje kroz 90. i stižemo do priče o Johnu Paulu Larkinu, koja je jedna od najneobičnijih i najinspirativnijih priča u istoriji pop muzike. On je bio džez pijanista koji je postao globalna pop zvezda tek u 52. godini života, pretvorivši svoj najveći životni problem, teško mucanje, u svoj najveći adut. Sigurno vam je poznatije po imenu Scatman John. Pošto mu je javni govor bio izuzetno težak, sa 12 godina je počeo da svira klavir, izjavivši kasnije da mu je taj instrument služio kao zamena za govor. Sa 14 godina čuo snimke Ella Fitzgerald i Louisa Armstronga i oduševljen džez sketovanjem, pevanjem besmislenih slogova, najkraće rečeno, shvatio da može tečno da peva ono što ne može da izgovori. I krajem 94. njegov single Skirabarababababarabab, mislim, ne znam kako da ga izgovorim, ne mogu baš da ga spelujem, ali ovo je valjda približno tačno, je postao planetarni hit, više od 6 miliona primjeraka je prodato. I čovjek koji je celog života bio outsider, preko noći je postao ikona sa onim prepoznatljivim šeširom i brkovima. Dobitnik je prestižnih priznanja od svetskih udruženja za osobe koje mucaju, a veliki deo zarade usmeravao je u fondacije za pomoć deci sa ovim govornim problemom. A specifičan i važan za istoriju novije pop muzike svakako je bio i Frank Farian, koji je stvorio specifičan nemačko-američki zvuk pre nego što je nastao termin Eurodance, tako što je spojio najizgledne spojiva, to su hladna, precizna nemačka klubska elektronika i s druge strane topla, emotivna američka soul, gospel i R&B muzika. Dok su drugi evropski producenti koristili onako jeftinije varijante kompjuterske glasove, Farian je tretirao plesnu muziku kao vrhunsku umetnost, tako je sam rekao, pa je stvorio između ostalo grupe Bonnie M, Mili Vanili. E sad, što su Mili Vanili zabrljali, to nije krivica Farijana. A prepoznao je talenat pevačice Melanie Thornton, koja je došla iz Amerike u Nemačku sa nekih 15 dolara u džepu, pa ju je spojio sa Mac Cran i tako stvorio globalni fenomen La Bouche. Iako je prošlo više od 3 decenije, produkcija ove pesme ni danas ne zvuči zastarelo, pušta se često u klubovima, koristi na društvenim mrežama kao sinonim za energiju 90-ih, a ime joj je Sweet Dream. Stiže u naš eter odmah posle Scatman Johna. I'm

0: Ministarstvo unutrašnjih poslova,
1: Putevi Srbije
0: i Radio Beograd 202.
1: Vanredne informacije o saobraćaju.
2: Nakon obustave saobraćaja zbog nezgode u mestu Surduk na putu Užice-Zlatibor, saobraćaj je normalizovan. Ritam 90-ih je u toku na 202.

Ojci, i pre 30 godina, 96. desio se jedan ogroman, snažan potres na muzičkoj sceni. Tog dana je objavljena pesma Firestarter britanskog sastava The Prodigy, koja nije bila samo veliki hit, već i manifest čitave nove ere u muzici. I u tom trenutku kada je elektronska muzika još pa stvarno tražila svoje stabilno mesto, nekako gitare, grunge, britpop su se manje više definisali, Firestarter je odjeknuo kao eksplozija. Agresivan zvuk, sirova energija, punk estetika su se spojili u nešto zaista potpuno novo, mešavinu i rejva i breakbeata i industrijskog hausa koji je prkosio svim mogućim pravilima. Ova numera i danas važi za najveći hit benda i predstavlja ključni trenutak u istoriji muzike, jer je underground rave kulturu uvela na velika vrata u mainstream tokove. To je bio njihov prvi single na kojem se pokojni Keith Flint pojavio kao pevač, s obzirom na to da je do tada u bendu bio isključivo plesač i taj njegov vizualni identitet, onaj prodoran pogled i skoro zastrašujuća harizma, su redefinisali i ulogu frontmena u samoj, pardon, elektronskoj muzici, i njegovo pojavljivanje u spotu i u javnosti postalo je jednako važno kao i sama pesma, pretvarajući The Prodigy u simbol generacijske pobune, ističu brojni kritičari i znalci. Ovo je bila i njihova prva pesma koja je dospela na prvo mesto britanske liste singlova, gde se zadržala pune 3 nedelje, što je retko ko očekivao. I 3 decenije kasnije članovi benda su se osvrnuli na neverovatan uspeh singla, setili se trenutka kad je sve počelo. Na Instagramu su objavili insert iz tog kultnog crno-belog spota koga se svi sećamo, i napisali Firestarter puni 30 godina. Jasno se sećamo svakog trenutka pisanja ove pesme, Kitovog dolaska u studio i momenta kada ju je prvi put čuo, počeo da skače po zidovima, grabi mikrofon i snima svoj prvi vokal ikada. Da. Muzičari su naglasili da je ceo proces bio krajnje neplaniran, osvrnuli su se na početni otpor javnosti zbog te intenzivne estetike koju smo pomenuli, a koju su prikazali, ali sve se desilo zaista spontano, isto kao i sa spotom, i uprkos odbijanju ljudi da pesmu puštaju na radiju, da im pruže podršku, ona je sama našla svoj put, sopstveni zamah, a zatim je eksplodirala niotkuda. Tako da, ponosni smo na ovu pesmu, kažu oni, ponosni smo na nju zbog Kita. Drski sirovi svoji Prodigy stižu večeras na 202, a pre njih slušamo jedan od najvećih finansijski, najuspešnijih pop-rap fenomena u istoriji muzike, američki hip-hop duo iz Atlante, Georgija, Tag Team, u singlu koji je postao nezvanična himna mnogih sportskih i zabavnih događaja tokom 90-ih i jedna je od najčešće licenciranih numera u istoriji televizije i filmova. Nastalo u periodu kada su članovi grupe radili kao DJ-evi u jednom poznatom striptiz klubu po imenu Magic City u Atlanti, i urbana legenda kaže da je njen naziv fraza koja je bila znak za striptizete da izađu. Ta fraza je Womp, there it is, a oni su Tag Team. Party people!

Hvala za Prodigy. Kao da ste znali da mi je rođendan, kaže nam naš slušalac Boris putem broja 064-0202-200. Srećan rođendan, dragi Borise. U to ime mi smo ovde napravili malu žurku. Dobro zvučenje, gluva soba, to su preduslovi da slušate Prodigy glasno, da vas ne tuže komšije. I kuda dalje posle The Prodigy? Pa recimo možda na Karibe. Postoji još toliko muzičkih koncepata, podžanrova ili ideja kojima se tokom prethodnih emisija nismo bavili, i to je super kada su naše 90. u pitanju. A jedan od njih je Ring Bang, karibski muzički pravac, ali šira kulturna filozofija i estetski koncept koji je 94. osmislio i pokrenuo čuveni gvajansko-britanski muzičar Eddie Grant, sa ciljem da objedini i revitalizuje tradicionalne karibske ritmove, dajući im moderniji, globalno pristupačniji zvuk, ali uz zadržavanje autohtonog kulturnog identiteta. Ja sam lepo rekla, nisam, identiteta. Osnovni elementi te fuzije različitih karibskih stilova uključuju i kalipso, i soka, i reggae stil, tradicionalne tuk bendove sa Barbadosa, minimalističku produkciju, onako vrlo specifično, i čelični bubnjevi poreklom sa Trinidada i Tobaga. Iz Eddie Granta taj ring bang nije bio samo ritam, već koncept samopoštovanja i rešenja, i nastao je kao odgovor na kulturnu kolonizaciju i potrebu da ljudi sa Kariba stvore i poseduju nešto što je potpuno njihovo, upoređujući snagu tog identiteta sa zenom ili karateom. Sad vrlo je zanimljivo da vidite kako upao u sopstvenu zamku. Ključna ideja bila je komunikacija, povezivanje ljudi kroz taj prepoznatljiv univerzalni karibski ritam, i iako je Ring Bang privukao pažnju i iznedrio nekoliko velikih regionalnih hitova, nije doživeo ogroman dugoročni međunarodni uspeh, pre svega zbog pravnih i političkih prepreka. Naime, Eddie Grant je pravno zaštitio ime Ring Bang kao i brand i muzičku etiketu, i paradoksalno jako nastao sa idejom da povezuje, ograničio druge umetnike. I zbog te zaštite muzičari koji nisu bili potpisani za njegovu izdavačku kuću nisu smeli slobodno da koriste termin u nazivima pesama ili albuma, što je mnogi od njih odbilo od daljeg razvijanja ovog pravca. No, kako god, najveći globalni uspeh je ovaj pravac doživeo 2001. kada je Grant objavio Electric Avenue Ring Bang Remix, a mnogo pre toga, 90. na samom kraju ere apartheida u Južnoj Africi, nastala je pesma Barefoot Soldier. Eddie Grant je bio jedan od najglasnijih muzičkih boraca protiv ovog režima, i ova numera zaokružuje tu priču, koju znamo iz pesme Gimme Hope Johana, slavići običnog čoveka koji je preživao represiju i ulične sukobe. Do Kariba i Eddie Granta kroz prepoznatljiv britanski humor stižemo posle teškog mamurluka i posledica burnih noćnih izlazaka, kao dela britanske kulture opijanja kasnih 90-ih, ja mislim da ne grešim ako tako kažem, i njom se poigrao sastav Madness u velikom povratničkom singlu iz 99. pesmi Love Struck. Za razliku od nekih njihovih ranijih eksplozivnih ska hitova, ova numera ima melanholičnu melodiju vođenu klavijaturama i gitarama, a ima i kultni muzički video u kome pevač mazi i grli banderu, što dosta dobro oslikava ovaj ekscentrični humor benda. I sada ćemo da ga i mi doživimo uz pesmu Love Struck. Ovo su Madness na 202.

Does he want to wait?

Koliko sjajnih predloga je već stiglo putem broja 064-0202-200 iz Niša, Despotovca, Zrenjanina, Beograda, Subotice, između ostalih tu su i Tears for Fears, album Elemental, Good Night Song, pa zatim Little Wonder od Bowie iz 97. sa albuma Earthling, šta još imamo ovde, Apollo 440, Stop the Rock, Eiffel 65, Blue i mnogi, mnogi drugi, sve zapisano i sve će kad tad pronaći mesto u nekoj od naših narednih emisija. A dva ozbiljno velika imena muzičke i popularne kulture su pred nama, dame imaju prednost, pa ćemo se prvo setiti zrelije, opuštenije i prirodnije faze iz karijere Whitney Houston. Pesma My Love Is Your Love iz 98. je jedna od najvažnijih tačaka u njenoj karijeri, koja je predstavila potpuni muzički preokret i modernizaciju njenog zvuka kroz fuziju R&B-a i reggae muzike. Nakon godina i godina pevanja grandioznih pop balada, ova pesma joj predstavila novoj generaciji slušalaca i postala njen drugi najprodavaniji singl u karijeri. Pesmu je napisao i producirao Wyclef Jean, član grupe The Fugees je u klasičan R&B uveo onaj opušteni, sinkopirani reggae ritam, a kritičar iz magazina Rolling Stones u to vreme pesmu slikovito opisivali kao najseksi omaž Bobu Marley u koji je Wyclef ikada napisao. Odmah posle nje bit će sa nama kralj popa, kada to kažemo, mislimo naravno na Michaela Jacksona, u svom kultnom hitu sa ploče Dangerous iz 92. koji je posvetio Diani Ross. Pesmu su producirali Michael Jackson i Teddy Riley, pionir New Jack Swing žanra, što joj je dalo prepoznatljiv ritam i modernu produkciju, a poznato je po raskošnom video spotu smeštenom u drevni Egipat, koji je jedan od najdužih, trajao preko 9 minuta, a ko se sve u njemu pojavljuje, Eddie Murphy, Iman, Magic Johnson, i verovatno već pretpostavljate da je reč o pesmi Remember the Time. Za sam početak Whitney Houston, a posle nje Michael Jackson u ritmu 90.

0: nešto sasvim 90-o.
1: Ritam 90-ih.
0: Samo na tvojoj 202-ci.

Ukoliko se ne varam, jedan veliki bend još uvek nije pronašao svoje mesto u emisiji Ritam 90-ih, koja se evo bliži svom 20. izdanju. Mogli bismo da taj bend predstavimo brojnim pesmama koje su bile soundtrack mladosti i mnogih od nas, ali za večera smo odabrali njihov prvi singl za veliku izdavačku kuću Geffen Records, koji je i bio prekretnica u njihovom zvuku i karijeri. Reč je o grupi Sonic Youth i pesmi Cool Thing, u kojoj se pojavljuje i Chuck D. Ova pesma ima zanimljivu priču, skratit ćemo, ali ipak napomenuti ono najzanimljivije. Nastala je kao direktna reakcija na intervju koju je basistkinja i pevačica Kim Gordon radila sa reperom LL Cool J-em za magazin Spin. I taj intervju se pretvorio u totalni sudar svetova. Kim je bila fascinirana hip-hopom, ali intervju je bio promašaj zbog nepremostivih razlika u pogledima na svet i muziku, nešto su se žešće čak i posvađali. On je volao, na primer, Bon Jovija, ona Iggy Popa, ali ipak glavni izvor tenzija je bio rigidan stav LL Cool J-a o rodnim ulogama, što je za deklarisanu feministkinju Kim Gordon bilo nepodnošljivo. LL Cool J je tokom intervjua objašnjavao svoju viziju idealne žene i veze. Kaže, žena treba da sedi kod kuće, izgleda lepo, brine o deci dok muškarac pravi pare. Kad ga je Kim pitala da li bi dozvolio svoj ženi da radi ako ona to želi, on je odgovorio da ne bi, dodajući da muškarac mora da vodi kuću. I Kim je kasnije napisala da je osvešćivanje njegove potrebe za potpunom kontrolom nad ženama bio taj ključni okidač za bes u pesmi Cool Thing. I intervju možda jeste bio promašaj, ali sve što je usledilo posle bilo je daleko od toga. Tekstom je napadnut muški šovinizam u hip-hopu, ali je stvorena i sjajna parodija na račun same grupe. Kim Gordon je izjavila da je pesma satira usmerena ka levičarskim pozerima iz njenog sopstvenog njujorškog umetničkog okruženja. E, a gostovanje repera Chuck D-a iz Public Enemy-a učinilo je pesmu još moćnijom i saradnja se desila jednostavno jer su obe grupe snimale svoje albume u istom malom studiju u Njujorku. Čak gdje je prosto blejao u hodniku čekajući Flava i pristao da uskoči pred mikrofon, a uskočio dobacujući rečenice poput čuvene Fear of a Female Planet, podržavajući tako stavove same Kim i dajući gitarskoj buci autentičnu hip-hop energiju. Bend je uspeo da spoji svoj noise rock buku i alternativne štimove gitara po kojima su poznati Turstuna Mura, jel? Sa melodičnim radio-friendly riffom

što je utabalo put za grunge i alternativnu revoluciju koja će uslediti nekih godinu dana kasnije. Pre Sonic Youth čućemo američki rock band iz Kalifornije Incubus, osnovan 91. i od kada su postigli veliki komercijalni uspeh, dostigavši višestruko platinaste tiraže, a priznanje mainstream javnosti stekli objavljivanjem albuma Make Yourself 99. koji je iznedrio nekoliko hitova, uključujući najbolje rangiranu pesmu benda Drive, po kojoj vam je moguće i dobro poznat. Incubus su mnogo, mnogo više nego silly rock band, kako ih njihov frontman Brenton Boyd često opisuje, a to pokazuje i ova pesma. Slušamo Drive, a posle Incubus, jedan od najupečatljivijih momenata 90-ih, Sonic Youth featuring Chuck D i Cool Thing.

0: tell like it is.
1: Huh?
0: Yeah.
1: Don't be shy.

Dobro je, setići se, pre Nirvane postojali su Sonic Youth, kaže nam neko ko se nije potpisao, a javio se putem broja 0640-202-200, da. Malo toga je izgovorio, puno toga rekao Chuck D zajedno sa njima u pesmi Cool Thing. A i dalje velika imena se nižu u večerašnjoj emisiji, britanski elektronski duo, upamćen kao najveći buntovnici i provokatori u istoriji moderne muzike i najveća diverzija u masovnoj kulturi još od vremena Sex Pistolsa, kako ih nazivaju, The KLF su zaslužili zbog mnogo razloga da ponovo nađu mesto u našoj emisiji. Činjenica da su pop muziku pretvorili u poligon za umetničke performanse i gerilsku borbu protiv industrije već je fascinantna i važan marker 90-ih. Često su, sećamo se, pravili razne anarhističke, situacionističke manifestacije, uključujući uništavanje reklama na bilbordima. To mi je bilo fenomenalno postavljanje šifrovanih reklama u časopisima kao što je bio tada Uticajni NME i druga mainstream štampa, i bili su tu naravno oni potpuno bizarni i neobični nastupi u emisijama poput Top of the Pops. 94. su stvarno spalili milion funti, odnosno sve pare koje su zaradili kao zvezde, i potom svaki detalj spaljivanja novčanica zabeležili na filmu koji su prikazivali uz diskusiju sa publikom na neobičnim lokacijama širom sveta, uključujući tu i Beogradski trg Republike u jesen 95. Javite nam slobodno ako ste možda i prisustvovali ovom činu. Ironično, iako su KLF bili anti-establishment umetnici, pesma koju slušamo ove večeri ih je lansirala na prvo mesto britanske liste i u top 5 američkog Billboard Hot 100 i time ih učinila najprodavanijim single bandom 91. Ime te pesme je 3AM Eternal. A pre nje bit će tu prvi hip-hop single u istoriji koji je stigao do broja 1 na malo prepomenutoj američkoj listi. Pored tog ogromnog komercijalnog uspeha, pesma je ostala fascinantna zbog niza kontroverzi i pravnih presedana. Ona koristi, sad ćete znati o čemu se odmah radi, prepoznatljivu bas liniju iz numere Under Pressure koju izvode Queen i David Bowie. Iako je to bilo očigledno, Vanilla Ice je, a smejali su mu se tada sa pravom mnogi, u televizijskim intervjuima onako tvrdio, što bi se reklo, mrtav ladan, da pesme nisu iste jer je on navodno dodao jednu malu notu između bitova. Da, kako da ne. Nakon pretnji tužbom postignuta je sudska nagodba, pa su Queen i David Bowie naknadno potpisani kao autori, dobili su svoj deo prava. Sećamo se tog skandala sa samplovanjem u pesmi Ice Ice Baby, a onda još pojačavamo radio jer se uz KLF jednostavno tako mora. Pridružit će nam se u singlu i pesmi 3AM Eternal, samo da se setimo ove krađe Ice Ice Baby.

0: Ladies and gentlemen, the KLM has now left the building.
1: Tako su nekako i napustili show business. Ladies and gentlemen, KLF has now left the building. 36 godina i nikako da dosadi. Bravo za KLF, pozdrav za sve u studiju. Piše nam Jefto iz Novog Sada. Hvala Jefto, veliki pozdrav za vas. Ja mislim, a to je moje mišljenje, a verujem da ga mnogi dele, da su KLF, jednostavno, band, projekat, ideja, koncept, šta god, koji nikada neće dosaditi. Trebalo bi se nađu u nekoj od onih vremenskih kapsula, znate, što šaljamo kao orbitu, da se predstavimo nekim drugim civilizacijama KLF bi da mogli biti dobar primer. A mnoge dobre stvari u životu, pa tako i u muzici, nastaju i iz sukoba, pritisaka, prezasićenja, a pesme koje su pred nama odlično ilustruju ovakve situacije. Prince je, to dobro znamo, bio vrlo talentovan i vrlo produktivan umetnik, pravio je muziku neverovatnom brzinom i želeo je da izda albume čim ih završi. Ta činjenica ga je sredinom 90-ih, tokom era albuma The Gold Experience, dovela do sukoba sa izdavačkom kućom Warner Bros. Bio je to jedan od najdramatičnijih i najvažnijih događaja u istoriji muzičke industrije, pravi rat koji je trajno promenio način na koji umetnici posmatraju svoja prava. Prince je 92. potpisao mega ugovor vredan 100 miliona dolara i brzo je shvatio da je ugovorom prepustio Warner Brosu vlasništvo nad svojim originalnim master snimcima. Doveo sebe u poziciju da je Warner Bros. Odbijao da objavljuje albume svojom dinamikom u strahu da će preplaviti tržište i zahtevali su da Prince jednostavno radi sporije, da pauzira između albuma, radi čega, radi naravno marketinga. U znak protesta Prince je na svom obrazu ispisao reč slave, odnosno rob. Tokom svih javnih nastupa i koncerata i poruka je bila jasna, ako ne posjeduje svoje radove, on je samo rob korporacije. 93. se odrekao imena Prince i usvojio onaj neizgovorljivi love simbol. Pošto mediji i izdavačka kuća nisu znali kako da ga zovu, a nisu znali ni Mapetovci, sećate se epizode kad je Prince ovaj gostovao u Mapet Show i stvarno je bio duhovit i pokazao nam i tu svoju stranu, zvanično su ga oslovljavali sa The Artist Formerly Known as Prince. To je bio jedan dobar pravni manevar da obezvredi brend koji je Warner Bros. Posjedovao. 94. album The Gold Experience je bio završen, ali etiketa je odbijala da ga izda dok se ne reše nesuglasice, a Prince je pak odbio da im preda nove pesme i namjerno ih je puštao preko nezavisnih kanala i po klubovima, uključujući hit The Most Beautiful Girl in the World, samo da bi dokazao da mu velika izdavačka kuća nije ni potrebna. Kada je album konačno izašao 95. saradnja je već bila nepovratno uništena. Ugovor istekao naredne godine, Prince je odmah izdao trostruki album simboličnog naziva Emancipation, oslobođenje. Bio je pionir borbe za prava muzičara i decenijama kasnije uspeo da sklopi novi ugovor sa Warner Brosom koji im je konačno povratio vlasništvo nad svim svojim master snimcima iz 90-ih i 80-ih. I ovu dinamičnu i bogatu fazu ilustrovat ćemo njegovom pesmom Gold, koja originalno traje preko 7 minuta, dok je radijski single edit nešto ipak kraći. A posle Prince zaslušamo

Ovo je bio moj muzički predlog. Hvala vam, veliki pozdrav, Zoran. Zorane, hvala vama, ja sam već i zaboravila šta je bio čiji muzički predlog, ali svakako 064-0202-200 je uvek otvoren i zajedno slažemo emisiju sa našim Banetom. Ja moram da priznam onako lično da sam srećna što sam početkom 90-ih te svoje rane tinejdžerske dane provodila u čuvenoj bašti SKC-a, gde bismo kad skupimo pare za čaj provodili sate i sate, pa onda u knjižarama, kultura na Terazijama. I u onoj maloj, da, čijeg se imena ne sećamo, nalazila se u sklopu stare zgrade Jugoslovenskog dramskog pozorišta pre nego što je ista izgorela. I stalno smo bili u potrazi za pločama u tom istom kraju, ne samo na berzi, uvek je bio neko sa koferom koji ispred SKC-a prodavao ploče, a kao neko ko je sanjao da se bavi glumom, e da, Zorana, pusti snovi, strastveno praćenje repertoara kinoteke u Kosovskoj i gradskih pozorišta se podrazumevalo, i Bitev teatar nam je bio interesantan, slušali smo i ovoj emisiji muziku iz predstave, recimo Trinidad, pa tu je bila predstava Prijateljstvo, zanat najstarija, ako se ne veram, ko je radio muziku za nju, ali predstava koja je stvarno ostavila snažan utisak ne samo na mladu mene, već i druge brojne gledaoce, bila je Plava ptica, premijerno izvedena 93. u JDP u režiji adaptacije Irfana Mensura. Više od predstave, bio je to jedan od najvažnijih kulturnih fenomena tog doba, pravi antiratni krik i umetnički beg, a i simbol nade usred ratnog vihora i jednog društvenog mraka. Iako je rađena prema istoimenom komadu belgijskog simboliste Morisa Metterlinka, ova adaptacija je prevazišla okvire pozorišne bajke za decu i postala kultna predstava za sve generacije. I dok su se u našoj stvarnosti nizali događaje kakvi su bili, predstava je kroz priču o potrazi za tajanstvenom plavom pticom podsjećala ljude da se istinska sreća krije u malim svakodnevnim stvarima, bezazlenim mislima i ljubavi prema bližnjima na kraju krajeva. A inače, bila i vizualno i koreografski vrlo inovativna za to vreme. Ključni doprinos dala je čuvena koreografkinja Sonja Vukićević, zahvaljujući specifičnom ekspresivnom pokretu koji je pratio taj zagonetni duh Metterlinkovog dela. Glumačka podela je bila, kako bi se reklo, podela i snova. U predstavi pevanju pesama je učestvovao krem tadašnje glumišta, Vesna Trivalić, Mirjana Karanović, Dragan Petrović Pele, Katarina Gojković, Nebojša Ljubišić i drugi. I njihovo zajedničko izvođenje pesme Plava ptica na sceni prenosilo je tu katarzičnu energiju na publiku. Numera za koju muziku komponovao Aleksandar Sanja Ilić, a tekst napisao glumac i reditelj predstave Irfan Mensur, je postala tada ogroman televizijski i radijski hit. I ovog poziva na nadu, nevinost i pravo na slobodu ćemo se setiti u večerašnjoj emisiji. Posle sestara Aleksandra i Kristine Kovač, koje su 95. kultni tekst koji izvorno otpevala Bisera Veletanlić prearanžirale u urbanu baladu, za čiju kompoziciju je bio zaslužen njihov otac Kornelije Kovač. To je bio baš dobar spoj poezije Duška Radovića i modernog pop R&B zvuka. Generalno, grupa K2 je sredinom naših 90-ih donela svetsku produkciju, funk, soul, R&B elemente koji do tada nisu postojali, bar ne na taj način na našim prostorima. A i ekranizacija pesme bila mala kinematografska priča, režirao ju je proslavljeni reditelj Gorčin Stojanović, u spotu se pored njih dve pojavljuje tada mladi glumac Sergij Trifunović, i to je spotu dalo dodatnu umetničku težinu i onako neku nostalgičnu boju. Iako obrade velikih pesama često nose sumnju i nepoverenje, ovoj ni najveći skeptici nisu imali šta da zamere. Pre posete pozorištu i pesme Plava ptica, svrnućemo se na K2 i Milo moje.

Da, što kažete vi, čini mi se da se prodavnica ploča zvala Backdoor, o kojoj sam govorila u najavi i reminiscenciji na tinejdžerske dane u tom nekom trouglu ili na potezu SKC JDP, to nam kaže Zoran, hvala Zorane, a Maca kaže Plava ptica je moj predlog u jednoj od prvih vaših emisija, uživam. Hvala Maco. Da, Maca je naša slušateljka iz Despotovca i opet ima čitav niz odličnih predloga. I još neke poruke su tu, neko se izgleda dobro zabavlja i nazdravlja. Nećemo sad o tome. Kako god uživajte u nastavku emisije, mi ćemo da ostanemo u dodiru sa spojem glume i muzike. I to zahvaljujući pesmi Somebody to Love u izvođenju poznatog glumca Jima Carreya iz filma The Cable Guy iz 96. godine. Jim Carrey je nekoliko svojih najpoznatijih filmskih muzičkih numera snimio u profesionalnom muzičkom studiju kako bi se potom našli na zvaničnim albumima sa muzikom iz filma i neki od tih najpoznatijih studijskih pesama za filmove su Cuban Pete iz filma The Mask, You're a Mean One, Mr. Grinch, božićni hit iz filma How the Grinch Stole Christmas, pa onda This Friendly World. Je, to je zanimljivo, to je bio duet koji je snimio sa Michaelom Stipom iz R.E.M., a našao se u filmu Man on the Moon i mnogi, mnogi drugi. I sad, pokazuje pun raspon svog vokalnog talenta u koji se malo sumnjalo, iako naš izbor pesma Somebody to Love u sceni filma u kojoj je korišćena izgleda kao neki sirovi karaoke nastup uživo, Carrey je zapravo unapred snimio svoj glas u studiju Jim Carrey Online. Ta studijska rock verzija sa pratećim bendom je uvrštena na zvanični soundtrack filma. I uprkos, kao što rekao, tom svom karakterističnom komičnom preterivanju, i kritičari i fanovi često ističu da Carrey u stvari posjeduje jako dobar i moćan rock vokal i vrlo dobar osjećaj za ritam. A pre njega, kada već govorimo o talentu, napomenut ćemo da su bend Mr. Big, koji nas očekuje u ovom bloku, činili tehnički najpotkovaniji muzičari tog vremena, gitarista Paul Gilbert i basista Billy Sheehan, bili su poznati po ekstremno brzim i komplikovanim solo deonicama. Ali umesto nekih težih rifova, distorzije, svoj najveći planetarni hit To Be With You, koji je vrlo moguće isto bio među vašim muzičkim željama, napravili su koristeći samo akustičnu gitaru, tapšanje dlanovima, bas i bubanj. Tajming objavljivanja bio je savršen, a pesma je bila prkos trendovima, pa je single stigao do prvog mesta Billboard Hot 100 liste 92. U isto vreme kada je Nirvana sa albumom Nevermind menjala muzičku industriju. Njihova izdavačka kuća Atlantic Records uopšte nije želela da je objavi kao single, jer se nije uklapalo u njihov imidž. Opet pričamo o menadžmentu izdavačkim kućama, malo pre smo imali jedan elaborat u vezi sa Princom, a te kada su radiostanice same počele masovno da je vrte, izdavač je popustio. Koliko smo se već puta uverili, dakle, u te neke pogrešne procene izdavača, eto, još jednom. Pre Jima Carreya učinit ćemo to i uz Mr. Big i To Be With You.

zna da glumi i da zna da peva. Šalu na stranu, baš dobro zvučalo ovo u njegovoj interpretaciji Somebody to Love. A verujemo da će se baš skladno složiti dve pesme s koje nastavljamo muzičko putovanje 90. Adiemus Carla Jenkins uz učešće kompozitora i perkusioniste Jodija Jenkinsa, pevačice Mary Carew i londonske filharmonije, jedna je od najfascinantnijih i najpoznatijih numera savremene klasične i new age muzike i globalni fenomen, jedinstveni spoj nekoliko muzičkih i lingvističkih eksperimenata. Tekst ove pesme nema u stvari nikakvo semantičko značenje. Velški kompozitor Carl Jenkins napisao reči isključivo kao fonetske zvuke, kako bi ljudski glas koristio isključivo kao muzički instrument, kao na primjer violinu ili flautu ili šta god, umjesto za prenošenje bilo kakve poruke, barem ne tekstualnog tipa. I pesma je genijalni hibrid evropske klasične orkestracije, vokalnih harmonija u stilu keltske tradicije i ritmičkih struktura inspirisanih afričkim plemenskim pesmama i gospelom. Nije nastala za film ili album, već je prvobitno, ovo je zanimljivo, komponovana 94. za TV reklamu aviokompanije Delta Airlines. Reklama izazvala toliko interesovanje javnosti da je Jenkins tek potom odlučio da proširi ideju u ni manje ni više ceo album Adiemus Songs of Sanctuary 95. godine, koji je prodat u milionama primeraka i postao stub classical crossover i new age žanra. A pre toga pažnju posvećujemo Mike Oldfieldu. Još 1973. on je snimio čuvenu temu za film The Exorcist, koja mu je donela svetsku slavu. Ali ona je doživjela evoluciju 92. kada je modernizowana i reinterpretirana tako da je spojila prog rock 70-ih sa modernom elektronskom muzikom. Čuveni producent Trevor Horn Oldfieldovu kompleksnu strukturu je upakovao u dinamičnu celinu koja zvuči i ambientalno i energično. I možda je najveći značaj ove pesme u tome što je premostila jaz između stare škole prog roka i novog talasa elektronske muzike, a bila je toliko inspirativna za tadašnju klubsku scenu da su ambientalni tehno pioniri The Orb uradili legendarne remikse ove trake pod nazivom Sentinel Total Overhaul. To je Oldfielda predstavilo potpuno nove generacije mladih slušalaca u klubovima širom Evrope, a čućemo ga i mi naravno u originalu. Ovo je Mike Oldfield u pesmi Sentinel.

Kad god se približavamo kraju emisije Ritam 90-ih, uvek mi je iznova fascinantno kroz koliko ritmova, stilova, žanrova prođemo u svakoj emisiji. Stvarno, to je čar 90-ih i vaše poruke su tu. Veliki pozdrav za Igora iz Stare Pazove i za Kalinu iz Sremske Mitrovice. Vaši predlozi i želje su pribeleženi. A mi ćemo sad opet da napravimo jedan zaokret u ovo jedan baš interesantan kant-autor koga sam dosta kasno otkrila, ali nikad nije kasno. On je svoj najveći uspeh postigao baš sredinom 90-ih, a u pitanju je vrlo specifičan umetnik bez kompromisa Freddy Johnston. Odrastao je u Kanzasu, krajem 80-ih se preselio u Njujork i njegova prva dva albuma The Trouble 3 i Can You Fly iz 92. privukla su ogromnu pažnju kritike, a ovaj drugi je svrstan među najbolje albume godine u izboru svih relevantnih magazina. Sredinom 2025. je objavljeno njegovo remasterovano jubilarno izdanje i to je jedini album sa kojeg i dan danas uživo izvodi baš svaku pesmu. Zašto pominjem ovaj album? Priča iza njega je postala legenda u muzičkim krugovima. Da bi finansirao njegovo snimanje, Freddy je prodao porodičnu farmu u Kanzasu koju je dobio u nasledstvo. I taj rizik se i tekako isplatio jer mu je album obezbedio ugovor sa velikom izdavačkom kućom. Njegove pesme, onako kad ih prvi put slušate, zvuče kao prijatne, lagane, radiofonične pop-folk melodije, ali tekstovi kriju izuzetno kompleksne i često mračne ljudske sudbine. Iako on nema status neke mega zvezde, uživa veliko poštovanje među kolegama. Njegove pesme su prepevavali i hvalili umetnici raznih žanrova, a sposobnost da spoji taj alt country senzibilitet sa pametnim pop strukturama čini ga stalnom inspiracijom za mlađe kant autore. I dalje on redovno nastupa širom Amerike. Izjavio je da konstantno piše nove pesme jer mu mozak ne da da prestane sa radom i zbog toga i planira da uđe u studio i snima novi materijal, a posebno je zanimljivo što putem svoje zvanične Facebook stranice redovno organizuje streamove pod nazivom Tuesday Night Live, gde svira akustične setove, pa zna da dovede i goste, kolege, muzičare. Tako da ću ja da probam da se već sutra uključim da čujem kako će da zvuči novi stream. Videla sam poslednje, bio sad skoro 22. jula, dakle aktivan je, sve je provereno, to da znate šta vam kažem, to duplo proverim. Mi ćemo ga predstaviti zvukom sa njegovog najpoznatijeg albuma This Perfect World, koji je producirao Butch Vig u velikom hitu Bad Reputation, koji je postao zaštitni znak 90-ih, a posle koga ga je magazin Rolling Stone proglasio tekstopiscem godine. Dosta toga o životu samca Freddy Johnston sigurno zna. On je nekoliko godina i posle pandemije COVID-a živeo u Mojave pustinji. A da nema boljeg afrodizijaka od usamljenosti, tvrde The Whitlams, poznati australijski band koji je 97. ostvario istorijski uspeh nezavisne muzike. Tada su bez budžeta, bez reklame, bez spota ili podrške komercijalnih radiostanica objavili pesmu No Aphrodisiac, koja je izdominirala listama i osvojila publiku. A bend je dobio ime po bivšem australijskom premijeru Gogu Whitlamu i upravo taj premijer je lično izašao na binu na dodeli nagrada i proglasio njihovu pobedu. Da li možete da zamislite tako nešto ovde kod nas? Ali dobro, Australija je to. I to je postao jedan od najpoznatijih tih momenta u istoriji australijske muzike. To je pesma koju ćemo sada i čuti, The Whitlams i No Aphrodisiac, a poslednje bit će sa nama Freddy Johnston, a bit će i sutra uveče na streamu na njegovoj Facebook stranici u svom najvećem hitu Bad Reputation.

Da li se Snežana javila? Ostaće pitanje na koje nećemo dobiti odgovor, a nema ni potrebe, to su bile kurve, a vreme da se polako pozdravljamo i to kako. U društvu jednog od najtalentovanijih i najuticajnijih muzičara 90-ih, njegovo ime je Jeff Buckley. Uprkos tome što je za života objavio samo jedan studijski album Grace 94. godine, njegova tragična i prerana smrt u 30. godini pretvorila ga je u mit, ali njegova muzička važnost leži u brojnim činjenicama i talentu i vokalnim sposobnostima i emocionalnoj iskrenosti. On je bio sin slavnog folk jazz muzičara Tima Buckleya, koji je takođe preminuo mlad u 28. godini. Jeff je čitavog života pokušavao da pobegne iz senke svog oca, kog je jedva poznavao, ali su im sudbine ostale sablasno slične. Iako nije doživeo ogroman komercijalni uspeh za života, muzičari su ga obožavali. Njegov stil pevanja i pisanja direktno oblikovao bendove i izvođače kao što su, recimo, Radiohead. Tom York je priznao da je snimio vokal za pesmu Fake Plastic Trees inspirisan Buckleyevim koncertom koji ga je rasplakao, pa su tu Coldplay, Muse, Adele, Lana Del Rey i mnogi, mnogi, mnogi drugi. I sve to i sve te kvalitete doživjet ćemo sada u njegovom najuspešnijem singlu, jednom od ključnih alternativnih hitova 90-ih. Jeff Buckley, Boj ovu noć i Sam kraj, još jednog izdanja emisije u narednim minutima. A sa vama su bili Bane, Čipi, Draško, Zorana. Hvala vam što ste i večeras bili najbolji slušalci. Čujemo se ponovo sledećeg ponedeljka, a do tada vam želimo jedno lepo, prijatno letnje veče. Za Sam kraj, ovo je Jeff Buckley, Last Goodbye.

0: širom zatvorenih očiju.
1: Širom zatvorenih očiju. A sad nešto sasvim 80.
2: Zašto baš 80?
1: Pa zato što su 80. ponovo u modi.
2: 80. Ko uopšte može da zaboravi 80.
1: I mi mladi znamo za 80.
2: 80. su i dalje u modi.
1: Ali bez naramenica i bez frizura sa repovima.
2: 80. zauvek.
1: Samo na tvojoj 202.
2: 80.
3: Ekipa koja ne zaboravlja 80. želim vam dobar dan i dobrodošlicu u 221. izdanje emisije.
4: Zamisli 221.
3: 221 do Beograda i nekako se snalazimo i plivamo kroz ovih 200 i plus epizoda. Do 18 časova se družimo sa vama kao i svake nedelje. Tu je Nina, tu je Čipi, tu je Alek, ja sam Dejana, imamo mladince sa druge strane stakla, mi ipak pripadnici, da kažem, srednje generacije se nalazimo ispred mikrofona i nadamo se da će ova 3 sata biti zanimljiva. Mešovita će biti svakako.
4: Da, kao i uvek, da. Za svakog pa nešto i dosta novih imena, odnosno oni koji nismo do sada puštali, verujem, na uz vaše odobravanje i na lepo iznenađenje. Mi počinjemo sa standardnim, jedna pesma koja nam je u džinglu, Simply Irresistible.
3: Da, jeste, i prosto nam je žao što smo radio kada slušamo ovako nešto, jer mislim da je video spot možda i nadmašio ovu pesmu.
4: Jeste. Robert Palmer, jedan stvarno od najboljih pevača, beleži 80. godine, kratko trajno je bio i u grupi The Power Station, ali eto, baš u to vreme kada je sa Power Station postigao uspeh, krenuo je uspeh albuma Riptide, naravno Addicted to Love, i 3 godine kasnije, 88. godine, ponovio je taj recept sa ovim prelepim devojkama. U tom spotu Simply Irresistible se pojavljuju stvarno fascinantne dame i nekako napravio je brend od svog video izraza. Inače, on je i autor i producent pesme i broj 2 u Americi, Australija, Kanada broj 1, a pesma mu je donela drugu Grammy nagradu naredne godine. Eto, stvarno je najbolji pevač, jedan od najboljih pevača 80. nije više sa nama. A šta reći o Tini Turner?
3: Da, kada ona preuzme neko staro remek delo i oboji ga svojim glasom, onda to ne može da bude hit, već je se dešavalo kroz karijeru, pa i sa ovom pesmom.
4: Jeste, slušat ćemo Better Be Good To Me, naravno čuveni autori Mike Chapman, Holy Night i Nicky Chinn. Mike Chapman i Nicky Chinn su, znamo, 70-ih najviše harale, ali Holy Night, koja je bila i članica grupe Spider, čija je to pesma, ona je prvo izvela pesmu 81. godine, a Tina je strpljivo, taktički, mudro čekala. Prvo ona se je oduševila sa Let's Stay Together obradom Ala Greena, pa je onda obradila Beatles' Help, pa je došla What's Love Got To Do With It, i onda je krenula da nastavlja da izvlači asove iz rukava. Better Be Good To Me, pesma koja je donela jednu od 4 Grammy nagrade vezane za album Private Dancer, taj jedan od najčuvenijih albuma u istoriji pop muzike. Dobila je Grammy-a za najbolje rock vokalno izvođenje u ovoj pesmi.
3: Da, kako i ne bi, čućete već i sami, počinjemo mi sa onim što si rekao je i deo naše muzičke baze na neki način, kada je ova emisija u pitanju. Simply Irresistible, Robert Palmer, nakon njega Tina Turner. Dobro nam došli.

uopšte može da zaboravi 80-te. Osamdesete zauvek.

0: Ovo verujem da znate, Spandau Ballet i numera True, možemo reći za ovu pesmu da je i lična karta britanskog novog talasa na neki način, a i ovog sastava koji smo slušali, i to je ta čuvena 83. godina, čini mi se najčuvenija kada su 80. u pitanju i muzika u njoj, a kaže Milan, bože, ali smo bili lepi, zgodni i fashion u Beogradu te 83. Kakvo vreme, muzika i vibe, čoveče, neprocenjivo leto. Milanu naviru sećanje neka.
1: Ne znam, meni je surovo leto bilo, pričao sam već zbog kolor televizora i ostatka kuće, ali predivno sam probao što se muzike tiče. Naravno, Spandau Ballet su oduševili sve sa True, njihov treći studijski album, a kao što si rekla, pesma je vrlo lična, to nisam znao. Zapravo glavni autor grupe Spandau Ballet, Gary Kemp, je imao onako fina osjećanja prema frontwoman grupe Altered Images, Claire Grogan, ali istovremeno bio u ozbiljnoj vezi. I Claire Grogan je njemu poklonila roman Lolita Vladimira Nabokova i on je u neku ruku imao nameru da njihova veza bude platonska. I eto, ne znamo šta, ti imaš informacije šta se desilo, dakle,
0: sa tom njihovom vezom?
1: Da, osim što je eto,
0: mislim,
1: sve
0: da
1: to
0: se nije ostvarila,
1: a nije, onda
0: ostala
1: je u pesmi,
0: još bolje.
1: Još bolje, e, zato ova pesma zrači nečim, neverovatna pesma, stvarno, čovjek je može slušati 1000 puta i uvek uživa. Fantastična produkcija, producenti Tony Swain, Steve Jolly, čuveni par, plus Spandau Ballet, broj jedan u Engleskoj. A eto, malo je bio neobičan taj redosled singlova, ali kad imaš veliki album, taj redosled singlova nije toliko bitan.
0: Puno pozdrava stiže od Gileta iz Despotovca, kaže, nadam se da je Alek pun utisaka posle Kraftwerka,
1: da.
0: Nego šta,
1: da,
0: to
1: da,
0: ćemo tek sumirati kasnije,
1: jest.
0: Ali svakako hvala što pratite Alekova kretanja i što ćemo uskoro slušati od njega impresije, a ima ih mnogo. A nešto što smo takođe započeli u, čini mi se, prošloj epizodi i što ćemo definitivno nastaviti je preslušavanje novog albuma grupe Rolling Stones i uvek se nekako iznenadimo koliko to i dalje zvuči britko i sveže i moderno, a opet nas vraćaju na ona dobra stara vremena, tako da ćemo se potruditi da u svakoj epizodi oslušamo po jedno.
1: Da, stvarno izuzetan album, ne znam, verovatno znate da je aktuelni hit nedelje upravo Jealous Lover, pesma koju smo mi hvalili, jedan od, pa, od prvih singlova sa ovog albuma, i kada se album pojavio stvarno je dobio i odlične ocene i odlične uspehe na top listama u 15 zemalja, on je broj 1 između ostalog u rodnoj Engleskoj, u Americi čudno broj 7, ali no, to nema veze. I stvarno sjajne pesme, In the Stars, prvi single, fantastičan, Ringing Hall of Country balada, jedna tipična Stones country balada, Some of Us, peva je Richards, kasnije mu se pridružuje Jagger. Pesma koju ćemo sada čuti, ja isto predviđam da će biti jedan od singlova, Covered in You. Između ostalog, tu Paul McCartney svira bas gitaru, ali pesma ima neverovatnu energiju. Onda jedna od njihovih monumentalnih balada, Back in Your Life, gde Mick u jednom momentu kaže Come on Ronnie, ide gitarski solo. Naravno, sve kao ona najbolja vremena, izuzetan album. Ako tražite onu dodatnu pesmu, pesma ima 14 pesama, ali 15 je Bad Luck Hideaway. Preporučujem i nju, pošto sam ja isto tražio verziju sa tom pesmom. Nema omaške, imaju dve obrade. Obrada Amy Winehouse, You Know I'm No Good, i Beautiful Delilah od Chucka Berrya. Da, nekako simbolično, oni su i sa tom pesmom od Chucka Berrya zatvorili, počinju isto

0: u blues maniru, ali između ostalog stvarno jedna lepeza tipičnih Rolling Stones velikih pesama, jedan album za uživanje. Tako da mi slušamo sada Covered in Me, za koje to predviđamo da će biti jedan od singlova, a posle toga idemo u Atlanta, Georgia, čuveni Georgia Satellites. Do sad smo uvek slušali samo Hippie Hippie Shake, melodiju koja je obrada i koja je bila vrlo prominentna u filmu Cocktail, a sada slušamo na njihov glavni single Keep Your Hands to Yourself. Oni su imali taj debitanski album 86. godine i posle još dva vrlo uspešna albuma 88. i 89. godine, prestali su sa radom 90. posle su se okupili 93. i dan danas postoje, ali ovaj južnjački rock fantastično im stoji. Keep Your Hands to Yourself, Georgia Satellites, prethodno The Rolling Stones.
1: I čestitamo rođendan Miku Jaggeru, 83. danas.
0: Danas, da, Miče, svaka čast, još 50. godina.
1: Da, može.

0: Da, to ljubavno čudo ili čudo ljubavi slušali smo od sastava Eurythmics i ovo je definitivno jedna od njihovih najupečatljivijih balada sa 6. studijskog albuma.
1: Da, album Revenge počelo je onako baš brzo, When Tomorrow Comes, pa Thorn in My Side, sjajno, i ovo je bio treći single koji nije možda opravdao sva očekivanja, ali opet Španija broj 2, Irska broj 10 i ostalo, ostale dobre pozicije, ali svakako jedan Eurythmics klasik. I ono što je najlepše, kritika je rekla za ovu pesmu da je to čudesna ljubavna pesma, kao da je iz raja izašla, zavodnička i isceljujuća. Pa mislim, bolje nisu mogli da opišu.
0: Tako je, čuje se to u svakom tonu, definitivno. Pišite nam vi dalje, evo stižu čestitke Miku za rođendan 83. prenećemo.
1: Miče, da budeš prvak sveta u fudbalu, da, na sledećem svetskom prvenstvu.
0: Čućemo se kasnije sa njim pa ćemo mu sve to i preneti. Kaže Zoki, ako ste pratili mundijal, režija Džegera ponekad uhvatila u kadar, jeste, pričali smo o tome i u prošloj epizodi, mogli smo da vidimo kako se nervira, ali hajde da zaboravimo mundijal na neko vreme. Alek je razočaran, da.
1: Kako
0: strašno,
1: ne. Sve sam uložio u ovaj mundijal i ko zna koliko ću ih još doživjeti. Ne, strašno. Nećemo o tome.
0: Doživjet ćeš ih još, da, mnogo, sigurno.
1: Eto, vraćaju nam se ikone 80-ih, grupa Neki to vole vruće iz Zagreba. Posle

0: Više od 30 godina.
1: I to u Beograd, da.
0: Da, najavljujemo koncert u Zapa bazi, to je, koji je to, Bože,
1: 4.
0: datum?
1: 4. septembar.
0: Da, bravo, odlično. Za one koji ne znaju, to je bio jedan pop duo, zapravo oni su se reformisali, Silvester Dragoje i Miroslav Stanić Jimmy, ili Jimmy. On je zapravo i nećak Stjepana Jimmy-a, ili Jimmy-a Stanića, legende koja donedavno je nastupao, ne znam, on ima blizu 100 godina, jedan stvarno fantastičan lik, ali eto i njegov nećak je odličan. Prvi, drugi, treći i četvrti album su bili tokom 80-ih godina. Vidim da su ljudi nešto negativno reagovali, baš šta, oni imaju jedan hit i ne znam šta, nije tačno. Sećate se Kalifornije, sećate se Reci da, Med u moju šećeru, pa Jeans generacija, pa Teška vremena, pa Kakva noć, pa stvarno su bili na prva 3-4 albuma izuzetni, sarađivali sa Džibonijem, sa Alkom Vojicom, producent je bio Duško Mandić, gitarista Srebrne krila, jedan stvarno mainstream pop kakav nam uvek treba. Mi ćemo slušati single sa njihovog debitanskog albuma Med u moj šećeru, a nakon toga slušamo Danu Gillespie, Move Your Body Close to Me iz 83. godine. Ona je sjajna engleska glumica, pevačica, autorka pesama. Učestvovala je u mjuziklu Jesus Christ Superstar.
1: Prva Marija Magdalena.
0: Jeste prva, da,
1: 72.
0: Zapravo, ona je sve prisutna bila, jedna univerzalna pevačica od teen popa do folka, bluza. Učestvovala u snimanju oko 70 albuma, a ono što je vrlo važno i za njenu karijeru, ona je bila u ljubavnoj vezi sa Davidom Bowiem. On je imao 17, a ona 14 godina i nekako ta veza se nekako produžila do njegovog braka sa Angie Bowie, to je bilo 73. godine, i ona se pojavljuje i kao prateća pevačica na albumu The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars, u pesmi It Ain't Easy, to je isto jedna fantastična pesma, i David Bowie je za nju napisao pesmu Andy Warhol, koju ona prva snimila, ali je David Bowie prvi objavio na albumu Hunky Dory. A mi ćemo slušati njen veliki hit, kao što sam rekao, Move Your Body Close to Me iz 83. godine, koja kasnije opet bila naslovna pesma albuma iz 88. godine. Dana Gillespie, neki to vole vruće pre njih.

0: Pa hajde da čujemo te loše devojke, neka nam pišu na 064 020 2200. Mislim da je u to vreme i tekako bilo popularno biti loša devojka.
1: Da, da, i sjajan je video za ovu pesmu, pogledajte. U danom terminu seća se 5 do 7 kraj nedeljnog popodneva emitovan i čovjek ni ne prepozna, pošto počinje sa igranim momentima i onda se pojavljuje Sanja Doležal kao mlada učiteljica, a posle i kao buntovnica koja naravno podiže sve loše i one druge devojke u razredu.
0: Da, da, 87. godina.
1: 87. godina, najavni single za album Dijete sreće, to je nova faza novih fosila.

0: Pošto Sanja Doležal je od 83. godine u bendu i nekako Rajko Dujmić je drugačije, na drugačiji način komponovao i koncipirao pesme, znajući da će ih Sanja otpevati. Više su bile mladalačke, malo i modernije, a Rajko je priznao za ovaj album da su bili pod velikim uticajem Fleetwood Maca i albuma Tango in the Night. I čak tri muška člana od četiri nose onaj šešir koji je nosio Lindsey Buckingham na turneji Mirage Tour 82. godine. Lepa inspiracija, a opet su to novi fosili, moderni, odličan album, meni jedan od omiljenijih.
1: Definitivno. I sada ono što se čeka, čini mi se od početka emisije, ko ne si slušao u prošloj epizodi, ispratili smo Aleka na koncert Kraftverka i čekamo utiske. Ja ga čak ništa nisam pitala.
0: Čekala si
1: čekajući da
0: podelim
1: nam
0: sa tobom i sa slušalcima. Evo, ja nesebično. Da, premijera. Noga pred noga i došao sam do hangara i nekako je baš je bila atmosfera onako brodogradilište Luka, savršeno za Kraftwerk koncert. Nemci su bili tačni, tačno u 21 je počelo sve kako i trebalo. Ona očekivanja što se tiče set liste bila su tačna, dominirale su prvih 15-20 minuta numere sa albuma Computer World. Fantastičan zvuk, ja sam našao najbolje mesto gde je bio trougaj između leve i desne strane tih zvučnika. Savršeno sam čuo, što je jako važno za moje oštećeno uho jedno. I bilo je neverovatno, kao da čovjek ode u neku drugu Kraftwerk dimenziju i čovjek gledajući, ja sam puno mladih ljudi video, posle su mi rekli da ima dosta i ruskih da kažem domaćina gostiju, bilo je finale svjetskog prvenstva, možda i manji broj ljudi se očekivao, ali dovoljno, puno ljudi je bilo. Svi su uživali, svi su znali, sve što se pojavi i na ekranu, to je toliko već ušlo u podsvest ljudi da ti znaš već koja će pesma da ide čim se pojavi neki vizuelni izraz ili znak. Tako da recimo Space Lab je bio neverovatan sa albuma The Man Machine. Jedan svemirski brod je bukvalno pokazivao Beograd kao destinaciju. Oni su bili u njemu, njih četvorica, i spustili su se tačno onako kao Google Map onako na Beograd. Neverovatno. Isto posebno interesantna je bila pesma Airways sa albuma Radioactivity. I meni posebno Computer Love, neka kombinacija što se aranžmana tiče, oni su kombinovali onaj originalni snimak i malo moderniji zvuk, ali kažem sve to uz odlično ozvučenje, uz efektno izabranu set listu. Ja sam ostao bez teksta kad je krenulo Computer Love, bio sam zabezegnut. Neon Lights, to moram da priznam, čak sam i suze pustio. Ta pesma sa albumom The Man Machine je nešto drugačije. Prvi put sam je, nije bila prošli put u Beogradu, nije bila na set listi, ali vizualno videti i čuti sve ono što su oni isprogramirali, bilo je neverovatno. Još jedan vrlo emotivan moment, Ralph Hütter je nam se obratio i rekao: 81. godine upoznali smo Richija Sakamoto u Japanu, on je bio i ostao veliki naš prijatelj i posvetili su mu numeru iz filma Srećan Božić Mr. Lawrence 83. godine i odsvirali su instrumentalnu verziju te pesme koju su kasnije snimili sam Richie Sakamoto i David Sylvian, Forbidden Colors. Mi ćemo je slušati kao drugu.
1: Čuti, da,
0: da, kao drugu. I to je bio posebno upečatljiv moment. Naravno, usredilo se Tour de France, gde čovjek stvarno ima utisak kao da se zajedno sa tim biciklistima vere ispušta po celoj Francuskoj. Trans Europe Express, monumentalno, The Man Machine, album Electric Cafe isto bio dosta zastupljen. Sve je to bilo eto u nešto više od 2 sata da bi obac, naravno. I opet što me obradovalo, koristili su drugačiji aranžman, onaj što je bio remiksovan, i malo su drugačije, čak su je poboljšali, mislim, neću da kažem original je original, ali gledajući sva ta lica u publici, svu tu sreću, sve te generacije koje su odrastale uz Kraftwerk, pošto Kraftwerk su naravno, prošli put jedan slušalac kao rekao: ma nemoj da preterujete, nisu oni uticajni od Beatlesa. Beatlesi su drugo nešto, ali Kraftwerk su na mnogo raznovrsnih žanrova uticali, tako da u jednom momentu

0: imali smo utisak kao da je tekno žurka.
1: Da, da. Mlađi... Ali njih u ostalom i nazivaju Beatlesima elektronske muzike.
0: Da, da, da. Mlađi ljudi su tako reagovali kao na tekno žurci. Sve u svemu, fenomenalan koncert. Ja oduševljen sad, drži me još. Evo, ja moram jedan lični momenat da izdvojim. Moji roditelji su uvek slušali ono što sam ja kupao, te ploče i sve. Sad moja mama se nalazi na pragu jednog težeg zdravstvenog stanja, to je demencija. I nadam se da će to ići sve sporije ili sa manjim posljedicama. Ja da bih proverio njeno sećanje i da joj objasnim gde sam ja to bio, ja joj pustim The Model. I prve 3-4 sekunde kaže ona, pa ne sećam se. Kako je Ralph Kuter krenuo da peo She's the Model? Oh, pa znam to. Tako, jako je volela The Model i eto i dan danas voli. Tako sam je najbolje ilustrovao gde sam ja to bio.
1: I osvežio pamćenje.
0: Da, eto, mislim da su opšti utisci od svih slični kao i moji. Pa tako slušamo Kraftwerk, Computer Love i slušamo Richie Sakamoto i Davida Sylviana, Forbidden Colors iz filma Srećan Božić, Mr. Lawrence.
1: Da, bar na kratko pomislimo da smo bili sa tobom na koncertu. Uživajte.

0: Verujem da ovaj instrumental mnogima znači, da ga čuju upravo sada i da vas vraća u ta lepa vremena koja mi pokušavamo da rekreiramo od samog početka.
1: Upravo tako, nismo ga slučajno pustili, da. Nažalost tužnim povodom. Verujem da oni koji su odrastali 80-ih da su obožavali seriju Smogovci. Pre neki dan, 21. jula, preminuo je Damir Šaban, jedan od glavnih likova u toj nezaboravnoj seriji Za decu i omladinu, kako se nekad zvalo. On je imao ulogu Mazala u čuvenoj porodici Vragec u tim Smogovcima, koji su nastali po romanu Hrvoja Hitreca i, zamislite, trajali su od 82. do 97. godine. Mada tokom 80-ih je bilo ono glavno, posle su sve nešto ređe i ređe bili da bi oni zaokružili taj serijal. Ukupno 38 epizoda, 6 sezona. Naracija za tu sjajnu seriju bio je Ivan Hetrih, hrpa fantastičnih glumaca, ali eto, ostali smo bez Damira Šabana. U 68. godini on nas je napustio, ali eto, ova muzička numera je bila uvodna špica, a ona je iz, zapravo iz filma Sedam veličanstvenih, a temu je komponovao Elmer Bernstein, čuvena tema. Pre toga smo slušali Martina Gora, lidera grupe Depeche Mode, u svom solo izdanju In a Manner of Speaking. To je obrada Tuxedo Moon. Martin Gore je napunio pre neki dan, ja mislim, koliko godina, da, 65 godina. Još je mlad.
0: Nego šta, upuni.
1: Jeste, on je sa Depeche Mode počeo kad je imao 19 godina. Da.
0: Koliko je to godina karijere, ne moramo da računamo sada, ali samo neka nastavi. 61. godište Martin Gore, da. Dakle 65, kao što rekao, za njega tek predstoje velike stvari. Forbidden Colors je nešto u čemu ste takođe uživali i stiglo nam je nekoliko poruka i na tu temu. Neki su zaboravili, a imali su tu melodiju u glavi, pa su želeli ponovo da je čuju i evo sada je to. Sada ste za to imali priliku. Hej narode, stiže poruka, predivno vodite emisiju, hvala. Posebno kada se ubaci osvrt na doživljaje sa porodicom, to posebno daje toplinu našeg vremena. Keep rolling, pozdravlja vas porodica iz Sremske Mitrovice.

0: 21. emisija, kao da ste u nekoj sumnji bili da će emisija toliko da traja. Da li ste svesni da je to jedna od najlepših i najpopularnijih emisija na radiju uopšte? I evo samo da vam kažemo, trud, ljubav koja je u emisiji uložena, slušalci i tekako osjećaju.
1: Hvala najlepša, Anđela.
0: Hvala, Anđela. Da li je hvala dovoljno za da, ovo?
1: Trudit ćemo se u narednih 20 godina, kad budemo slavili Martin Gorov 85. Da. Rođendan, da budemo na istom nivou.
0: I Džegerov 103.
1: Da.
0: To očekujemo. Hvala još jednom, stiglo je još mnogo vaših poruka, ima i predloga. Sve to zapisujemo, kao što znate, i potrudimo se da čujemo odmah u narednoj epizodi. I pozdravljamo i Aleksandra, koji se javio da je bio sa tatom na koncertu Kratverka.
1: Bravo,
0: zajedno sa tobom. Možda ste se negdje i videli u publici.
1: Da,
0: niste ni znali. Aleksandra, javite i vi vaše utiske dok smo ovde. A mi nastavljamo dalje nešto što smo takođe već započeli, a sada definitivno završavamo.
1: Da. Slušali smo prethodnih nedelja album Super Trooper grupe ABBA, njihov neverovatno tiražan, možda i najtiražniji album kada su samostalna izdanja. On je naručen u Britaniji, odmah milion kopija, otišlo je onako kao da je besplatno, a ukupno 8 miliona je prodat. I došli smo do poslednje pesme na albumu, koja je The Way All Friends Do. To je jedno iznenađenje bilo za nas koji smo prvi put slušali ne znajući šta da očekujemo. Pesma je inače izvođena po prvi put na njihovoj turneji 79. godine, odnosno početak 80. godine u Japanu, i koncipirana je kao, obratite pažnju, prvo počinje sa harmonikom, ima taj neki folk prizvuk, ali kako pesma odmiče, imate utisak kao da slušate himnu neke zemlje. Prvo Frida peva, pa Anjeta, i onda zajedno pevaju, i onda grandiozno finale. Pesma je o prijateljstvu. Iako su im se brakovi raspadali, oni su već tada napravili neku vrstu himne toj njihove posebnoj povezanosti što se tiče privatnog života i poslovnog. Tako da The Way All Friends Do na majstralan način završava to, i to je bila pesma koju su Agnjeta i Frida izvele 2016. kada su Benny i Bjorn obeležavali 50 godina autorskog zajedničkog rada i dirnuli su ih. To je bilo iznenađenje za njih dvojicu i možda je bio okidač da oni snime nove pesme za ovaj Avatar projekat koji je bio u nastanku tada. Tako da mi slušamo originalno izvođenje, pesma B. Slušamo jednu dodatnu pesmu koja nije ušla na album Super Trooper, a snimljena je u isto vreme, i čak bi ušla da nisu procenili da je pesma Super Trooper, koja je poslednja, jača od te pesme. Imali su kao mesta za 10, a zapravo ABBA ima interesantan način snimanja što se tiče teksta. Uvek imaju neke štos i šaljive verzije pesama. Recimo, Chiquitita se zvala In the Arms of Rosalita i tekst je bio potpuno drugačiji. To bi da bi devojke mogle da pevaju nešto, i onda posle Bjorn to dotera, napravi ozbiljniji tekst. Što se tiče Putonio White Sombrero, pesma ima isto šaljiv i manje ozbiljan tekst. Ona se čak zvala Peak Party on Mallorca ili Padre. Ali eto, oni su je odbacili i pesma je ostala u fioci sve do 94. godine, kada je prvi put objavljena. Baš su tonski inženjer rekao, pa daj, objavite je sad na box setu, pesma je odlična. Obratite pažnju, Frida peva uglavnom, pa se Anjeta pridružuje, zaista neverovatan vokal, ali sigurno bi promenili tekst da su odlučili da je objave originalno na albumu Super Trooper. Ona se nalazi na bonusu, na svim bonus izdanjima, tako da uživajte The Way All Friends Do, B5, i dodatna pesma sa istog sessiona, Put On Your White Sombrero.
0: I na ovaj način se pozdravljamo sa ABBA-om, bar na neko vreme.

0: gde je ABBA, tu je i Bonnie M, nekako se da. Prirodno uklopilo ovo, We Kill the World, Don't Kill the World.
1: Da, da, ekološka pesma, tad su još bili svesni, 81. godine, Šta radimo od naše planete, sjajna pesma, Bonnie M sa albuma Bunurunos iz 81. godine, Frank Farian je jedan od koautora i Giorgio i Gisela Sgarbi, oni su Italijani i to ne, autorstvo je bilo fantastično da bi u drugom delu pesme Brian Paul, dečak iz Engleske, otpevao taj dečijim glasom, a posle i, ako sam ja dobro razumeo, možda je njegov glas simulirao ceo hor ili je bilo još dodatno hora, ali eto, sva ta deca, sva ta onako grandioznost pesme je valjda skrenula nekima pažnju već tada, a problem je naravno uvek isti, ali uvek se treba boriti za našu planetu. Južna Afrika, Španija broj 1, ova pesma stvarno je jedna od najljepših Bonnie M pesama i Marcia Barrett je u single izdanjima imala retko glavni vokal, u drugom delu Liz Mitchell je glavni vokal, a Mama u Nišu dolazi Maisie Williams, čuli ste na reklami, to je stvarno originalna pevačica, ali njen glas se ne nalazi na pločama. Ona dobro peva i verovatno zasluženo ima sad pravo da izvodi Bonnie M pesme, ali eto, Frank Farian je ustanovio da, da njen glas nije dobar za studio, ali za live nastupe je odličan. Tako da, vi koji ste u prilici, gledajte 14. augusta Maisie Williams.
0: Nego šta, obavezno. Jedna poruka je stigla, ti se možda i sećaš ovog vremena, nepotpisana. White Sombrero se vrtela u emisijama Radio Sombora 80 i neke, koje je vodio Zdenko Bakić. Kaže slušalac ili slušateljka, sećam se da je najavljivao kao ekskluzivnu i ubacivao se u pesmu da ne možemo snimati.
1: Slušate kao pitanje.
0: Ne znam, slušalac ili slušateljka, nije ni važno.
1: Zdenko Bakić je zaslužan za to što je box set Thank You for the Music stigao prvo u Sombor tokom onih teških vremena 90-ih. Zak Bošnjak ga je donao, čuveni rođak Zdenkov i novinar lista Jukebox. Bilo je tri primerka tog izdanja Thank You for the Music, pošto je bilo ograničeno, i onda smo se mi fanovi tad molili da jedan naš prijatelj kupi to izdanje koje je koštalo 150 maraka 94. godine, gde su bile te retke i neobjavljene pesme. To je bila operacija i eto, Radio Sombor je bio privilegovan da je puštao Putonjo White Sombrero, a kasnije ta limitiranost tiraža box seta prekinuta i mogao se kupiti. Ja sam ga ovde u Knez Mihajlovoj kupio 2000, recimo.
0: Eto, ako ste sumnjali, Dalek da, ima sjajno, sve detalje. Da,
1: živeo Radio Sombor nekadašnji. Bili su odlični. Odlični su bili.
0: Eto, ujedno i odgovor. Da. Ti nemaš takve iskustva da nisi mogao da snimiš pesmu na kasetu zbog prekidanja.
1: Kako da ne, kako da. Imao i ludeo sam zbog tih stvari. Strog je bio Zdenko. Eto, da. I Zorica Bakić. Da.
0: Sećanje na Viru. I sada idemo na sećanje na 87. godinu, ali na domaći teren.
1: Da, sjajno. Mi iz emisije u emisiju uvek se vratimo za jedno izdanje koje jedan slušalac nas isto podsjetio. Kaže, pa sećate se albuma Legende U Rocka. To je onaj nastup u Zagrebu u maju 87. godine, gde su nastupili zajedno U grupa, Indeksi, Drago Mlinarec, grupa Time, uz Dadu Topića, tu je Janez Bončina, Korni grupa i Radomir Mihajlović Točak umesto grupe Smak. To je bio dvostruki album, slušali smo neke pesme od U grupe, slušali smo Dragana Linareca, sad slušamo Dadu Topić i grupu Time. Pesma je naravno Da li znaš da te volim. Oni su izveli, zapravo na toj ploči se nalazi nekoliko njihovih pesama, ali eto, mi smo odabrali sad ovu. A inače, ne znam da ste znali, Da li znaš da te volim je B strana singla Otkrije čoveka u sebi iz 75. godine. Fenomenalno i odlično izvodi. Slušajte, Dado isto ima neki jubilej, koliko godina je već na sceni, da li 50, 60, slavi ovih dana, ali slušajte kako je pevao 87. godine. Da li znaš da te volim, a druga pesma po redu je Generacija 5 i Pseto, album njihov debitantski iz 80. godine, produkcija Josip Boček iz Korni grupe.

javna medijska ustanova Radio Televizija Srbije. Generalni direktor Manja Grčić. Beograd, Takovska 10. Adresa internet stranice rts.rs. Radio Beograd 202. Glavni i odgovorni urednik Milica Kuburović. Nadzor u nadležnosti regulatornog tela za elektronske medije.

0: Obična ljubavna pjesma, grupa Aerodrom, ali čini mi se da je ova pesma sve samo ne obična.
1: Da. Jedva sam čekao da je čujem u diskotekama, zvučalo je baš moćno, ali stvarno, Aerodrom je imao sjajan niz prva dva albuma. Jurica Pađan je tu bio glavni autor i gitarista, ali ostaje glavni vokal. I neverovatan je uspeh i ovog singla i tog albuma, i posle toga se jedna mala pauza u njihovom radu. On je otišao u vojsku, a da kažemo, album obične ljubavne pjesme snimljen u švedskoj produkciji Tinija Varge, i opet jedna veza sa Abom. Ulf Andersson, saksofonista grupe ABBA, koji je u pesmima I do, I do, I do, I do, I do učetvorostručio svoj instrument da bi zvučao kao više saksofona, gostuje na albumu Aerodrom. Eto, Tini Varga je obezbedio jednog takvog sjajnog muzičara za ovaj album, i posle naravno su bili odlični posle povratka Jurice Pađana iz vojska. Onda je on otišao u Azru, pomogao Johnny-u za tu postavu Azre od 87. do kraja 80. godina.
0: Stiže nam Michael Jackson, i to iz jedne buntovničke faze, zapravo da. Nakon tada nezapamćenog globalnog uspeha albuma Thriller, on se hteo to ili ne našao, pa do tada pod neviđenim pritiskom tabloida, pričalo se sve i svašta za njega, pisalo tada, bilo istinito ili ne, i logično je da jedan takav život iznedri i ovakve numere.
1: Da, leave me alone, ostavite me na miru, već više, da, to je bio njegov krik. Odlična pesma sa albuma Bad, koju on dugo pripremao, to smo pričali, koliko je njemu bilo stalo da se ili približi, možda čak i nadmaši taj Thriller. Ja mislim da je možda čak album za nijansu i bolji. Osmi po redu od 9 singlova. To je 87. se album pojavio Bad, a single, znači 2 godine je on objavljivo singlove sa tog albuma. Video za ovu pesmu pojavljio se u filmu Moonwalker iz 88. godine, a video znate po Elizabeth Taylor, onim njenim prekrasnim kadrovima. Ona je bila jedna od osoba koja njega baš volela i podržavala, on kaže, kao iskrena prijateljica. Ali eto, tabloidi su prilično bili aktivni kada je on u pitanju, nažalost kasnije verovatno i sa razlogom. Ali eto, u ovoj fazi karijere on je napisao Leave Me Alone, i to je prva naša numera za diskoteku 54. Moćan ritam. Posle toga Prince, koji je iz Minneapolisa, on je 79. na 80. početak 80. imao svoj prvi single koji se sigurno puštao u studiju 54, I Wanna Be Your Lover, sa drugog albuma Prince. Fantastična pesma o njegovoj ljubavi prema Patrice Rushen, to je pijanistkinja i pevačica. On je želeo da bude njen ljubavnik, eto.
0: Da, bit će tu jedna vaša muzička želja, projekat zvani Kathmandu, u početku misterija, ali kasnije